0: Ja, da fikk dere til lykke med dagen av Folksomt. På høy sagtann.
1: På høy sagtann. har noen... Sivert, hva synes du om dette?
2: Det var mye nærpe der.
3: Og det er bra, sant?
2: Ja.
1: Hva sa du?
2: Det var munnharpe der.
1: Ja.
0: Mm. Ja, det blir mer munnharpe etterpå.
2: Ja. Munnharpe er et sånt instrument som på en måte for en eller annen grunn passer bra inn i en sånn elektronisk musikk og folkemusikk typ mix. Så bare funker den veldig bra for en eller annen grunn.
1: Men jeg føler...
2: rytmisk, veldig rytmisk og... Eller perkussivt da, som det heter.
1: Mm. Men jeg føler det er veldig stor overlapp mellom folkemusikk og... elektronisk musikk og sånn dansemusikk, for det er jo begge deler er jo liksom lagd for å være litt sånn suggerende og dansbart. Mm. Så det er liksom det er veldig kul sånn crossover, synes jeg. Jeg er veldig fan av det.
2: Det er et veldig sånn buzzword. Hva betyr egentlig? Er det suggerende eller er det suggererende?
1: Du, jeg har bare aldri sagt suggerende, men jeg tror jeg har litt dysleksi. Jeg leser aldri feil.
2: Så det er feil.
1: Jeg trodde det var patas bravas og ikke patatas bravas. Jeg fant ut at det var det noe nylig, så synes jeg at jeg følte meg veldig dum. Men ja, så sånne lange stavelser, mange stavelser, det har jeg ikke styr på i det hele tatt.
4: Du bare sier slang.
1: Ja. Men suggerende, det er litt sånn at man blir litt sånn fortryllet. At man liksom havner litt sånn transe... Sånn transe...
0: Ja, og da er vi inne på noe som er veldig likt elektronika, liksom. Ja. Det transe-aspektet. Eller det sånn, få deg inn i en sånn tilstand av... jeg vet ikke. Ja, transe. Jeg vet ikke hvordan man skal beskrive det.
2: Mm.
0: Det
2: føles... Han på rammeslotten, ja. Som du har sagt.
1: Ja, vi pratet om det før sendingen av Sivert. Vi pratet litt om vi bare skulle spille rammeslotten.
2: For jeg visste ikke at det fantes... Jeg husker ikke om det fantes en elektronisk influenced versjon, men det hadde vært kul å bare ha med rett og slett trad-versjonen, for det er litt sånn samme konseptet, selv om det ikke er lik sånn i stil.
1: Ja, og suggerende, eller suggererende, litt usikker, det er å liksom bli sugt inn i noe, føler jeg.
0: Ja. Ah, ok, ja.
1: Ja. Ja. Bruker det veldig mye sånn tekst, musikkvitenskapelige tekster, men... Neste låt, hvem er det som har med seg den?
0: Det er meg, og det er egentlig litt sånn funny historie. Fordi den eneste grunnen til at jeg kjenner til denne artisten er fordi det var mitt barndomsidol.
1: Oi!
0: Fordi jeg var sykt glad i snowboarding. Og han som har laget denne låta er faktisk fra Trondheim. Og er kanskje en av Norges beste snowboardere gjennom tidene. Han har masse gullmedaljer, sølvmedaljer. Han er faren til Triple Cork, som er et sånn ganske imponerende triks. Og han lager også den musikken her da, som jeg ser for meg er litt sånn folkemusikk med elektronika, men jeg vet helt ærlig ikke.
1: Hva er det han heter?
0: Han kaller seg for Eddie Bell, men han heter egentlig Torstein.
1: Torstein?
0: Horgmo.
1: Ok, ja, jeg vet ikke om det er, men ja.
0: I hvert fall så skal dere få Shadow Dance av Eddie Bell. Ja.

0: Ocean, Sagpuls.
1: Sagpulsen.
0: Sagpulsen. Jeg føler at dette her er veldig sånn, jeg hadde ikke tenkt på det her sånn som noen form for elektronisk musikk. Det er veldig sånn folkmusikk nært på en måte. Så det er veldig artig at du tok med det.
2: Ja, jeg er enig. Men jeg synes jo at den har, nå kan jeg ikke de tekniske begrepene her da, men det er jo noen med den som gjør at den på en måte bygger seg opp, og at den samtidig har det der litt sånn svevende elementet som kommer fra, så jeg ikke helt vet hvor det kommer fra, at det vet du. Er det pads?
1: Ja, det er det sikkert.
2: Ja, den har pads. Eller det er i hvert fall et eller annet der som jeg føler tar meg veldig inn i en litt mer sånn drumless-verden, kanskje da.
0: Ja, og det er også det med sånn tramp i folkmusikken, det er jo veldig nærme sånn bass-tromme i elektronika-verden. Og så er jo begge to veldig bygget opp av den sånn minimalisme delen, hvor alt er liksom veldig repeterende, og at ting liksom endrer seg veldig sakte over tid, og at ting på en måte er veldig simple. Så det er veldig kult. Det er så mye likheter der. Og ja, hvertfall også mellom Everstaden, og som er litt sånn teknonært, eller de bygger veldig på sånn elektroniske sånn aspekter som droner og sånne ting. Så kult. Yeah. Neste låta vi hører, hvem er det som har tatt med den? Det var meg!
2: Ja!
0: Det er Nilas og Kenneth Lien med Crossroads, enda en Everstaden på en måte. Eller Kenneth Lien spiller jo også i Everstaden. Så det får bare høre det.

0: Crossroads. Nilles? Hvem er det? Det virker som en person som var veldig kjent i
1: elektronikverden. Ja, en bergenser produsent, er det ikke?
2: Og same.
0: Represent.
1: Det var det vi visste om han da.
2: Ja. Men han er vel ikke fra Bergen?
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg blander kanskje. Men han er veldig dyktig produsent i hvert fall. Og lager mye norsk elektronika.
2: Det er han. Han er vel fra... er det Alta eller Karasjok eller Lofoten? Nå ble jeg litt usikker, men han er i hvert fall fra Nord-Norge. Og dette albumet er jo veldig inspirert av samisk folkemusikk.
0: Oi, så kult!
2: Så det, vi har snakket om det på Sagtan også. Det albumet Nama Haga. Jeg husker ikke helt hva det betyr akkurat nå, men det er i hvert fall samisk for et eller annet. Jeg har det på notatene mine. Så vi får ta det en annen gang.
3: Ja, en annen gang.
0: Men apropos samisk, så er jo joiking også en form for folkemusikk.
4: Og jeg tror det her er første gangen, eller andre gangen vi spiller noen form for joik på Høypols.
0: Andre gang?
4: Ja.
0: Oi.
4: Så spennende.
0: Ja. Og joika, da synger man jo på en måte ikke om noe, man joiker det. Og det er litt fett. Og Mari Boine er i hvert fall en av de jeg vet om, eller i hvert fall den mest kjente for meg innenfor joik. Og den låten heter Vui Vui Mi Mu. Og det jeg leste betydde litt sånn mai og mai, sa hun selv da. Litt sånn når man blir overveldet. Ja, Sofie har et innspill.
2: Ja, angående Mari Boine, jeg så i dag at regjeringen har bestemt at hun er en av fire mennesker som skal få statlig lønn.
1: Oi.
2: Ut livet.
1: What?
2: Skattefritt. Wow. For det hun har gjort for Kultur-Norge, da. Så det er jo helt sykt.
4: Hun har gjort utrolig mye, også for samisk.
2: Ja.
4: Hun har vært veldig stor innenfor sånn, den samiske rettighetskampen også. Under den sultestreiken og sånn, så lagde hun den... Jeg tror det var da hun lagde den Gula Gula-låten, som er veldig kjent. Jeg husker at vi danset til den i 4. klasse på sånn forestilling.
2: Ja.
4: Så.
2: Ja, det er i hvert fall veldig, veldig fortjent. Og Nama Haga betyr ingen titel på samisk, som er litt funny, synes jeg.
4: Ja, det er bare snurre låt.

0: Det var den jingeln där, va? Det satte mig lite ut.
1: Det satte mig lite ut.
2: Jag trodde först var Ariel som låg i bakgrunden.
1: Var det min latter?
2: Den första, nej, den andra latteren som kom.
1: Ja, det kunde kanske varit. Jag låg inte.
0: Nej, du syns inte det var noe gøy.
1: Jag syns inte det var noe gøy.
0: Men vad syns du är gøy då?
1: Är det det vi ska snacka om?
0: Ja, nu snackar vi om.
1: Nej, men jag lurer faktiskt på en ting.
2: Ja.
1: Fordi jeg tenkte på, for jeg var på Nyhjorten med mamma, ja. Og hun var på besøk, og da så vi på
0: teater, liksom.
1: We Will Rock You, ja, på teater.
0: Oi.
1: Og det er musikal, og så lurte jeg på om dere kunne velge hva som helst, hvilken som helst karriere.
2: Mm.
1: Sånn, at, og dere måtte ikke gjøre jobben for det. Hvilken karriere ville dere valgt da? Eller sånn, om det ikke var noe penger involvert, ingenting liksom sånn.
2: Å, ja.
1: Usikker fremtid. Noen ting. Hva hadde du valgt da?
0: Oi. Det er vanskelig. Ja, du, men hva mener du? Du måtte ikke gjøre til jobben.
1: Jeg, for eksempel, da jeg var liten, så ville jeg...
0: Hva er greia med jobben da? Du chiller, du sitter på en kontor.
1: Nei, du måtte ikke gjøre til jobben for å status, komme liksom. Dit.
2: Oh, ja.
0: Oh, ja,
1: så det er vanskelig å bli skuespiller, for eksempel.
0: Mm.
1: Så da hadde jeg sikkert valgt. Fordi da jeg var liten, oi, så hadde jeg veldig lyst til å bli skuespiller. Så da... Men det er så vanskelig den bransjen, så selvfølgelig vil jeg ikke, og jeg vil ikke det nå uansett. Men da hadde jeg valgt det.
2: Jeg skjønner.
0: Men kunne vært noe jeg egentlig også er revva på.
1: Ja.
0: Men så bare plutselig okay. Så er jeg flink til det. Nå,
1: ja,
0: ja. Fordi da tror jeg lowkey hadde valgt å lage musikk. Fordi
1: ja.
0: Jeg liker å høre på musikk, men jeg skulle bare ønske at jeg kunne skapt den musikken jeg liker også. Så skapt nøyaktig det jeg liker. Og liksom, og musikksmaken min varierer jo, så jeg går gjennom forskjellige sjanger, og da kunne jeg liksom lage musikk til de sjangerene jeg liker der og da.
1: Ja.
0: Men det problemet er jo bare at jeg er revet på å lage musikk. Jeg kan ikke. Sånn, uansett hvor hardt jeg prøver, så kommer det ingenting brukbart ut. Så hvis jeg
1: har du prøvd veldig hardt?
0: Nei, ikke veldig hardt, men jeg bare merker at det er ingen spor av kreativitet inni meg.
1: Okay.
0: Sånn, det kommer ingenting nytt ut av meg. Jeg er på en måte...
2: Spor av kreativitet tror jeg det er i deg.
1: Ja, men det tror jeg ikke du skal bekymre deg for.
2: Jeg tror ikke du skal bekymre deg for det.
0: I spor av musikalsk kreativitet.
2: Ja.
0: Kanskje det er en riktig. Ja. Ja, fordi det andre hadde vært sånn innholdsprodusent. Det er dritgøy å lage. Sånn, jeg snakket med Sebastian om det, at vi begge egentlig synes det er dritgøy å ha Instagram-kontoen til Bormeskutta, fordi vi kan lage hva faen vi vil. Det er ingen regler man må forholde seg til. Man kan lage nøyaktig det man liker å lage. Og hvis man har en spontan idé, så kan man bare få det over på video. Og det er dritgøy.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så innholdsprodusent?
0: Kanskje det. Sånn, ja, nå holdt jeg på å si influencer, men det er også et drømmejobb.
1: Jeg vil at Even skal bli influencer.
2: Drømmejobben, influencer. Jeg tror kanskje jeg ville blitt filmskaper.
0: Oi,
2: en sånn
0: ja,
2: ekstremt intelligent, ja, regissør.
0: Wow, ja, ja, og manusforfatter liksom.
2: Sånn, ja, laget av Bettina Sten.
0: Wow.
1: Åh, ja, det er kul.
2: Det er dritkult.
0: Det er også sånne ting man trenger den kreativiteten. Det er så fett med de folkene som klarer det.
2: Ja. Jeg tror at det er de smarteste menneskene i verden.
0: Ja, men det
1: de
0: er
1: som virkelig. Lager filmer.
2: Jeg mener, ja. Da krever det at du er intelligent på et helt annet nivå. Det er jo sikkert samme som de som skriver bøker, men jeg leser ikke så mye bøker, så I wouldn't know.
1: Ja.
2: Men med film så er det sånn, tenk å lage det, liksom.
1: Det er fantastisk.
0: Ja, ja, men jeg synes alle mennesker som skaper noe nytt,
1: alle
0: som har kreativitet, alle som bringer noe til verden, om det er bøker, film, musikk, kunst, jeg vet ikke faen, dans, I don't know. Alt mulig som er noe nytt på jordkloden, fordi man har mer enn nok det gamle på en måte. Alle de som skaper noe nytt, det er fett.
1: Det er veldig kult.
2: Det er veldig kult.
0: Og det er for mange å komme på en måte, så det hjelper på en måte, det hjelper hele verden at noen skaper noe nytt og bra.
1: Det gjør det.
0: Så det er jeg enig i, at det er de smarteste folka, de som skaper noe.
1: Jeg tror også forfatter. Nei, jeg er bitter. Ja. Jeg ville vært forfatter.
2: Ja, tenk så kult.
0: Ja, ja, du har sittet på kafé og skrivet bok
1: ja,
0: der.
1: Ja, kanskje jeg skal det.
0: Ja.
2: Men gjør det.
0: Skriv en liten biografi.
1: En biografi om meg selv.
0: Ja, det er jo veldig kult det. Jeg tror det er noe av det gøyeste, er å få over sitt liv på noe annet enn bare minner.
1: Det er sant.
0: Tenk hvis du kunne lage sånn videobiografi da.
1: Videobiografi om meg selv.
0: Ja, men masse videoer fra barndommen din. Ikke for...

0: de store mengdene, men bare for deg selv, okay.
1: Men det er veldig hyggelig å ha, ja.
0: Mm. Ja.
2: Du skal jo ha eget museum.
1: Jeg skal jo ha eget museum, bare for meg selv.
2: Det er veldig hyggelig.
0: Men tenk å vise til barna sine, altså, dette var mitt liv frem til jeg ble 21. Dette er min selvbiografi frem til da.
2: Men, det er kul. Fordi, det er veldig kul, faktisk.
1: Planen min er jo at jeg skal kjøpe en låve, fordi at jeg klarer ikke å kaste ting. Sånn alle sånne små billetter og alt blir sånn, åh, så jeg henger det jo opp på veggen min hjemme.
0: Wow,
1: så, men så var jeg sånn, shit, jeg må jo ha et museum hvor jeg bare kan lage liksom, her var det når jeg var på den reisen, den, og så kan jeg invitere. Det er en skikkelig selvopptatt.
0: Wow. Nei, det er så fett, jeg ble skikkelig inspirert.
2: Du, jeg synes du gjør det på min selvopptatte måte.
1: Ja, fordi jeg vil bare ha det for meg selv. Ha et sånt et lite prosjekt, sånn kanskje jeg skal sånn, kjøpe et stabbur i Halden. Og så kan jeg ha det der, og så kan det være prosjektet mitt. I stedet for å begynne å fikse på hytta når jeg blir gammel.
0: Ja, what? Det er så kul i det. Jeg tror jeg trenger det samme, fordi jeg er også sånn mega hoarder.
1: Ja.
0: Jeg bare beholder alt. Men, du vet, når jeg skulle flytte i dag, ikke sant?
1: Ja.
0: Eller her om uka, så liksom, så vet du hvor mange lass med ting jeg måtte ta med? Jeg har samlet opp toltbags i 2 år. Bare sånn gratis toltbags. Jeg har sikkert 20 toltbags, og jeg måtte gå et lass med alle sammen frem.
1: Du har samlet på gratis toltbags. Det er det som er funny. Fordi at du ikke har samlet på, jeg var sånn, sånn en fra Vietnam, en fra backpacking, men at du har samlet på gratis.
0: Nei, men det er det jeg brukte som flytte. I stedet for flytteeske, så brukte jeg flyttetoltbags da. Så jeg lovde opp alle 20 toltbagsene mine. Gikk sånn 10 runder frem og tilbake for å komme meg til en ny sted. Og så måtte jeg tømme alle sammen. Og så måtte jeg ta 20 nye toltbags om igjen. 40 lass med toltbags hadde jeg. Det er helt, og det er bare ting å ta. Det er bare ting å ta.
1: Ja, men da må du også få et museum.
0: Ja, men virkelig, jeg har jo så mye ting jeg må henge opp på veggen min nå. Fordi jeg måtte ta det ned fra den gamle veggen min, og så henge opp på den nye veggen min.
1: Men favorittingen min er å henge ting på vegger.
0: Ja,
1: det er skikkelig gøy, men kanskje vi kan ha en felles utstilling også,
0: ja,
1: fra vår tid sammen,
0: wow,
1: i livet.
0: Høyre delen er din del, venstre delen er min del, og så på midten så har vi det som liksom snittes.
1: Ja.
0: Shit, det er jævlig fett.
2: Det er gøy.
0: Ja, nei, og så kan du ha liksom bakover, og så er det som, så har man en del hvor du og Eiril krysser, og så en del hvor jeg og Eiril krysser, og så en del hvor vi alle tre krysser. Okay, det var for avansert tanke, jeg beklager. Men nå skal vi høre en sang av The Beatles. Det er Octopus's Garden.

0: Radval. Jeg spiller i hånden bare. Du hører på Radio Revolt.
1: Eiril er på rockeren, hun.
2: Jeg er alltid på rockeren. Foten går opp og ned.
1: Ja, men for meg er ikke det rockefoten. For meg er det rånefoten.
2: Den der. Rånefoten? Ja, men du kan ikke bare endre på det. Det er jo faktisk en greie, rockefot.
3: Hva er rockefoten
1: for deg? Ja, men for meg er rockefot. Nei, det er rånefot.
2: Ok, men dette er litt mer rockefot. Ja, men vrir den mer til siden.
3: Det er jo discofot,
1: føler jeg. Nei, det er
2: discofoten.
1: Dette er sånn der Elvis rock'n'roll
2: hofter. Nå, dere som ikke ser Even. Even har på hoftene, de går frem og tilbake,
1: og armene går frem og tilbake,
2: som bare det. Og det er da man vet at det er mandagsmorgen med oss.
1: Ja. Nei, men fordi råning, tenk deg en kar som sitter i Volvoen sin og tapper foten sin opp. Sånn.
2: Hey. På gassen?
1: Nei, på viberen.
3: Jeg synes også det er litt country.
1: Ja, det er litt,
2: det er litt country.
3: Ja.
2: Det er litt line dance.
3: Du kan se for deg sånn.
2: Ja. Hei.
1: Synes dere hagle er country?
2: Hagle er jo Harry.
1: Ja, det er Harry.
2: Synes jeg.
1: Det er ikke country.
3: Jeg tar ikke den referansen.
2: Hagle?
4: Du har hørt hagle.
2: En godt steak, nei. Jo, en godt steak, pizza og blodtrimmer.
3: Det er jo ikke country. Er ikke det litt sånn...
2: Det er jo litt sånn bøgda.
3: Kødd?
2: Bøgda, la det mer en bøg.
3: Åja.
1: Den her.
2: Og det er han der enige hagle som bare står der alltid.
3: Ja, det der er en egen sjanger, synes jeg.
2: Ja, Harry-sanger.
1: Ja. Det er
5: jeg kjører da

0: Vet du noe om oppveksten hans? Han ja. Var sånn sirkusbarn, var han ikke det?
1: Jo, han var sirkusbarn.
0: Ja, og så, så liksom tok han...
1: Og han var fattig. Ja. Eller hadde ikke så mye penger.
0: Og så tok han en eller annen utdannelse, og så var han sånn, nei, nå skal jeg bare starte å lage musikk, og så lagde han den musikken der, sånn helt randomly. Det er dritsjukt. Ja. Nei, han gikk på kunstskole i Oslo, og så ender han opp med å lage det der. Det er dritlettis.
2: Det er så spennende å være sirkusbarn.
1: Ja, det tror jeg hadde syntes var kul.
0: Du, men det er også en ting som fascinerer meg. De hadde jo, det er jo ikke lenge siden de hadde, i Tøyenparken så hadde de tigre og elefanter og hele pakka. Den feite sirkusen som var i Tøyenparken før.
1: Ja.
0: Men den er ikke lenger.
2: Men er det lov nå?
0: Jeg tror kanskje ikke det er lov lenger. Eller det kan være at folk ikke drar på det lenger. Sånn, når du har TikTok, hvorfor drar på sirkus? Ikke sant?
1: Men det er jo ikke så bra. Men samtidig...
0: Nei, men jeg, men altså jeg
2: vil fortsatt dra.
0: Ja, jeg vil også dra. Men jeg tror det er mange folk, ikke sant? Tenk, når du ikke har noen ting som pågår i livet ditt. Si du er på 70-tallet, du kan ikke du, hvis du henger hjemme, så kjeder du deg. Da når det kommer en sirkus, det er den største greia. Alle kjøper jo sirkusbilletter.
1: Åh, men det er skikkelig trist at det ikke er sånn.
0: Ja, eller hvis det er teaterforestilling.
2: Jeg tror
0: jeg aldri har
2: vært på sirkus.
0: Oi, shit. Jeg har alltid vært på sånn sirkus.
1: Men de har jo ikke så bra de dyrene.
2: Nei, det er det. Man vil jo egentlig ikke støtte
0: nei, den industrien. Nei, fordi vi var på sånn der småsirkus som ikke var med dyr. Det var alltid en i Torsjøparken, en liten sånn der halvveissirkus.
1: For det er kult med mennesker.
0: Sånn akrobater som, og sånt. Det er fest.
1: Flammesluking og sånt.
0: Ja, ja, ja. Og jonglering og sånn høykas. Jeg vet da faen, I don't know. Jeg husker ikke så mye av det, men så var det også sånn der fremstilling av slakten på Stiklestad og bla bla. Noe sånne greier, men i hvert fall det er jo, det er synd at det ikke er sånn at det er hovedattraksjonen i en by lenger.
1: Tenk. Sirkus ikke er hoved.
2: Ja, men jeg skjønner hva du mener. I filmer så er det sånn, sirkuset kommer til byen. Tenker jeg bare på reisen til
1: da sirkuset kom til byen.
2: Ja, at det liksom var det største.
0: Ja, når, ja tenk når sirkus var hovedattraksjonen. Det er sykt.
2: Og som i Linus i svingen, når sirkuset kommer til byen.
1: Ja, så det er favorittepisoden min, 19. desember.
2: Ja, det er så bra episode.
1: Ja,
0: det er veldig... Veldig niche reference.
1: Ja. Oi!
2: Musikk!

0: Здравствуйте, это мама Оксаны. Вы слушаете Радио Револт.
1: Радио Револт.
2: Окей. Da fikk jeg 5 sekunder på å starte samtalen.
1: Hva er det som er på hjernen din i det siste?
2: Nå begynte jeg å tenke på om dere helst, hvilke dyr dere vært, vil dere vært når dere skulle komme dere til skolen, sånn basert på hastighet og
1: komfortabilitet,
2: det går kanskje, kan jeg si, og hvor fort det går.
3: Kenguru.
1: Oi, det virker jævlig gøy.
3: Det virker sykt gøy å hoppe til skolen.
1: Ok, men min nåtidige skolevei, eller bare sånn en hvis jeg måtte på en måte generalisert det så
2: eller
1: mye som
2: mulig. Eller de tre andre kollektivene jeg har bodd i de siste årene.
1: Nei, sånn. Er det en helt tilfellig skolevei, eller er det min nå? Fordi min nå er ganske chill, sånn jeg må bare gå opp en bakke.
2: Ja.
1: Da har jeg vært en geit. Sånn en fjellgeit.
3: Ja.
2: Det er koselig.
3: Og geiter er egentlig mitt
2: favoritt. Jeg ville
3: kanskje
2: vært et litt raskt, men lite dyr, sånn at jeg hadde sett ting fra underfra. Det tror jeg litt.
3: Bettina?
2: Ja. Bare sånn, litt gøy å være på.
1: Hva er det du skal titte under?
2: En annen høyde enn vanlig.
1: Ja, det er litt spennende.
2: Jeg tror jeg hadde likt å være
1: under. Hadde ikke vært gøyere med høyt oppe, sånn giraff?
2: Jo, men man kan liksom bedre se for seg hvordan det er, fordi man har for eksempel droner. Man vet hvordan de ser ut der oppe. Men,
3: man har ikke noe som går på bakken.
2: Nei, og heller ikke sånn, hvordan er det med så små øyne? Hvordan ville man sett ting?
1: Flue! Tenk å være en flue!
2: Ja, en flue! Ja, det er gøy, fordi de ser sikkert helt annerledes enn oss. Og
1: de ser jo overalt.
2: Den, ja. Du har sikkert sett den, Evan. Project Hail Mary, har du sett det?
1: Ja.
2: Ja, og da, da ser jo han Rocky, han ser jo på en annen måte, og har liksom dybdesyn. Han ser i hvert fall teksturer her, i stedet for bokstaver. Så han kunne liksom sett, hva skal man si, en hånd da. Men han kunne ikke sett, lest av en bok, fordi det er samme...
3: og tekstur.
2: Ja. Det er ikke noe som stikker ut, på en måte.
3: Oh.
2: Så et dyr som ville sett annerledes. Det hadde vært gøy.
3: Ja, jeg tror kenguru hadde vært skikkelig gøy. Og så kunne jeg bare hoppe ut, og så kunne jeg tatt med meg en i magen. Og så kunne vi hoppet sammen videre.
1: Ah, ja, men jeg, ok, hør på den filosofiske tanken her da.
3: Okay.
1: Hva om å velge et sakte dyr for å sette pris på hvert eneste skritt du tar? Sånn skilpadde. Fordi du bruker en god halvtime til skolen, liksom. Men da, hvert eneste skritt, så ser du rundt deg, så er det sånn,
3: ja.
1: Wow. Og hvis du kunne endre dyr hver eneste dag, sånn, ok, det er jævlig slit å være skilpadde hver dag.
2: Ja.
1: Men, tenk sånn...
2: jeg bruker en halvtime fra før, som menneske.
1: Oi, shit. Ja, det er sant. Ok, men for meg så hadde jeg brukt en halvtime på min bitte lille vei.
2: Ja.
1: Da kunne jeg vært sånn, ok, hver fredag, så setter jeg meg ned, så setter jeg pris på den veien jeg går.
3: Men jeg tror også at man blir litt lei av skoleveien sin. Eller jeg er dritlei av min skolevei.
1: Ja, det likte jeg.
2: Men det er det, hvis man er liten, så vil jo...
3: man ser flere ting.
2: Man ser flere ting, og da kan man jo bare flytte seg litt for hver dag man går til skolen. Fordi man tar ikke opp så mye plass, på en måte. Og hvis man tenker, hvis man går helt ned i gresset, da blir det plutselig veldig mange skoleveier.
1: Ja! Det er sant.
3: Det hørtes litt poetisk ut.
2: Ja, men da tror jeg...
1: Tenk å være et dyr som kan både gå og svømme, da. Sånn en ann, så kan du svømme over Nidelva.
3: Det likte jeg.
2: Den er gøy.
1: Ja.
2: Den er veldig gøy.
1: Så trenger du ikke gå over Elgeseter.
3: Men det er bare litt motstrøm, da, kanskje.
1: Ja. Men ender er jo goated. Ender er kjempesøte.
2: Ja, men
1: ender
2: kan jo bare fly opp igjen.
1: Ja, hvis de merker at sånn, dette blir slitsomt, nå bare fly jeg til skolen i dag. Ikke sant? Ja. Men hvis du er sånn chill guy, så kan du waddle med dine venner. Sånn, du.
2: Oh.
1: Jeg elsker ender.
3: Kanskje vi alle skal bli tre små ender.
1: Ja. Så kan vi bare waddle til skolen.
3: Og dere, hva hadde vi funnet på da?
2: Ja. Hvor hadde vi dratt om vinteren?
1: Drar ender bort om vinteren?
2: Gjør de ikke det? Hvor henger de ellers?
3: Henger de ikke i...
2: drar de ikke sidover?
3: Er det ikke sånn at man drar og mater ender?
2: Jo, man gjør jo det.
3: Ja.
2: De bor jo der bare.
1: Men ja, mange ender er trekkfugler, men...
3: men da kan vi være trekkfugler, da.
2: Vi vil være trekkfugler.
3: Ok, hvor vil vi dra? Jeg har jo skikkelig lyst til å dra til Sør-Amerika.
2: Ja.
1: Ja. Men jeg føler Mellom-Amerika enda litt kulere. Nei, men Mellom-Amerika.
2: Jeg har vært i Sør-Amerika. Sør-Amerika, nå tenkte jeg på Sør-Afrika. Jeg har vært i Sør-Amerika.
3: Nå blir jeg skikkelig redd for at jeg var sånn.
2: Jeg har ikke vært i Sør-Amerika.
1: Nei, Peru, det ikke Sør-Amerika.
3: Peru, jeg var sånn, hæ? Jeg trodde jeg hadde fått slag.
2: Og jeg ville kanskje, jo, for Sør-Amerika er kult, for da kan du velge side om du vil være på i Atlanterhavet eller Stillehavet.
3: Ja, det er kult. Ja.
2: Det er kult, og så er det ikke lange veien å bytte.
3: Ja, vi kunne jo dratt til sånn Rio eller noe også, fordi der har de masse kule fugler som vi kunne blitt venner med. Ja. Og de kunne vist oss liksom kule
1: steder. Ja, tenk så får du sånn papegøye som venner.
3: Ja. Ja,
1: papegøyer som venner, det føler jeg er sånn, sånn de menneskevennene som bare er sånn helt sånn kaotiske, og du vet ikke egentlig hva de driver med på fritiden sin, og så bare plutselig så har de... Så,
3: ok, men hvis vi skulle vært en ful, hvilken ful hadde vi vært? Eller ok, hvis Even hadde vært en ful, hvilken ful hadde vi vært?
2: Kanskje... Jeg vet ikke, den er litt vanskelig.
1: Jeg hadde lyst til å være stork.
3: En stork?
1: Ja, tenk sånn, de flyr seg elegant.
2: Ja, det kunne vært noe sånt.
1: Og så bare glir de sånn kjempelengt sånn.
3: Det er sånn.
1: Sjong.
2: Jeg tror du er en, mer en stor ful enn en liten ful.
1: Eller, du en gribb.
2: Du er ikke en gribb.
3: Eller en spurv kunne du vært.
2: Ja, det kunne også vært en spurv.
1: Ja, jeg hadde lyst til å være
2: en
1: spurv.
2: En liten kolibri.
1: En liten kolibri. Ja. Som driver og sutter på blomstene. Det er kjempe... Ja, kolibri, det er gøy. Ja. Det er også fett.
2: Ja, de er fine.
1: Er det ikke de som klarer å holde seg helt stille?
2: Ja, det er de som bare står sånn.
3: Det er så kult.
2: Det kryr av dem i Peru.
1: Masse. Det er jævlig fett.
3: Jeg ville dratt til et sted i Sør-Amerika.
1: Kolibri er egentlig et veldig fint navn. Tenk å kalle barnet sitt kolibri.
3: Ja, det blir barnet.
2: Ja, det er fett.
1: Men det blir også litt sånn... Hva er den grønnsaken som ligner på?
2: Kohlrabi.
1: Kohlrabi. Det blir litt sånn kohlrabi. Og kohlrabi er da ikke en så fint navn.
2: Nei.
3: Kohlrabi?
1: Det høres litt ut som kohlrabis. Og da er det plutselig sånn...
2: Da blir det plutselig rabis.
1: Da blir det plutselig rabis.
2: Og da er det plutselig død og skum.
1: Ja, og så plutselig heter du rabis, og plutselig heter du død. Og så plutselig heter du skum.
2: Ja, og så plutselig heter du rabisprøyte. Og så plutselig heter du hepatitt A og B.
1: Ja, og plutselig så heter du gulfeber. Og det bare suger, så bare ikke ta kolibri.
2: Det er ikke noe kult,
1: men du vil ikke være venn med som heter gulfeber.
3: Nei, det var ikke noe kult.
1: Det var ikke så gøy engang.
3: Konklusjon.
2: Det var støkt.
1: Dårlige assosiasjoner. Hva hadde vært et fint navn da, hvis det ikke var for betydningen sin? Mange folk har jo snakket om en sånn diaré, men jeg vet ikke om jeg hadde...
3: Jeg synes bare at det ordet...
2: Diabetes?
3: Diabetes?
1: Oi, kanskje.
2: Nesten.
1: Jeg synes jo...
3: Nei.
1: Jeg synes jo alle ord som slutter på sånn abro-ado, det er jævlig fett. Sånn avokado, obrigado...
3: Obrigado.
1: Ja, det er sånn det, jeg synes de ordene er bladet på en eller annen måte som jeg liker veldig godt. Og så er det abrogadros lov eller noe sånt i kjemien.
3: Koriander.
2: Det ligner litt på et navn.
3: Ja, hvilket navn ligner det på? Leander.
2: Leander er det.
3: Ja.
2: Koriander. Ja. Det kunne jo like seg godt.
1: Ja, koriander.
3: Samme navn.
1: Det kunne, den funket. Jeg tror hvis man går etter krydder, den kunne gått.
3: Spisskommen. Nei, jeg sier det veldig rart, har jeg hørt.
1: Spisskommen?
3: Spisskum.
1: Hey, yo! Hva slags krydder er det du pisser på maten din?
3: Spisskommen.
1: Ja. Spisskommen?
3: Er det sånn? Hvor sier
2: du? Spisskommen?
1: Spisskommen.
3: Spisskommen.
2: Aldri sagt det, tror jeg.
3: Oregano.
1: Oregano, det er også fint navn.
3: Hei, jeg heter Oregano.
1: Og gurkemeie.
2: Oregano.
3: Gurkemeie er et fælt navn.
2: Ja, det er støtt.
3: Gurkemeie, hun er dritirriterende. Prompenavn.
1: Ja.
2: Prompenavn.
1: Jeg vet ikke hvorfor jeg også sier...
2: Med snør i nesa som prompe.
1: Ja. Ja, gurkemeie, stopp å drite på deg i timen.
2: Gurkemeie, stopp å vipp på stolen og tørke deg.
1: Ja. Ja. Gurkemeie, du må huske å bruke dopapir. Kan ikke bare bruke neven.
2: Gurkemeie var den som tisset på doen, så alle måtte bli følt på do.
1: Gurkemeie var den som dret i pissoaret.
3: Ja.
2: Vi hadde skikkelig store problemer med det på vår barneskole, at folk tisset rundt på doen, så alle måtte
3: med bli vilje, følt. Med vilje, eller var det fordi de ikke...
2: Nei, det var med vilje. Mange gjorde det med vilje.
1: Som jenter?
2: Nei, guttene gjorde det, men de gjorde det på jentedoen også, så alle måtte bli følt på doen.
3: Men fullt på do, var de med inn på do?
2: Nei, de sto utenfor, sånn at de sjekket liksom, når du var ferdig, liksom. Om du hadde sørt.
3: Hæ?
1: Det er sykt.
2: Og ingen av guttene fikk lov til å stå og tisse. Alle måtte sitte og tisse.
3: Det liker jeg litt. Det er det samme som når man tar nattbuss, så jeg sier av og til de der bussjåførene sånn, ja, og uansett hvor mye kontroll du tror du har ikke det. Sett deg ned når du skal tisse. på bussen.
1: Oi, det er gøy, det har jeg aldri opplevd før. Men altså, åh, apropos det å stå og tisse på trange transportmidler.
3: apropos det.
1: Fy faen, altså. Det er sånn, jeg har alltid hatet på Norwegian, fordi det er et dritt flyselskap. Det er bare et dårlig flyselskap, objektivt sett. Og, okay. Og liksom der, allerede der på doene, så må jeg jo, når jeg skal stå og tisse, så må jeg stå sånn der, liksom. Sånn, når jeg skal tisse. Men så var jeg på KLM-fly for en uke siden, når jeg skulle til Portugal. Fy faen, det er jo helt sjukt. Jeg måtte nesten gå på kne for å tisse.
3: Hæ?
1: Ja, det er helt sjukt. Og du kan jo ikke sette deg ned på de flytoalettene.
2: Men kan du ikke bare sitte?
1: Nei, fordi de er helt forferdelig ekle.
2: Vi sitter jo...
1: Ja, men det brukes ikke som papir og tar det rundt.
2: Nei.
3: Nei.
1: På flytoalettene?
2: Jeg tenkte på det når jeg fløy nå hjem fra Peru. Da fløy vi også med KLM. Jeg tenkte sånn, disse doene er nice.
1: Men det er langdistansefly, de er fine.
2: Åja, ok. Det er kanskje...
1: Men jeg må si, jeg synes...
2: Jeg pleier ikke å gå på do på de små flyene.
1: Jeg har,
3: nei, ikke heller.
1: Men jeg har utrolig liten blære, har jeg funnet ut av. Bare,
2: ja, du har det.
1: Ja.
2: Jeg har lagt merke til deg. At du alltid går på do veldig mye.
1: Ja, men for hver øl jeg drikker, så må jeg gå på do øl to ganger.
3: To ganger?
1: Ja.
3: Da må man bare ta to øl for hver gang.
2: Så gjør du ikke noe forvarsel på sånn. Jeg går på do. Ja, men du sier du drikker, og så bare reiser du opp på ett sekund. Det er som at du bestemmer deg i det sekundet.
3: Ja.
2: Nå må jeg på do. Så går du. Det er ikke noe sånn. Jeg føler ofte at jeg holder meg veldig lenge før jeg er sånn.
3: Jeg også holder meg
2: på do.
1: Og jeg seriøret det. Ja, men det er en sånn jentegreie. Man klarer å holde seg mye bedre. Sånn, jeg
2: er
1: svak for å gjøre
2: det. Fordi du må lære deg. Du må trene opp
1: det. Ja, man må trene opp det.
3: Men man skal ikke egentlig gjøre det, fordi du kan miste signalen på når du må tisse. Og ikke.
1: Er det derfor sånn gamle folk bare tisser på seg?
2: Åh, det...
3: Men det er sånn...
2: Men man kan også sånn... Trener man ikke opp en knipe...
3: Jo, det kan godt hende, men man skal... hva er det? Jo, om du bare går på do hele tiden, når du ikke må på do, da kan du ødelegge de signalene.
2: Åh!
3: Ja.
1: What?
3: Mm.
1: Det er sykt. Ja, jeg husker jeg og han, en kompis min, vi drev og researchet litt, og det er noe som heter Trucker Bladder. Som er sånn...
3: Som man gjør med kompisen.
1: Og det er sånn... Det handler om sånne truckers som liksom... Ja, de har gigantisk blære, fordi de bare går på do veldig sjeldent. Så de må holde seg. Liksom, fordi de kjører lastebil hele dagen. Så de kan ikke stoppe hver eneste gang de må litt på do. De må holde seg så lenge som mulig for å få en så mange kilometer som mulig. Og de har da sånne superblærer, sånne truckerblæders, kaller det.
2: Oi.
1: Og så var han sånn, ja, vi må trene oss opp til å ha truckerblæder, fordi det er jævlig flaut å gå på do hele tiden. Så jeg er sånn, ja. Men det er jo helt umulig. Jeg vil jo ikke holde meg når jeg må på do. Jeg vil bare gå på do.
3: Nei, det vil ikke jeg heller.
1: Jeg tror jeg bare får lite fuktighetsopptak. Kanskje jeg liksom drikker masse vann, fordi jeg drikker helt utrolig mye vann også.
2: Ja.
1: Men så tror jeg bare ingenting av det blir tatt opp. Jeg tror det bare går rett gjennom susen, liksom. Kanskje jeg har ødelagt mine fuktighetsreseptorer.
2: Oi.
1: Hvordan er det man tar opp fuktighet egentlig i magen?
2: Tanke.
3: Det vet jeg ikke.
1: Og hvordan, okay, hvordan klarer... Jeg skjønner, dette her vet jeg ikke engang. Sånn, ok, du drikker og du spiser og alt havner i samme magesekk, ikke sant?
2: Ja.
1: Og så klarer på en eller annen måte magen å være sånn, ok, dette her skal bli til urin, og dette her skal bli til bajs.
2: Det går vel i... Nei.
1: Sånn, hvordan vet den det, og hvordan klarer den å ta ut fuktighet ut av... Hvis jeg bare en gigantisk surpe med magesyre... Tiss og vann. Hvordan klarer du å få ut litt av vannet? Og gjør deg hydrert, liksom?
2: Det er vel derfor noen studerer medisin.
3: Ja, jeg tror vi burde
2: ut av sånne ting.
3: Even, får du sove om natten når du har alle disse spørsmålene foran i hodet ditt?
1: Ja, men jeg sover med masse spørsmål i hodet mitt hele tiden. Men det går fint. Da glemmer jeg de på en måte.
3: Ja.
1: Åh, men har dere noen hatt det der sånn, dere skal til å sove nå, så er det sånn, ok, dette må jeg huske i morgen, Og så glemmer dere...
2: Ja, det er kjipt.
3: Det er kjipt å glemme det.
1: Det er skikkelig sugent.
2: Ja.
1: Drømmer og alt det der fæle greiene her, altså. Jeg vet ikke hva som skjedde, men plutselig en dag så bare begynte jeg å drømme. Da har jeg begynt å få litt sånn mareritt igjen. Jeg har jo sagt om det at jeg så å si aldri har mareritt. Og så nå har jeg begynt å få det ene marerittet om og om igjen. Det er at jeg mister et fly.
3: Hæ?
1: Ja. Og så må jeg ned og sjekke inn bagasjen min, og så er jeg sånn, faen, jeg rekker ikke sjekke bagasjen. Og det er alltid samme flyplassen. En flyplass jeg aldri har vært på før, men den er bare sånn konstruert i hodet mitt.
3: Oi.
1: Så er jeg sånn nede og sjekke inn. Du må sjekke inn bagasjen ned, og så må du løpe opp noen sånne trapper, og så må du sjekke skjermen der oppe, hvilket fly som er ditt. Og så må du løpe ned igjen til sjekke-innen, og så si fra hvilket fly som er ditt. Så må du løpe opp igjen og hente gaten. Ja, fy faen, det er kaos. Hver eneste natt. Nei, sånn at stresset med
2: fly. Ja, det høres veldig slitsomt ut.
3: Ja.
2: Ja, også de samme stedene som er sånn, de finnes ikke, men ja, de er bare i drømmene, og jeg vet nøyaktig hvordan de ser ut.
1: Ja.
3: Det er
2: samme hus og samme kafé og samme sånn, ja, mange steder som bare finnes i drømmene, men de dukker opp hele tiden.
1: Åh, tenk om,
2: fra jeg var liten, så er de samme stedene.
1: Tenk om man kunne lage en sånn film.
3: Det er veldig kult.
1: Om drømmestenene dine. Tenk om du skal være sånn regissør. Du kunne lage en film med alle stedene du opplever i drømmene dine.
2: Ja. Men jeg har en liten tanke om at en dag kommer det til å skje. At jeg får sånn åpenbaring som denne drømmen. Men jeg tenker på det ganske ofte, fordi ofte har jeg utrolig bra drømmer. Men det hadde ikke vært spennende filmer. Når jeg ser det for meg med skuespillere, så tenker jeg bare det hadde vært en dårlig film.
3: Ok.
1: Ja, ok, men du trenger ikke recreate drømmene dine, men stedene i drømmene dine kunne vært steder i en film.
2: Ja, det er sant.
1: Og så bare lage et helt annet skript ut av det, da.
2: Godt poeng.
3: Ja, jeg tror du hadde klart det, Bettina.
2: Takk til dere. Sett pris på
1: det. Vi snakket om det en gang, at du var sånn flink til å lucid dreame. Det er jævlig fett. Ja,
2: det klarer jeg noen ganger.
3: Ja, det,
1: det skal jeg ønske at
3: jeg men det kan. Men jeg kan også litt styre drømmene mine.
2: Men jeg blir alltid redd for å våkne når jeg kommer på at jeg drømmer. Men noen ganger våkner jeg ikke da. Men noen ganger hvis jeg merker sånn, å nå drømmer jeg, da er det ofte sånn 2 minutter, og så er jeg våken.
3: Ja, litt samme.
2: Mm.
1: Det er fett.
3: Oi, nå er vi ferdige med.
1: Ja, nå skal vi høre en siste outro-låt. Men takk for at dere hørte på mandagsmorgen.
3: Takk for det,
1: Og så møter dere oss neste uke igjen.
3: Ha en flott uke.
1: Ha en flott uke.
2: Ha det.

0: Ja, det er Filmofil du hører på. Velkommen tilbake. Og i studio med meg her, jeg heter jo Jens Halvorsen fortsatt. Vi har fortsatt med oss Henning Jonsen her.
1: Ja.
0: Og, men i studio så har jeg fått med meg to av mine kompiser som jeg bor med i Casa Knulli. Hvem dere?
2: Du begynner, Tarjei.
3: Ja, jeg heter Tarjei.
0: Ja.
3: Og jeg tvillingen til Erlend.
2: Jeg heter Erlend, og jeg tvillingen til Tarjei.
0: Hyggelig. Og mer enn å være tvillinger, hvem dere? Eller det sammenkoblet?
3: Åja, nei, vi samme person.
0: Dere samme person?
3: Ja. Tarjei, han
0: Sorry. Ja.
3: Jeg 05.
0: Hva studerer du?
3: Jeg studerer medisin, første år.
0: Og du bytta fra arkitektur?
3: Jeg bytta fra arkitektur ja. Etter to uker.
0: Du var med dem under fadderuka, og så var du drittlei?
3: Ja, drittlei faktisk. Jeg klarte det ikke lenger. Men nei, så jeg på Øya Helsehus. Kom der, sjekk meg opp.
0: Heit, heit, heit.
3: Ja.
2: Det er bra å plage. Jeg liker også å henge på Øya Helsehus, så sjekk meg også opp.
0: Ja. Jo, men er det Øya Helsehus?
2: Si fra... Nei.
0: Er det der Indøk her?
2: Nei.
0: Nei, hvor er Indøk?
3: Du tilgjør ikke der.
2: Indøk er på Sjelhuset, men jeg ikke så glad i det.
0: Sjelhuset? Hvor er det en del av Gløs?
2: Det er på Gløsøen.
0: Ja.
1: Hvor det er? Og,
2: hæ?
1: Hvor det er liksom på Gløs?
2: Det er sånn, du vet, jeg så jævlig dårlig til å forklare ting, liksom, hvor ting er. Det er, hvis du går liksom, fra høgskoleringen opp mot, og sånn til sentralbygget, så går du forbi Sjelhuset. Og da er det sånn rett ved frimerket. Så det er på motsatt side av elbygget.
1: Ja, ok.
2: Men et irrelevant sted, synes jeg. Det deles ut veldig mye gratis der, da. Sånn,
0: altså, boller, sånn stands?
2: Og, ja, masse kule stands, sånn, hele tiden.
0: Det er litt sjalu på oss, fordi vi har...
2: Du kan bare stikke dit og si hei!
0: Ja, det er godt
2: på en bolle, og så dra.
0: Ja, jeg tåler jo ikke boller heller, men sånn det eneste standset vi får...
2: På dansk sånn. Eller på norsk? Nei, bare tøller Jens Bull jævlig mye.
0: Nei, gutta, dette er seriøst.
2: Ja, okay, men det er jo gutta...
0: Ja. Det er mannesendinga.
2: Er det gutta, eller er det mann?
0: Er det gutta, eller mann?
1: Det er begge, det er begge.
2: Begge. Ja. Begge. Okay. Henning er mann.
3: Ja. Vi er gutta.
2: Nei, men du er en del av gutta også, men du er mann i tillegg.
0: Ja, ja, ja. Hvordan har uka vært for dere? Har dere gjort noe gøy? Nei.
2: Altså, okay. Henning er, jeg vet at Henning er en fet fyr, så han er sikkert ikke jævlig mye.
1: Nei, altså, jeg har ikke det.
0: Du har ikke gjort noe, ok? Nei.
1: Jeg var på Oktoberfest på torsdag.
0: Oi.
1: Våkna med skoene og jakka på meg i senga mi.
0: Oi.
1: Så det var gøy.
0: Er det gøy med Oktoberfest? Fordi det er en Oktoberfest i morgen jeg er invitert på, men jeg vet ikke om jeg gidder.
1: Ja, bro, det er fette funny. Alle bare ser fette dum ut og... Drikker seg drit, da.
0: Okay.
2: Okay. Jeg kom på noe morsomt jeg har gjort. Ja. Fordi kjæresten min har slått opp med meg. Og det er ikke gøy. Men jeg tenkte sånn, ok, Erlend, nå må du gjøre noe nytt med en ny person.
0: Ja.
2: Så jeg, på lørdag, så er jeg så bestemt på at jeg skal ta med en jente hjem, at jeg kjøper meg nytt laken og nytt sengetøy.
0: Ja.
2: For jeg gidder, ja. Du skjønner greia?
0: Ja.
2: Så tar jeg med en random jente hjem, helt god stemning, og så begynner jeg å kle av meg. Og så poengterer hun ut at underbuksa mi og sengetøy mitt er helt likt. Sånn, og dette er sånn random mønster, men det ser helt likt ut.
0: Så det ser helt usynlig ut at du ikke har underliv,
2: liksom. Hun får det ikke. Hun bare sånn, hva faen?
1: Drar du liksom?
2: Hæ?
1: Stikker
2: hun? Nei, hun stikker ikke, men jeg har ikke, eller som jeg, sånn, stemningen blir mye dårlig etter det.
3: Ja.
2: Som er veldig rart, eller sånn.
3: Ja, det er jævlig rart.
2: Hun tror at jeg
3: er sånn... Du har tenkt det skulle gå opp.
2: Jeg la ikke merke til det. Jeg synes det var så jævlig funnet, men hun ble sånn... ikke you, men sånn... Hva faen?
0: Ja, litt turn off.
2: Fette, hva faen? Jeg var fra Nord-Norge.
0: Ok, men vi kommer til å høre mer om Erlend sitt sexliv etter neste låt.
2: Ja.
0: Ikke noe på liv. Men før den tid så skal vi høre My Soul Is On Fire av Thomas Dybdahl.

0: My name is Runar Runarsson, and you're listening to Filmofil.
1: Yes, da var det tilbake til Filmofil. Så, nå har vi jo blitt litt kjent med dere, men siden dette en filmradio, så vil vi egentlig intervjue dere litt på sånn, hva slags filmmennesker... Hvorfor gir du meg to gal?
2: Lager historier inne igjen Hva lager historier?
1: Jeg bare dikter opp alt
3: Herregud Hvor faen tar du av buksa der?
1: men jo Jeg tenkte jeg og Henning kan intervjue dere Så først og fremst tar jeg
2: okay.
1: Hva slags filmmenneske ville du beskrevet deg selv som?
2: Jeg liker litt sånn sagt Jeg liker å si at jeg liker sakte filmer
1: Ja
2: Men så har jeg en sånn guilty pleasure med å se på Superman-filmer liksom
1: Ja Så du prøver å opprettholde et image om sånn David Lynch, og så går du...
2: Nei, David Lynch ass. Men...
1: Fucking faren din og andre som var det. Det veldig bra.
2: Eller bortsett, jeg har ikke sett Twin Peaks. Ser bra ut, de første to episodene.
1: Ja.
2: Og så vet jeg ikke resten av.
1: Nei, det fint.
4: Det men, bra de første to episodene.
1: Så, ja. men så du vil egentlig se litt sånn rolige filmer, men så er du veldig glad i litt sånn...
2: Ja, eller sånn, hvis jeg liksom skal sitte på senga og se på en film.
1: Ja.
2: Alene. Så setter jeg ikke på en rolig film.
1: Nei.
3: Men jeg setter på porno, gjør det ikke.
2: en jævlig god pornofilm, da.
3: bare, ikke sexen, bare sånn...
4: Den før. Han ser plotten, liksom.
2: Ja, plotten.
4: Derfor det er sånn... Det er nok i lagestua, og...
1: ja. Ja, men skjønner. Ja. Jeg tror jeg kan backe det, og har du en hot take innenfor film?
2: Ja, at jeg synes kino har blitt ødelagt av lyden. At lyden? Hvor, altså, hvor ja. Høyt volumet er. Som gjør det ukomfortabelt ja. Å dra på kino.
1: Hva,
4: men har du sånne sensitive ører vanligvis, eller er det bare...
3: Det er det Jens sier. Jens liksom pleier å bruke
2: ja.
3: Liksom, til ørepropper, så har han to soundboxes liksom, inn i øret.
1: Ja.
3: Så han det. Sier jo at ta en pille skjert, da. Okay, jeg vet ikke hvorfor det ble noen av
1: dem. Nå ble det noen av dem. Men, ja, okay. men synes du det for høy lyd på... alle kinoer, eller er det
2: ja, mest av det? Ja, det er helt standard at når du hører en pistol bli skutt fra filmen, så føler jeg at du blir skutt selv i ørene, liksom.
4: Er ikke det litt bra? Det er jo litt fett.
2: Nei, ass.
1: Immersion.
3: Ja, men jeg tenker spesielt på Oppenheimer-filmen, for da var jeg seriøst.
1: Det var liksom, ganske høy lyd for oss.
3: Sånn, du venter jo jævlig lenge på den ja, bomben skal liksom, springe, og så plutselig, ok, kanskje jeg kan ta det av. Boom!
2: Ja, du tror ikke bomben. Du er sånn, bomben kommer til å springe snart, den kommer til å springe 30 sekunder, du er sånn, nei. Da er det ørene, eller sånn av proppene, og så kommer den.
1: Jesus Christ. Ja, nei, jeg har aldri følt... Eller ja, Oppenheimer husker jeg faktisk at jeg følte var litt høy lyd. Men der var jeg på Klingenberg i Oslo, og det var jævlig høy lyd. Men ellers har jeg aldri syntes det har vært for høy
3: lyd. Klingenberg, for det er litt lav lyd. Goated sted,
1: ass. Ja, Klingenberg er goated. Kjære til Oslo.
4: Jeg la merke til, med Odyssey. Ja. Bro, ja. Ikke for å spoile Odyssey, men når de... banke den kjempen i hula. Ja. Han roper så fette høyt. Ja. Det helt sjukt. Og da var det faktisk sånn, det tok meg ut av det, for jeg snudde meg til kompisen min og var sånn, det kan ikke være riktig. Det har skjedd noe feil her, liksom.
2: Mm. Mm.
1: Men det burde jo low-key være tilpasset sånn til pyser og ikke pyser, da. Så dere pyser kan ha dere selv i kinosalen.
3: Oh my days.
1: Og svanemennesker kan bare kose.
2: Ja, altså, jeg med på det. Ja. Men...
3: Er du med?
2: Ja,
3: jeg
2: er pyser. Jeg vil ha en kinosal for meg selv, liksom. Det virker nice. Så kan igjen så med skadet hørsel dra på
1: og
2: få...
1: Ja. Ja, men det det. Og Erlend, hva filmmenneske? Er du liksom tvillingen,
3: eller? Jeg har alltid likt å liksom se veldig pretensiøse filmer. Men egentlig ikke sånn veldig sakte filmer samtidig, da.
1: Ok.
3: Men det egentlig bare mest humøret som bestemmer hva jeg nå på
1: meg ser. Så du ganske åpen?
3: Men jeg har aldri likt superheltfilmer. Liksom,
1: nei.
3: Noensinne.
4: Ikke da var kid engang, liksom? Hæ?
3: Nei, egentlig ikke. Sånn, bortsett fra å se hun dama i, i Spider-Man, da.
2: Ja.
3: Nei, jeg tror det er en vits jeg digger egentlig ikke enda heller.
1: Men, kan være tre forskjellige damer du snakker om.
3: Ja.
4: Er det noe med hvitt hår fra Spider-Man 3?
3: Nei.
2: Annet meg?
4: Nei.
2: Wow. Det er det.

0: Døde kun i starten da.
1: Nei, det er
2: hun
1: er
2: hun tenker hele film. Hun ja, overlever alt det.
0: Hot take er at man må si fra til gutter eller jenter som liker Christopher Nolan og bare har sett Christopher Nolan og sier at de elsker film. Man må si at det ikke er greit.
1: Ja. Det er min, enig.
3: Det er hot take.
0: Det er hot take. Eller, ja, det er sånn, faktisk si fra sånn, skjerp deg.
3: Ja. Ja. Det synes jeg er fair. Vi har generelt sett på radioen her ikke vært så
2: fan. Ja, vi har bæsjet på Nolan egentlig.
0: Ja, har du faktisk...
1: Bæsj om
0: meg. Det var jo helt fucked, man.
2: Ja, det var jævlig grotesk, bro. Det var grusomt å se på.
3: Ja, det var helt vilt, ass.
0: Men det var kanskje, var det ikke absolutt cinema, og bare sånn, wow.
2: Hva?
0: Bæsj, liksom, på Nolan. Det er sånn, det er så mye komplekst ved det, da.
1: Ja.
0: Wow.
3: Det er det, ass. Og vi kommer til å fortsette å snakke om bæsj på Christopher Nolan, men før den tid så skal vi høre helt ærlig av Mone Hynne.

0: Hei, jeg heter Anders Danielsen Lie, og du hører på Filmofil.
1: Yes, det gjør du, og vi er da tilbake for å snakke litt mer om bæsj på Christopher Nolan, og men før den tid... Men før den tid så skal vi snakke om ukas hjemmelekse. Og min ukas hjemmelekse er fra to uker siden, litt sen hjemmelekse, holdt jeg på å si, men jeg har vært borte. Og jeg så jo da Punch Drunk Love,
2: ja,
1: som du ga om til meg, Henning.
2: Ja, på Blu-ray.
1: På Blu-ray. Det var veldig
2: cool. Criterion Collection kostet 600 kroner, bare så dere...
1: Wow, ok, shit. Men fordi, hva er din relasjon til den filmen? Du er glad i den?
2: Ja,
3: det er veldig glad. Du føler deg kanskje litt som hovedpersonen?
1: Hovedpersonen i filmen har en eller annen diagnose.
3: Ja. Nei, ikke diagnose, men han burde ta det.
2: Ja, jeg fucker litt med karakteren.
1: Ja. Men fordi, jeg synes det var en utrolig gøy film. Utrolig gøy, ja, sånn rom-com.
2: Ja, du fucka med
1: den. Jeg likte den veldig godt. Ja. Jeg ble positivt overrasket, fordi jeg så den litt med kollektivet. Og de mislikte den mer enn meg. Jeg så den ikke med alle i kollektivet, jeg så den med Ola og Iver. Ja. Men de syntes den var litt spacey. Og jeg syntes den var jævlig spacey første timen, men da bare etter det så aksepterte jeg det. Og da var det jævlig gøy.
2: Ja.
1: Så jeg synes på stjernegreia så synes jeg det var en 4 av 5.
4: Oh,
1: på Letterboxd.
3: Wow, det er på den appen, ja. Okay.
1: Ja, vi har kranglet masse om hvordan vi skal rate filmer.
3: Ja.
1: Og vi har blitt enige om at Letterboxd er liksom peak, da.
3: Ja, du synes ikke noe om Nils sin opp til 7 skala?
2: Ja. Hva er det for noe?
3: Bare jævlig tyst. Nei, det er bare piss. Finn på ny skala.
5: 7 var den beste skalaen.
1: Ja. Det er bare piss. Men jeg var veldig fornøyd. Veldig positivt og overrasket, faktisk. Ikke noe dumt å si, egentlig.
2: Ja, jeg skal fortsette med en positiv wave, fordi jeg digger min... dere har ikke sett den, men den heter Vampire's Kiss med Nicolas Cage, og det er American Psycho.
4: Okay.
2: Bare at Nicolas Cage er hovedkarakteren, og han er en blanding av Dracula og Magnus Borg Høyby, eller Marius, eller hva han heter.
3: Marius.
2: Ja, Marius Borg Høyby.
3: My goat, forresten.
2: Han spiller den rollen så fett, det er sykt. Og han... jeg skal ikke spoile hvorfor jeg kaller han Marius Borg Høyby, men... han er en freak, bro. Han er
1: og du bare, yes, det digger jeg.
2: Nei, men den er sånn, det er så latterlig film, at jeg bare måtte digge den.
3: Yeah. Ja, men, sorry, er den latterlig dårlig, og det er det som er den bra?
2: Jeg vet ikke, bro. Jeg aner ikke. Men Nicolas Cage, han, du vet sånn, han gir det 100% i hver rolle. Han går opp og hopper opp på bordet og sånn.
1: Han gjør det, ass.
2: Gjør sånn her med armene. Jeg veiver med armene akkurat nå. og han gjør det ganger 100 her.
1: Mm.
4: Men er det en Halloween-film, eller?
2: Nei, det er, jeg vet da faen, en sexfilm med okay. Nicolas Cage. Det er mye sex.
3: Hvor mye gjør hun?
1: Og vi kommer til å fortsette å snakke om...
2: Jeg har 9 av 10.
1: 9 av 10?
4: 9 av 10 på Letterboxd.
5: Hva er det du driver med? Det er ikke
1: Letterboxd. Ok, jeg må kutte av her. Men nå skal vi høre, det finnes en vei ut av Øystein Braut.
4: Det er sjukt hvor ofte den musikken kommer på.

0: Ok, dere, nå er det faktisk sånn at noen må høre på Filmofil.
1: I volunteer! I volunteer as tribute!
2: Og vi er tilbake her i Filmofil, og Erlend tar selfie. Ja, og nå kommer vi til å fortsette å snakke om mannefilm, eller guttafilmer, eller hva enn man vil kalle det. Det er jo tema for dagens sending. Hva tenker dere når jeg sier mannefilm?
3: Eller Christopher guttafilm? Nolan.
2: Christopher Nolan. Tenet.
3: Interstellar.
4: Mann i hovedrollen.
2: Wow. Mannlig hovedrolle.
4: Men det er det jo, i filmene. Har han noen filmer med kvinnelig hovedrolle? Christopher Nolan?
2: Nei, jeg tror ikke det. Han, ass. Sånn low-key. Ja, så Christopher Nolan er litt typisk mannefilm. Dette er helt sånn åpent, ja, ikke fasit. Dette er bare sånn...
4: Ja, we know.
2: Og mannlig hovedrolle. Yeah, we know.
5: Jo, ja, fasit.
2: Og så, hva annet er det, liksom...
3: Jeg tror det er hvor mye sånn dialog det er mellom kvinner, som for eksempel i Ringens Herre da.
2: Bechdel-test liksom.
3: Ja, Bechdel. Der er liksom, der, jeg så en sånn YouTube-video sånn, når er det to kvinner snakker med hverandre i Ringens Herre, og det er sånn 2 sekunder i løpet av hvor mange?
2: 12 timer.
3: Ja, 12 timer eller noe sånt.
2: Ja.
3: Så
2: også kanskje litt sånn dårlig kvinnsyn, eller i hvert fall ikke så ideelt kvinnsyn.
4: Ja, man kan jo tenke sånn typisk mannlig filosofi. Som stoisisme, for eksempel, hvor det kommer tydelig frem i hovedrollen.
2: En tydelig maskulin karakter.
4: Til menn.
2: Ja, og Henning, du har jo også forberedt en film.
6: Ja, så har vi det nå.
2: Ja, det er nå, ja.
6: Yes.
2: Så nå skal vi fortsette med spalta 7 spørsmål, som da alle har lekt det før, antar jeg, gutta?
4: Ja da.
2: Ja. Ja, da. Så Henning, du har tenkt på en film, og da skal vi prøve å gjette denne med ja og nei spørsmål.
6: Ja, og dere har 20 spørsmål.
2: Vi har 20 spørsmål, og etter hvert så gir det oss litt hint og sånn hvis vi ikke greier det.
6: Ja.
2: Ok?
6: Bare kjør igjen.
3: Okay,
2: har noen...
4: Ja. Får vi et hint i starten, eller?
6: Nei.
2: Nei.
3: Okay, jeg tenkte å spørre om det er fra Hollywood.
2: Er det fra Hollywood?
6: Ja.
2: Ja.
4: Ok.
2: Er fra Hollywood?
3: Skal vi spørre sånn når den er fra omtrent?
4: Ja, er det...
3: Etter 2000?
4: Ja.
6: Ja.
2: Ja. Er det en komedie?
6: Altså, det er liksom, den har komediescenen. Nei, det er ikke en komedie.
2: Det er ikke en komedie.
4: Action?
2: Ja, action.
6: Masse action.
3: Skal vi prøve å komme oss nærmere inn på årstall, eller hva tenker du?
2: Årstall kan vi godt prøve på.
4: Etter 2010?
6: Ja.
2: Etter 2010?
3: Før 2020?
2: Før 2020?
6: Nei.
4: Ok.
2: Så den er etter 2020, da?
4: Ja.
2: Oi. Action. Er det... Den er fra Hollywood.
3: Mm. Det er jævlig mange filmer.
2: Det er jævlig mange filmer.
3: Skal vi spørre om noen skuespillere?
2: Ja, det kan vi gjøre.
3: Sånn...
4: Regissør?
3: Ja.
4: Kanskje...
3: Mannlig regissør?
6: Ja.
2: Det er jo
3: alt da. Jeg tenker One Battle After Another, men...
2: Nei, det er...
4: Jeg tenker...
2: Er Leonardo DiCaprio med i filmen?
6: Nei.
2: Nei.
6: Det tror jeg ikke.
3: Jeg tenkte også det.
2: Hva med, vi kan jo spørre, ja, Seth Rogen er mest komedie. Han er kanskje ikke med hvis det er mer actionfilm. Kan spørre om Brad Pitt er med? Skal vi gjøre det?
3: Ja, men kanskje skuespillet er litt...
2: Ok, du må gi oss et hint.
3: Skal vi spørre om det er en blockbuster?
2: Vent da, hint.
6: Ja. Ok, ja, det er en blockbuster.
2: En blockbuster.
6: Men er det hintet? Nei, det er ikke hintet.
4: Nei.
6: Det er en oppfølger.
4: Ok.
2: Det er en oppfølger? Ja. En sequel?
6: Ja, en sequel.
3: Jeg tenker Dune 2 da, men den er ikke lettest, sorry.
2: Nei, det er ingen komediescener i den.
4: Shit, ass.
2: Oh lord. Sequel. Hvilke sequels har kommet ut? Er det innenfor Star Wars-universet?
6: Nei. Ikke som jeg vet.
3: Vi kan spørre om det er liksom basert på en sånn sci-fi eller noe sånt, eller om det er virkelighet, på en måte.
6: Ja. Er det et spørsmål?
3: Ja, eller bare tenker
2: du. Er det basert på virkeligheten?
3: Eller er det virkeligheten?
6: Ja, det er virkeligheten.
4: Oi.
2: Ok.
6: Tar plass på jorda og alt det der.
4: Ok.
2: Men det betyr ikke nødvendigvis at det er realistisk, vel?
4: Nei.
3: Er det du tenker, når du stiller spørsmål, er det du tenker at det som er realistisk?
6: Nei, det er ikke det jeg tenker. Jeg tenker bare at, ok, det tar plass på jorda i det virkelige.
2: Wild Shout, er det en superhelt film?
6: Nei.
4: Wild?
6: Det er jo Wild Shout.
4: Wild! Oi.
2: Ok, nå er det 10 spørsmål. Nå må du gi oss et nytt hint.
6: Ok. Den er jævlig bra.
2: Nei.
6: Ok. Han... en skuespiller fra Whiplash er med i denne filmen.
4: Ok. Er det han... Er det Liam? Er det han heter? Nei. Hva sier du?
3: Det er jo han som spiller...
4: Han skal da, eller trollemannen?
3: Ja, han... Hva er han?
4: David Newman? Nei, fuck.
3: Nei, men... er det han som... Skal vi spørre om det er han som spiller trommer?
4: Ja.
6: Ja.
4: Ok. Jo, men han kom med en sånn... Han kom med en sånn der... jeg har ikke sett filmen, men det er en sånn sniper-film. Er det den?
3: Nei. Jeg tenker jo at det er den han kjører bil i. Baby Driver.
2: Ja, Baby Driver.
4: Det er ikke han.
3: Er ikke det han?
4: Det er ikke han.
2: Vent da, ok.
6: Hvor mange spørsmål? Dere har fem spørsmål igjen.
2: Nå har vi fem spørsmål.
3: Ser han ut da?
6: Ja, eller syv er det.
2: Ja, syv.
4: Åh! Top Gun 2!
6: Ja, det er Top Gun 2!
2: Oh my lord!
3: Bra til deg.
6: Den er dritbra. Jeg er alle enige av Top Gun 2 er dritbra.
4: Den har imponert meg.
6: Ja.
4: Det gjorde den.
2: Jeg er ikke helt enig.
3: Jeg liker den ikke så godt, men den er veldig imponerende. Det er, liksom, det er litt for Hollywood for meg. Liksom, hvordan det er sånn sakte løping på stranda.
4: Det er litt digg da.
6: Alle gutta i bar.
3: Jeg vet ikke, det er litt sånn Hollywood for meg.
2: Ja, og vi skal fortsette å snakke om Top Gun 2. Jeg har fortsatt ikke sett denne filmen, så jeg får ikke bidra så mye. Men før den tid så skal vi høre... Kongedømmets hjerte av Subaru.

0: Åh, herregud. Nei, vet du, du er definitivt min favorittfilmofil, altså, herregud. Du er så jævlig morsom.
1: Morsom? Hvordan morsom?
0: Nei, jeg bare mener at du en lettisk type.
1: Nei, altså, jeg en morsom fyr. Jeg underholder deg. Jeg en fuckings klovn. Du hører på Filmofil.
2: Ja, det gjør du. Du hører på Filmofil, og Top Gun 2 hadde jeg ikke sett for meg.
3: Det jo dritt bra. Det en... la meg tørre å påstå av liksom sånn legacy sequels, sånn... ting som kom ut 20 år etterpå. Bro, den opp der som de beste, liksom. Fordi den har sjæla til originale Top Gun.
4: Den en kopi.
3: Ja, den jo low-key det.
2: Men Top Gun, er det sånn flygreier?
3: Ja,
2: ja. Ja.
4: Det sånn flygreier.
3: Ja, Top Gun
2: Er det Tom Cruise og sånt?
3: Top Gun 1 Tom Cruise og en annen jævel som de beefer. Og så flyr de, og så redder de livet til hverandre, så blir de homies på slutten.
4: Ja.
2: Okay.
4: Og så det er den beste amerikanske propaganda noensinne.
3: Ja,
4: det
3: funket på meg.
4: Det funket på meg. Jeg må til USA og fly med en gang. Ja.
2: Og så kjemper de mot russere, eller hva?
5: I don't know.
3: I første så det Kina. Da tør de å si Kina. Mm. Men i det nye så sier de at det en fiende i Østen. Det en rogue state. Og så bare det sånn, ok, fuck it. Og så flyr de ut og bare begynner å bombe.
2: Ja, jeg skjønner. Ok. Men liker dere det, liksom? Er det noe av det?
5: Altså, jeg må si at jeg var sånn, Top Gun, ok.
2: Ok.
5: Så kom jeg inn på kinoen, og så, wow.
3: Det var litt for høy lyd, liksom.
5: Det var litt for høy lyd, det skal være gjerne å si. Jeg trodde jeg kom til å bli sprengt opp.
2: Nei.
5: Men det skjedde ikke da.
2: Nei, det var
5: så jeg overlevde. Nei, det var positivt overrasket, det.
2: Ja.
5: Av filmen.
2: Men har du en bedre film?
5: En Top Gun?
2: Som mannefilm. Vi snakket i stad, Henning, om sånn, hva en mannefilm? Og da var det litt sånn mannlig hovedrolle, litt sketchy kvinnesyn, kanskje Christopher Nolan har laget den.
3: Jeg tenker sånn, ja, jeg tenker noe sånn Fast and Furious, Avengers.
2: Ja.
5: Det mye action, men det finnes jo mer sånn der, liksom et rolig, stille,
3: ja,
5: alene, man er alene i skogen, sånn Revenant, liksom.
2: Mm.
5: Leonardo DiCaprio er liksom, han er alene i skogen. Jeg føler det sånn mannlig, sånn... ønske nesten, er jo på en måte å bli strandet på en øy. Hvordan skal jeg leve, overleve? Ja. I need to save myself.
3: Men det litt sånn på skolen da du fantaserte om at det kom en skoleskyter og så redda du dagen.
5: Det gjorde jeg faktisk.
4: Det var bare du som gjorde oss fyf.
3: Nei, det var en ekte ting man gjorde. Jeg snakket med gutta om det, de sa seg enig. Jeg vet ikke om det bare var kjedelig.
4: Jeg så faktisk akkurat en skoleskyterfilm. Elephant heter den litt mer.
3: Ja, Elephant.
4: Ja, du har sett den?
3: Ja.
4: Ja,
3: det er ganske bra.
5: Og da var vi sånn... Jeg har fantasert om det også, på katta liksom.
2: Ja.
5: Kommer skoleskytter, jeg kommer og redder hele skolen.
4: Ja, fordi der var det ganske, liksom, det en veldig nerdig til skole. Jeg tenkte sånn, hæ, hvis det blir en skoleskytting i Oslo, så er det her.
5: Nei, ingen mobbet på skolen, faktisk.
4: Ingen, faktisk mobbefri
5: skole.
4: Det må jeg tenke på, men ja. Ja.
2: Men altså, men så en mannefilm, din ideal mannefilm, tar jeg.
5: Ja.
2: Er det litt sånn Revenant, sånn en mann, stoisk mann, skal lære å...
5: Ja, jeg synes det. Liksom?
4: Ja, jeg tenker mye mer sånn Jason Bourne.
3: Ja, også, det er
5: det. Den så jeg faktisk i helgen.
4: Ja, den er bangers.
5: Den er dritt bra.
4: Ja. Men der er
2: det
4: også sånn...
2: Er han britiske som latterliggjør James Bond?
3: Nei.
5: Nei, det
3: er
5: nei.
3: Jason Bourne er bare fett hard. Han var dritcold og går rundt.
4: Ja, jeg synes også det er fett hard. Ja. Det er fett hard. Han mister liksom... Det er noe med å sette seg inn i den karakteren. Som, det, liksom, det er ikke sånn så psykologisk dypt. Det er bare sånn, du føler deg jævlig fet.
5: Den er litt den samme, for da er det en mann som på en måte har mistet all hukommelsen sin, så han er fortapt der også. Han må finne en løsning, hvordan skal jeg klare meg i dette samfunnet, eller i overleve når folk jakter på meg. Og, så det er litt det samme som Revenant, liksom. Fordi bare det er et annet miljø.
3: Har du sett filmen?
2: Revenant? Nei,
3: Jason Bourne.
2: Ja.
3: Ja, bro,
2: jeg blandet det med en eller annen sånn komedie på James Bond.
5: Austin Powers. Jeg lever John English.
2: Ja, jeg tenkte også på John English. Ja. Begge de to er
4: men,
2: liksom.
4: Men jeg synes det er rart at vi ikke har nevnt Batman, eller Gudfaren, eller Joker.
2: Ja.
4: Noen av de føler jeg er liksom de mest klassiske. Men da tenker jeg mer kanskje på Film Bro, i stedet for selve... liksom bare film for menn.
3: Men det er en løs kategori da, det kan jo være det vi snakker om liksom.
4: Ja.
2: Og vi kommer til å høre hva Erlend sin favoritt mannefilm er i neste stikk, men før den tid så skal vi høre Frisk luft av Barcelona.

0: liker jo litt film da.
1: Ok, men ikke se amerikansk film. Personlig så ser jeg bare fransk. Helst uten undertekst.
0: Hæ?
2: Har du sett den Wolf of Wall Street? Vi har gjerne lyst til å jobbe med sånn finans etter den egentlig.
1: Tarantinos fotfetisj er misforstått. Det er et av de beste narrative virkemidlene i filmhistorien.
2: Joker bare snakker til meg.
1: Jeg bruker ikke ordet kino. Jeg sier cinema.
2: Hvis du ser en eneste Marvel-film, så er du en jævla taper.
3: Men hører dere på Filmofil?
4: Ok, Erlend, har du funnet en favoritt mannefilm, eller er du...
5: Kan jeg bare si? Ja. Jeg innså at jeg er en jævlig stor taper, for jeg ser litt på Marvel.
4: Ah, ja. Me too, bro.
5: Fuck
4: me too.
6: Fuck. Du må bare eie det. Du må bare eie
4: det.
5: Ja, okay.
4: Det er helt lov, det er helt lov.
7: Ja, jeg vet ikke, jeg liker jo ikke å definere filmer som mannefilmer, da. Nei. Men hvis det skulle være en...
4: Ok, bro.
7: Men hvis det skulle vært en, jeg tror kanskje menn liker mye mer enn kvinner. Det er jo masse statistikk på det.
4: Men det må ikke nødvendigvis være en...
7: Jeg tror det er Heat.
6: Men det er en mannefilm.
7: Det er en mannefilm. Ja, fordi det er også sånn...
6: Far din skru den på, liksom.
7: Ja, det var faren min som skru den på, men jeg så den for litt siden igjen. Og jeg tror det er den beste actionfilmen.
4: Hva er det den handler om, da?
6: Bankraner, da.
7: Ja, men også fra perspektivet til en politimann. Og begge er sånn helt oppslukt i det de gjør.
4: Ja.
7: Så det er jo... Og så møter vi hverandre.
5: Det er en kjærlighetshistorie.
4: Ja, det er det.
6: Det er sånn katt og mus, og så fucker de low-key med at begge to har sånn passion, liksom.
7: Ja. Og så er det jævlig bra slutt. Sånn insane. Det går ikke an. Og de skal komme en sequel, da. Så vi får se om...
6: Jeg tror den blir crazy.
7: Jeg tror den blir crazy. Ja, jeg tror den blir bedre enn Top Gun 2, altså. Sånn i sequel-sjanger.
6: Ja. Altså, Top Gun 2 er jo ikke så bra. Det er ikke sånn at den er forventet at den skulle vinne en Oscar.
7: Nei.
5: Er det sant det?
6: Ja, men det var sånn...
4: Var den nominert? Ja.
5: Beste hovedrolle, eller?
6: Ja, det var etter henne.
7: Tom Cruise? Kom an.
6: Tom Cruise, bro, han er goaten. Kom an. Ja, det er litt rart, bare. Men nå er fucking...
7: Har du sett måten han løper på?
6: Ja, bro. Sånn.
7: Ja, du skulle vært i studio nå, fy faen, det var jævlig bra.
4: Bra etterligning. Men jeg synes sånn Fight Club er den beste...
7: Ah, jeg ble veldig skuffet, jeg.
5: Hæ?
4: Nei.
7: Veldig skuffet.
4: Det er skuffet av Fight Club.
7: Ja, for jeg har hørt at det er verdens beste film, og så er den... Den er bra, men den er ikke...
4: Det er sånn en av mine topp fem.
7: Skal jeg være ærlig? Jeg fucker ikke... Liksom, det er veldig mange som fucker med dette med at det er plot twists.
5: Ja, enig.
7: Sånn i Oldboy også. Det er veldig mange som fucker ekstremt med den. Men de gjør
6: at
7: ikke...
6: At filmen er liksom en plot twist merchant.
7: Ja, det er liksom... Ja.
5: Det er plot twist på plot twist som driver det frem.
7: Ja.
5: Men da er filmen en engangsfilm.
4: Men Fight Club er jo ikke det. Fight Club er jo ikke en engangsfilm.
5: Okay, altså,
4: selvfølgelig er det en plot twist som endrer synet ditt på hele filmen. Men, altså, hele filmen i seg selv føler jeg veldig rewatchable. Som en kar som ser filmer igjen veldig ofte. Jeg føler aldri at jeg skjeder meg når jeg ser på Fight Club.
7: Nei, du skjeder det ikke, men selve suspensen har jo forsvunnet.
4: Ja, men det er like fin film i forhold til å snakke om hvordan det er å være et menneske i moderne tid, og spesielt kanskje en mann da, som har hatt litt sånn tradisjonelle verdier om hvordan man skal oppføre seg og sånn og sånn, så har du den indre underbevisstheten som på en måte er mye mer macho, og du lengter etter det på en måte,
6: ja. Kanskje? Det er akkurat derfor jeg liker Top Gun også.
4: Fordi den er bare underbevisstheten på toppen.
6: Ja, nei bro, det går igjen.
4: Ja, det gjør.
6: Top Gun 2 er fette deep.
4: Ja, men vi skal fortsette å snakke om favorittfilmer, og i neste stikk så skal vi lage vår egen mannefilm. Men før den tid så skal vi høre Metall av Asia Minor.

0: Hei, det her er Dag-Jan Haugerud.
1: Jeg heter Torbjørn Har.
2: Og jeg heter Yngve Sæther.
3: Jeg heter Jan Gunnar Røise.
4: Og du hører på Filmofil!
5: Hey! Yes, det gjør du. Og nå har vi kommet til ukas spalte. Lag din egen film. Og i dag er jo tema guttafilmer, eller mannefilmer. Så da skal dere, tre andre i studio, lage en film ut fra visse kriterier som jeg gir til dere. Er dere klare?
2: Yes.
5: Så, for det første, så skal dere velge aldersgrense på filmen, uten å vite noe.
6: 18 pluss.
5: Først er det A for alle, 12-årsgrense, 16-årsgrense, 18-årsgrense, eller banna i flere land.
0: Oh.
6: 18-årsgrense.
0: Ja,
6: vi tar 18. Ja. Vi vil ha mest mulig penger.
0: Ja.
6: Da kan vi ikke bli bannlyst.
5: Ok, ok. Og så er det regissør. Her kan dere velge mellom Seth MacFarlane, vet dere hvem han er?
6: Family Guy.
5: Skaperne av Family Guy og Ted.
0: Ok.
6: Han er rettisk.
5: Todd Phillips, skaperne av Joker og The Hangover.
0: Mm-hmm.
5: Seth Rogen, han skjønner dere til. Interview, The Boys, Invincible, Sausage Party Studio.
6: Ja, det er intervju.
5: Og så har dere Bo Burnham.
6: Han er
5: slutt,
6: fuck ham. Hæ? Liker du Bo Burnham? Bro, jeg fucker ikke med Bo Burnham.
5: Vent da, dere får avtale, men til slutt, siste regissør dere kan velge mellom, enkelt regissør kan man ikke helt si, men Monty Python.
6: Mm. Ok, Monty Python.
0: Ja, bro.
5: Så, ja. Monty Python.
0: Easy peak.
5: Ja. Med en gang, alle er enige.
0: Ja.
5: Ok, 18-årsgrense Monty Python-film. Og da som hovedkarakter, eller hovedrolle, skal bli spilt av enten Will Ferrell, Keanu Reeves, James Franco, Zach Galifianakis,
6: han
5: fra Hangover,
6: han
5: og til
6: Hangover.
5: Slutt, siste eventuelle hovedrollen dere kan velge mellom.
6: Han tjukke, han har blitt ganske tynn. Og...
5: Stille i studio, Mads Mikkelsen.
6: Mads Mikkelsen, det er jo godt.
5: Will Ferrell, Keanu Reeves, James Franco, Zach Galifianakis, eller Mads Mikkelsen.
0: Mads?
6: Nå må vi huske at det er en Monty Python-film, da. Jeg tror Mads Mikkelsen er jævlig deprimerende.
5: Ja. Dere har ikke valgt sjanger enda, jeg bare
6: sier det. Det er sant.
0: Ja.
6: Skal Monty Python lage en
5: nei, jeg tror ikke
6: jakten Python. Type film med Mads Mikkelsen? Ja, da blir det 18 pluss da, hvis vi...
0: 18 pluss.
6: Vi gjør den litt mer viser litt. Nei.
0: Yeah.
6: Nei.
0: Wow.
5: Hvem velger dere?
6: Jeg fucker med James Franco, han er funny. Ja, men han er jo voldtektsmann da.
0: Nei,
6: er han det?
0: Bro, han
6: er
0: anklaget.
6: Han har blitt anklaget. Sånn, han har gjort
0: det ganske
6: ekkelt. Hæ? Ja, det er en mannfilm!
0: Kom igjen da!
6: Så blir han da!
5: Ja,
6: James Franco.
5: James Franco. Alright.
6: Har han rapet folk?
5: Ja, han har vært veldig ekkel.
6: Ja.
5: Ok, sidekick kompis må vi alltid ha i mannefilmer.
0: Her, hva sa du?
5: Sidekick kompis.
0: Okay.
5: Her kan dere velge mellom Ken Jeong. Vet du hvem
6: han er? Han er jævlig lett i slag.
5: Det er han som var i The Hangover som spilte han.
0: Ah, ja, det er dritfunny.
5: Og så... Seth Rogen, kan dere også ha?
6: Nei.
0: Kevin Hart. Hva er Seth Rogen?
6: Kevin Hart.
5: The Rock.
6: Han er overbrukt.
5: The Rock, eller Arnold Schwarzenegger.
6: Jeg stemmer Arnold. Ja. De andre er overbrukt, altså, de er ikke morsomme lenger. Men er det liksom prime Arnold? Er han fette bøs?
0: Eller er han gammel?
6: Er han fette bøs?
5: Nei, han det er liksom Arnold Schwarzenegger nå.
0: Oh shit, det kan.
6: Det er jo fortsatt lettis. Ja, det føler jeg at han bare er der.
0: I'll be back.
5: Ok, dere velger Arnold. Ok,
0: ja, ja.
5: Så kvinnelig birolle, som ikke har så
6: okay, skip.
5: Viktige.
6: Skip.
5: Her kan dere velge mellom Margot Robbie, Emma Stone, Emma Watson, Renate Reinsve, eller ingen?
0: Ingen da.
6: Ok, ingen.
5: Fy faen, ass. Og så til, det er to spørsmål igjen. Sjanger, action, komedie, rom-com, thriller, sci-fi eller fantasy?
6: Bare alt på samme gang.
0: Ja. Hvorfor ikke kombinere? Oi, vær så.
6: Det er bare skjedd.
0: Ja. Men rom-com liksom sånn...
6: Alt mellom Arnold og James Franco.
0: Dude.
6: Hvis han er rapist.
0: Hvem voldtar hvem? Hvem voldtar hvem?
5: Hva tar dere?
6: Alle.
5: Ja. Alle? Dere må velge en.
6: Nei. Nei, da tar vi... Bro, jeg vet ikke. Action. Rom-com hadde jo vært...
0: Ja, rom-com. Vi tar rom-com. Ja.
5: Ta rom-com. Da blir det Arnold og... James Franco rom-com.
0: Ja.
5: Og siste spørsmål. Er hovedpersonen moralsk gode? Ja, halvveis menneskelige feil, eller nei, absolutt ikke.
6: Han er jo absolutt ikke da. Jeg skulle ikke si method acting liksom.
5: Nei, absolutt ikke. Så da har dere 18-årsgrensefilmen lagd av Monty Python. Hovedrollen spilles av James Franco. Sidekicken og romantisk sidekicken er Arnold Schwarzenegger. Sjangeren er romcom. Personen er ikke moralsk gode.
6: Du sa Arnold sitt etternavn veldig rart.
5: Ja, kom av. Det er vanskelig. Det er vanskelig. Har dere en titel? Har dere en titel på denne romcomen? Hæ? Har dere en titel?
1: Mm. Ok, vent.
0: Skal det være sånn realistisk? Sånn?
6: Jeg likte veldig godt hvordan Jens uttalte etternavnet til. Nei. Skal vi bare si det at det blir det? For det er...
5: Schwarzenegger?
6: Nei! Du,
5: det er jo sånn. Det han heter.
6: Nei, det er to G'er.
5: Nei.
6: Og det er svart. Ja, det er to... Ja, men du...
1: Du skal ikke okay. si det, bro.
0: Si den!
5: Vi...
6: Schwarzenegger.
0: Ja, det er svart C.
5: Ok, så jeg gir deg litt tid til å tenke på titel. Okay. Og frem til det så skal vi høre Blind av After.

0: Hva hører du på?
1: Nei, det er litt sånn spesielt. Jeg tror ikke det er noe du har hørt om, egentlig.
0: Ja. Test meg ut, da.
1: Ok.
2: Filmofil.
0: Faen, mann, det er jo en klassiker.
1: Satan, har du hørt det?
0: Jeg skal ha hørt om det.
2: Ja, det er en klassiker det, og har dere kommet opp med en titel på denne utrolig spennende filmen?
3: Erlend, du hadde en fin en.
4: Ja, jeg tenker at det ikke blir helt åpenbart for dere lyttere, men for oss i studio så ble Frostalegen uncovered. Det er naturlig.
2: Og da skal James Franco spille Frostalegen.
4: Ja, og så er det jo litt sånn rom-com-aktig. Jeg vet ikke om dere har lest så mye om Frostalegen, men det er litt romansig.
5: Oi, jeg har ikke hørt navnet engang.
4: Frostalegen, det er en egentlig ganske forferdelig fyr. Litt på samme måte som James Franco, og han var lege i denne lille bygda.
3: Utenfor Narvik?
4: Nei. Jeg tror det var Narvik. Det er rart at han kalles Frostalegen. Hette Henning, og han voldtok, jeg vet ikke om det var sånn 90 da, sånn helt sykt.
3: Pasienter.
4: Og pasienter.
5: Han, nei, det var ikke så lite, det var ikke så lite.
4: Det er for meg helt vildt. Han filmet alt, han hadde sånn 16 kameraer og flere terabyte med...
2: Jesus Christ.
4: Med... som video av at han gjorde veldig mye rare ting. Han tok en deodorant oppi i
2: hei,
4: vaginaen til en av pasientene sine og befølte mange av dem av mye.
2: Og dette tenker du at vi skal lage en film om?
4: Nei, vi skal ikke lage en film om dette.
2: Uncovered.
4: Uncovered. Ja. Dette blir mer en dokumentar da.
2: Nei, men dette er en rom-com.
3: Jo, men det er jo... Ja, men, det er jo
4: du, du har ikke lest nok om Frostalegen.
5: Ja, du har ikke lest nok. Du må lese opp.
2: Altså, jeg... Så da er kanskje handlingen noe sånn som at James Franco, som da er Frostalegen, finner pasienten sin, Arnold. Og så voldtar han Arnold.
4: Ja, så blir det sånn Stockholm-syndrom.
3: Ja, Stockholm-syndrom. Ja. Det tenker jeg også.
2: Ok. Spennende.
4: Ja. Og så blir jo denne store rettssaken, og så er det som Arnold der og... Hjelper han å...
2: Wow. Ok, så det er sånn kort drama. Så det er at Arnold som pasient, som ble voldtatt egentlig, ble forelsket og så hjelper.
4: Mm.
2: Det er litt sånn sketchy tematikk da.
3: 18 pluss da.
5: Det er 18 pluss.
2: Ja, men det er sketchy tematikk å ha en person som liksom blir forelsket i voldtekt.
4: Ja.
5: Sykere ting har skjedd.
2: Ja. Det er et godt poeng. Ja, men det føler jeg egentlig er en god overgang til at vi kan snakke litt sånn om maskulinitet i film egentlig generelt sett. Er det negativt at vi har disse mannsdominerte filmene? Tenker vi? Fordi altså, den mesteparten av film som lages handler jo om menn i Hollywood, i hvert fall da. Er dere enige i det?
4: Mm.
3: Ja.
2: Ja. Er det et problem?
4: Fra mitt perspektiv som mann og mann. Så, nei, men jeg ser liksom aldri på det som noe, eller sånn, med mindre det blir veldig åpenbart, så ser jeg den sånn aldri på som noe mannete
5: med filmen.
4: At det er mer et menneske, da. Det er det jeg prøver å si. At oppfatter det mye mer som at dette er noe alle mennesker kan relatere til. Men for kvinner så er jo det veldig viktig at de også, eller de føler jo ikke på dette. At det er generelt mennesker man snakker til. Så de liker jo, eller de har jo veldig lyst på som en egen type film eller egen type kultur da, som snakker til dem spesifikt. For meg er det sånn, jeg liker å tenke at jeg kan relatere med de fleste karakterer på en sett og vis.
2: Uansett hvilket kjønn, liksom.
4: Ja, eller det er jo liksom, Handmaid's Tale blir jo mye vanskeligere for meg å relatere til, eller
2: sett ja, det skjønner jeg.
4: Men...
2: Det skjønner jeg veldig godt.
4: Fan.
2: Nei, det er ikke noe problem.
4: Men, ja.
2: Men det forstår jeg veldig godt. Og vi kommer til å fortsette å diskutere dette etter erbe av tøynholding.

0: My name is Bond.
1: Bond.
2: Bond.
3: Bond.
4: Bond.
5: James Bond.
6: Ja, og altså, hva var det vi snakket om nå? jeg vet ikke om jeg enig, for jeg tror egentlig problemet at vi gutta må ta litt ansvar og se litt mer kvinnelige filmer.
7: Men hva mener du med kvinnelige filmer?
8: Ja, altså, er det regissøren?
6: Ok,
9: Lady Bird, liksom.
6: Akkurat som det er turt å si ja, kvinnefilmer.
7: Likte du Lady Bird?
6: Jeg har ikke sett Lady Bird, ja.
8: Ok, ja, okay. Hva, hvordan kan du snakke? Ja. Hva er hvilke filmer du har sett?
6: Jeg har sett Twilight. Men jo, men altså, det er jo tullet å definere noe som mannefilm og kvinnefilm, men mm-hmm. nå er jo hele sendingen ja. Vår om mannefilmer. Så da føler jeg også sånn, ja, som du nevnte, Tarjei, sånn, ja, vi er ikke vant til å dra på det, men da må, det er jo vårt problem.
8: Ja, ja.
6: Som en kar som har liksom, en del kvinner i familien, de ser jo på alle mannefilmene, hvis man kan si det med hermetegn.
8: Mm. Og hvordan er de forholder de seg til det? Eller er de kritiske? Nei,
6: altså det jeg har hørt da, er jo bare at de liker det på samme måte, men de merker jo akkurat på, hvis dere tenker sånn, dere hadde sett en typisk kvinnefilm med hermetegn, uh-huh. og karene aldri hadde en selvstendig karakter, så hadde jo dere blitt litt irritert også. Ja. Selv om på en måte man kan si, ja, ok, men denne handler om tenåringsgutter. Mm. Så er det litt teit, synes jeg.
8: Ja, ja,
9: ja.
6: Ja, det, jeg vet ikke om man kan... ja, jo, men jeg føler bare sånn, generelt sett så burde vi gutter være litt bedre på å se kvinnefilmer. Mm.
7: Ja, jeg vet ikke, sånn... Eller jeg er jo enig, men... Jeg har aldri likt... Dette er skikkelig dumt å si, men jeg har aldri likt sånn ordentlig godt kvinnefilmer. Sånn verdens, den filmen som har kåret til verdens beste er jo en sånn kvinnefilm.
8: Ja, belgisk.
7: Handler, ja, den belgiske filmen.
9: Hva kåret til verdens beste? Hva? Damefilm?
7: Nei, film generelt. Film i hele verden. Den der, hva hender det? Heter det Sens? Ja, i hvert fall veldig skal være veldig god. Og så er det bare liksom, det er skikkelig tynt.
6: Ja, nå har jeg sett liksom, den
7: da. Det er det omhandler som er det viktige. Ja. Og at liksom alt annet liksom blir nedprioritert. Ofte føler jeg at det er sånn da, at det blir helt andre vilkår for hva som regnes som en god kvinnefilm enn en god mannefilm.
6: Og fordi jeg føler at kvinnefilm liksom får litt sånn ekstra pluss fordi det er kvinnefilm?
7: Nei, ofte får vi minus, men akkurat denne her, denne belgiske filmen som jeg ikke husker navnet på, som handler om en prostituert kvinne som sånn, hva er det som skjer igjen? Det skjer ingenting.
8: Nei. Det
7: er 3 timer, det skjer absolutt ingenting.
6: Men altså, sånn Mulholland Drive sånn,
7: hva er
6: det
7: folk ser denne?
6: Altså, Mulholland Drive er jo en kvinnefilm.
7: Er det en kvinnefilm?
6: Ja, det handler jo om kvinner.
7: Det er jo...
6: Det handler,
7: ja, handler om kvinner, men er det en kvinnefilm? Det er jo David Lynch, da. Og han er jo...
6: Han er en mann.
7: Ja, så blir det da en kvinnefilm.
6: Så man må jo ikke...
7: Barbie er en kvinnefilm.
6: Ja, Barbie er en kvinnefilm, men den fikk jo sykt mye shade. Altså, for...
9: Ble ikke den sånn den beste, liksom?
6: Jo. Av etablerte medier hyllet jo den. Men det er en forskjell mellom etablert media, som kanskje belgiske filmen eller Barbie kanskje hyller noe. Men jeg føler jo generelt sett så er man sånn, det var veldig mye rundt den filmen som var sånn, det er bare en film om sexy dokker, liksom. Og Oppenheimer er mye bedre fordi det handler om en kar som lagde atombomben, liksom. Skjønner du, jeg føler generelt sett at man snakker ganske negativt, i hvert fall på sosiale medier, om kvinnefilm.
8: Ja, for min del så er det sånn, hvis det er en god film, så tenker ikke jeg på om det er en kvinnelig eller mannlig hovedrolle. Ja, altså sånn, men det er bare noen ganger så føles det påtvunget at det er en kvinne. Og jeg vet ikke hva som gjør at det føles påtvunget, men hvis det er, altså for eksempel, det er en tysk film som heter Lærerommet, eller Lærersalen og sånt. Mm. Helt sykt bra, kvinnelig hovedrolle. Alt er helt fantastisk, liksom. Mm. Og jeg tenker ikke på at det er en kvinnelig hovedrolle, og derfor er den sånn, ja, det påvirker filmen i det hele tatt, om den gjør den bedre eller verre, liksom.
6: Mm.
8: Det er en bra film.
6: Nei, fair det, ass. Og vi kommer til å fortsette å snakke om maskulinitet og mannefilmer, men før den tid skal vi høre En tid for alt av Cuba Keysen.

0: hei, det Tommy Virkla.
1: Her Dave Spilde.
2: Jeg heter Herman Tømmerås, og du hører på Filmofil.
0: Nydelig.
3: Får du intervjuet folk også?
4: Ja, vi får intervjuet folk også. Og nå har vi kommet opp mot slutten av programmet, og vi har snakket mye om mannefilm og kvinnesyn og forskjellige ting i dette manneprogrammet i dag. Men nå, Henning, har du forberedt noe? Hva er det du har forberedt?
5: Jeg har forberedt Fuck, Marry, Kill.
4: Fuck, Marry, Kill?
5: Som, nei, det ikke det. Eller jo, det det, men det beholder for alltid se en siste gang, eller aldri se igjen
4: okay.
5: med filmer.
4: Ja.
5: Og jeg litt løs med reglene her.
4: Ja.
5: Så,
4: hvem må ta den først?
5: Starte med Espen. Det blir jag en kompis som heter Espen. Nej, okej.
0: Jag är inte kompis man.
5: Okej. Och här har jag Star Wars. Men alla, alla Star Wars filmer,
4: alla.
5: Ja.
6: Okay.
5: Godfather, alla eller Django.
6: Unchained?
5: Ja, Unchained.
3: Och så vad var det?
5: En du behåller för alltid, en du kan se en gång och så slätter resten.
3: Da skjøtte jeg Django. Den jævlig bra, men greier meg fint uten den. Se en siste gang Gudfaren. Og må jo se Jar Jar Binks og gangen igjen.
5: Du kan jo skippe filmer da, du må ikke se liksom.
3: Nei, jeg skal se alt.
5: Du skal se alt.
4: Star Wars, så beholder alltid Star Wars.
3: Bro.
4: Er det så bra?
3: Det jo jævlig mye også da. Django er en film.
5: Du skal se Rise of Skywalker hver gang liksom.
3: Jeg kommer til å se...
6: Kvinne hovedrollen da.
4: Ja, det er det.
6: Det er faktisk jævlig dårlig.
3: Nei. Ja, men, men åtteren er helt... Hva er det dyr med, mann?
5: Ja, vi... Hva er åtteren? Last Jedi. Last Jedi er dritbra, bro.
4: Ja, vi har hatt dette på sendingen. Han synes Last Jedi er dritbra.
3: Du vet... Hell no. Hvorfor? Du skipper om hvem som helst i filmofil her.
4: Perfekt, ass.
5: Ok, men jeg har ikke tid til å diskutere det, men det er sant. Ok.
3: Fuck deg, Heming.
4: Espen, ass.
5: Ok.
6: Ok.
5: Og så
4: tar jeg.
6: Nei!
4: Bra. Jeg prøver bare...
6: Ok.
5: Ok. Seven.
6: Hva heter jeg?
5: Tar du?
6: Oh, ja, ok, ok, ok.
5: Ja. Seven.
3: Hva heter han hans? Hæ? Etter han hans.
4: Fis. Fis.
5: Du har noe med en O.
4: Ja.
3: Ja.
4: Ok.
5: O-mann. Nei.
3: Ja, heter Erlend O-mann.
4: Det er omland.
6: Ok, ok, ok. Jeg fortsetter. Seven. Okay. Seven.
5: Seven, Matrix og Heat.
6: Jeg kan kaste Matrix.
5: Kødder du?
6: Wow.
5: Matrix er fett, det er bra.
6: Se
5: er
6: fett, Heat bra. For alltid. Og se Seven for en gang for siste gang.
3: Ja.
6: For det er en plot twist film.
5: Og da, du kan se den en gang, så er du fornøyd liksom.
6: Jeg er fornøyd.
4: Men altså, sånn, jeg føler low-key Matrix er jævlig overvurdert.
6: Ja.
4: Også sånn i forhold til rewatchable-het.
3: Men det er jævlig bra. Det er jævlig bra.
4: Det er bra.
5: Den er dritbra.
6: Ja.
4: Men det er også sånn, det er ikke noe jeg ser.
0: Og det er bare menn.
5: Det er en mannefilm.
4: Det er en mannefilm.
6: Det er
4: en damer.
6: Ja,
5: det er
6: jævlig.
5: Det er jo en damer.
3: Det er
5: en damer.
3: Men det er sånn, hun blir bare seksualisert. Ja, hun er dritgod.
5: Hun er, eller, god liksom i å fighte. Det var det.
3: Nei, jeg tenkte. Sånn,
6: jeg tenkte. Du sa god for å være.
5: Ja, hun er god.
3: Sånn hvordan hun passer jævlig bra i den bodysuiten. Det er bare veldig vanskelig. Nei, jeg tydelig. Men det er jo ekstremt seksualisert for deg.
5: Matrix, ja.
3: Ja, sånn i forhold til hvor lite egentlig trenger å være.
5: Ja, The Matrix trenger ikke å ha noe. Vi har et bursdagsbarn her.
4: Okay. Oh my god! Hei, Vilde!
7: Hvor skal jeg snakke?
4: Snakk inn i den nå.
7: Oi, hva faen skjer med headsetene?
4: Ja. Hei, Vilde! Gratulerer med dagen!
6: Takk! Gratulerer med dagen! Hallo.
4: Hei! Altså, vi skulle ha hatt deg litt for fem minutter siden når vi snakket om kvinnesynen i mannefilm.
7: Åja.
4: Ja.
7: Hva konkluderte dere med?
4: Bare sånn kjapt, hva tenker du om at liksom, veldig mange av de store filmene er bare mannlige hovedroller og små?
7: Jeg synes det er interessant.
4: Det er interessant?
7: Ja.
5: Du bryr deg ikke?
7: Ja, jeg synes det er interessant å se filmene.
4: Ja, men ser du da... får du mer lyst til å se en film hvis det er en kvinnelig hovedrolle?
7: Nei, men det er også det som er problemet, at veldig få menn er interessert i å se kvinnelige hovedroller.
4: Ikke.
7: Mens de fleste kvinner er sånn, alle har en historie å fortelle.
4: Facts. Vil du bare si det jeg sa i sted.
7: Okay.
3: Okay.
4: Men så bra, hvordan går det med deg? Det har bursdagen din vært bra?
7: Ja, jeg har vært i Sauna. Ikke oh. sitt til Mathias. Men det har jeg. Og så nå skal jeg på restaurant veldig snart.
4: Oi, wow.
7: Og så ble jeg vekket i dag tidlig av moren min, som har dratt tilbake til Oslo, og en venninne som har kommet på besøk.
4: Og så koselig. Så bra.
7: Flere som har kommet innom, så veldig hyggelig.
4: Veldig koselig å ha deg med i studio. Det var veldig hyggelig at du kom innom. Snart er vi på ukas hjemlekse, men før det så skal vi høre Boat av Maya Lu.

0: I'm Neil Marshall, and you're listening to Filmophile.
1: Yes, velkommen tilbake. Nå tida for ukas hjemmelykse. Du har vel ikke sett filmen?
2: Nei,
1: jeg,
2: men det ikke kryss.
1: Det ikke kryss. Men var, hvor lenge siden var det? To uker siden?
2: Ja,
1: okay.
2: Men nå har ikke du vært her...
1: Nei, men jeg så, ja, samme det. Men, Henning, jeg har en film for deg.
3: Ja.
1: Apropos sin tema i dag har vært mannesending, så skal du se en av mine favorittfilmer som kom ut det siste året, som er litt sånn, handler om maskulinitet og hvordan man kan være forskjellig som menn, som heter Den siste viking, eller The Last Viking. Det er en dansk film med Mads Mikkelsen blant annet, som er veldig... Veldig fin.
3: Okay.
1: Og hvis du har problemer med å finne den, så kan jeg hjelpe deg med det.
3: Jeg er fin. Jeg er fin.
1: Har du en film? Og dere andre som i studio, Tarja og Erlend, ville du er også her. Men dere kan også hjertelig velkommen bare være med og se ukas hjemlekse. Bare hit opp i kassa knullig og se det.
3: Ok, jeg gir til Ville min favoritt mannefilm.
2: Til meg?
3: Eller skal jeg gi den?
2: Nei, jeg kan ta den
3: også. Han ga meg, og så gir jeg det.
2: Ja, gi til meg da.
1: Ja.
3: Kommando med Arnold Schwarzenegger på Disney Plus.
4: Hva sa den da?
2: Okay.
3: Jeg sa det riktig etter Schwarzenegger. Ikke prøv det. Men ja.
1: Kommando?
3: Kommando.
2: Han, hva er det om?
3: Arnold. Dr. Hannes blir kidnappet. Og det er bare han skal få tilbake.
5: Den er ganske peak. Det er mye rart som skjer der, ass.
3: Ja, det er mye rart som skjer der. Og det er liksom, det er det jeg ser på når jeg tenker mannefilm. Liksom. Så ja. Den. Og den er sånn 90 minutter lang.
2: Greit, jeg gleder meg.
1: Shit.
2: Jeg gleder meg til å snakke om den.
1: Gøy. Har du en film?
2: Skal jeg gi til deg?
1: Gjerne det, altså.
2: Men jeg, kan ikke du gi en til Jens også? Jeg har ikke noe...
3: Du skal se Seven uansett.
1: Ja, så, Seven kan du se.
3: Nei, men den telles ikke som lekse, fordi den skal dere vise han.
4: Bro!
2: Jo, han klarer ikke å se den film i uka. Gi han igjen.
1: Okay, jeg klarer det, men jeg tar Seven.
4: Det er fysisk mulig.
1: Fordi nå har det, i hele sendingen i dag, så har de snakket veldig positivt om Seven. Og jeg har ikke sett Seven.
2: Nei.
1: Har du sett den?
2: Nei.
1: Nei.
4: Og dere er med i Filmofil, hva?
1: Ja, men det blir jævlig bra. Og vi kommer til å ha vårt siste stikk for dagens sending, men før den tid så skal vi høre siste festen av Kloss Major.

0: Navnet er Ronny, 24, incel, og jeg sier ja til kommunale kjærester.
1: Ding, ding. Det sier jeg også. Eiril, ja til eller nei til kommunale kjærester?
2: Oi, nei.
1: Du stemmer nei? Jeg holder meg til ja, ja.
2: Oh, ja. Du gjør det, ja.
3: Du gjør det, ja.
1: Ja.
2: Deg om det.
1: Ja, meg om det. Beklager, jeg bare går helt monkey mode på ramma her. Siden sist, Øyvind.
3: Ja, var ikke jeg forrige uke? Da var det litt langt. Oi!
2: Er jeg på nå?
3: Ja, du er på som bare rakkeren.
2: Å ja, jeg hører ikke.
3: Forrige uke var jeg på bal.
2: Bal.
3: Det var mitt femte eller sjette ball. Nei, femte ball tror jeg det var.
1: Oi.
2: I livet?
3: Altså, i Trondheim.
2: Åja, ikke med sånn 10. klasse.
3: Nei, vi hadde ikke ball på ungdomsskolen. Så det var liksom mitt sjette ball i Trondheims livet mitt. Og det er low-key. Nei, femte ball. Low-key, fire ball for mye.
2: Fire ball for mye.
3: Fordi alle ball er helt like.
1: Ja.
3: Altså,
1: ja,
3: akkurat det samme skjedde på det ballet her, som skjedde mitt første semester i Trondheim.
2: Ja.
3: Bare at det var ikke like gøy, for jeg skjønte en veldig få av inside-jokes selv om det var min linjeforening, hvis jeg mener.
2: Åh, følte jeg fremmed.
3: Følte meg gammel. Gjort.
2: Ja, det shit. Kan jeg forstå.
3: Ja, jeg var sånn, det her er ikke,
1: det er kjipt.
3: Ikke men, mitt crowd lenger.
2: Men
1: det er ikke få på stemning på ballet heller?
3: Nei, men det var ikke der for å få på.
1: Ja, ok. Ah,
2: ja, da blir voksen, ballet, han.
3: Blir voksen. Ja. Dro hjem tidlig, la meg tidlig, ikke sant?
2: Ja.
3: Men ellers enn det, så har jeg gjort alt for lite skole, og vært mye hang.
2: Fordi du har vært ute! Ja,
3: mistet det! Hvordan har jeg mistet det? Ta den eier inn og mistet det.
2: Ah,
3: det, var ja. Det var deilig.
2: Det er deilig noen ganger, det, ja. Man må det.
1: Man må det. Eiril, hva er det du har gjort siden sist?
2: Du, jeg har vært hos tannlegen i går.
3: Oi.
2: Og det var loket skikkelig hyggelig.
3: Hæ?
2: Ja, fordi jeg følte at jeg... Fordi sist jeg var hos tannlegen var man jo barn. Eller nei, det er 3 år siden. Nei, det er 3 år siden jeg var hos tannlegen. Men,
3: det er bare, født i 2011, forresten.
2: Ja, ja. Men det føltes skikkelig nostalgisk å være der, fordi de driver med så sykt mye sånn tannlegepropaganda. Og jeg husker at jeg ble så opphengt i det da jeg var liten. Det var liksom en sånn glassbur med masse cola og iste og seimen, og så lå det liksom hvor mange sukkerbiter det er i hver ting.
1: Oi, oi, oi.
2: Og så stod det sånn, tørstedrikken er vann. Og så stod det liksom sånn, sukkerklokka. Og alt sånn, og jeg bare var sånn, wow.
1: Hva er sukkerklokka?
2: Sukkerklokka er at du skal spise måltider jevnt og trutt, og ikke ta i deg fruktsyre, og så videre, som det står.
1: Okay.
2: Og så, da jeg satt i stolen og fjernet tannstein, så jeg et sånt Karius og Baktus-bilde. Så jeg følte meg skikkelig sånn hjemme. Det var nesten sånn...
4: Har du pusset den eller hva?
2: Jeg tror det var samme på tannlegekontoret da jeg var liten, så det var sånn, om jeg lukket øynene, så kunne jeg... føle at pappa satt der og liksom hadde hentet meg på skolen, og så kunne jeg, så måtte jeg dra, og alle var sånn, ære, man drar fra skolen, og jeg var sånn, ja, jeg skal til tannlegen, og så dagen etterpå kom han sånn, og de var sånn, hva fikk du? Og så kom han med en sånn ring, og så ble jeg jo skikkelig lei meg da, når hun var sånn, ja, da er vi ferdig, du kan komme tilbake om 2 år,
3: så
2: var jeg sånn,
3: fikk du ingenting?
2: Fikk ingenting. Hæ? Så jeg har snakket om det før, men at man burde jo innføre premie uansett.
3: Ja, det er ok, for det er skummelt for voksne også.
2: Ja, premien nå var 210 kroner, for så vidt veldig glad for at det ikke kostet mer.
1: Ja, men du sa at de hadde sukkerklokka, hadde de også anoreksiarket, siden de først skulle liksom prange på den og sånn, prakke på den som spiseforstyrrelse?
2: Ja, nei.
1: Eller bulimiboka, for eksempel.
2: Ja.
1: Det er bare et litt forslag.
2: Ja, men du, det...
1: Megareksimanualen. Jeg vet ikke hva de holder på med, tannleggene, men de bare... Altså, ja. Det er en grunn til at 14 år gamle jenter i dette landet sliter. Men
2: ja, fordi jeg er for mye hos tannleggen.
1: Ja.
3: Ja, altså, de burde jo si sånn, hvis du spyr mye, så legg det altså tenneren.
2: Ja, ja, de burde jo bulimi, sagt det.
1: De er jo, ja, de pusher jo bare anoreksi da.
3: Du burde jo være pro-anoreksi, fordi da kommer de ofte til tannlegen. Men det kan vi ikke se.
2: Men det er jo sikkert derfor de har de sukkerbitene da, for å vise det, sånn folk får det.
3: Ja.
2: Ja.
3: Shit, vi fant endelig ut av tannlegesektoren.
2: Ja, fy faen, det gjorde vi. Hva har du gjort da, Sigurd?
1: Jeg har skrevet oppgave, og det må jeg gjøre mer av når jeg kommer hjem. Men jeg skal prøve en ny akademisk metode, som er defan.
3: Defan?
2: Defan.
1: Som er dagen før all-nighter.
3: Ja.
1: Som er at jeg skriver veldig sent i dag, sånn at jeg i morgen som er siste dag, i realiteten kan jobbe med oppgaven, så slipper jeg å være sånn, åh, jeg må jobbe mer nå. Så er det sånn, ja, Shit, jeg blir jo ferdig lenge før tida, jeg. Og så er det sånn, ja, men hvis du har vært oppe til klokka to.
3: Men skal du da sove lenge i morgen, eller skal du opp tidlig for det?
1: Nei, jeg bare opp tidlig.
3: Ja, for det tror du skjer at du jobbet mye i natt, og så må du sette opp tidlig, og så blir morgendagen bare dritt.
1: Altså, det som kommer til å skje er at om jeg gir meg tidlig i dag, så kommer jeg til å sitte og scrolle. Hvis jeg holder på til jeg blir trøtt og sover, ja, så kommer jeg til å sovne omtrent samtidig.
3: Men kommer du til å klare å gå hjem etter vi har sending, og så sier nå skal jeg jobbe med oppgaven?
2: Ja. Ja, hvis ikke så skiller du oss en øl hver.
3: Ja. Klink, deal.
2: Du må sende bilde, ok?
1: Klink, deal. Bilde. Nei, sende bilde.
3: Du må sende bilde når du lagde det med... Ok, her har vi det. Ja. Når vi går hjem, nå går du hjem. Sende bilde av word count.
2: Ja.
3: Klokkeslett. Og ja. Si, nå sa jeg at jeg måtte jobbe. Ja. Når du er ferdig, så sender du bilde av word count. Klokkeslett, og så må du si godnatt til oss.
1: Ja, men det høres
2: ut. Og godnatt, en ordentlig sånn, ordentlig hyggelig. Ja, ja. Rett fra bunnen av hjertet.
1: Hvor mange ord må jeg skrive for at jeg slipper?
3: Nei, det er ikke noe krav på ord.
2: Nei, det er ikke det så mye krav på ord, nei.
3: Du må bare si at du har lagt inn en innsats.
2: Ja.
1: Jeg har lagt inn RB, som er låta som kommer nå, av Tøyen Holding. Ja, det er ikke så mye mer å si enn det.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du gått I gang da.
1: Ja, det stemmer. Det pensum, og vi snakker fortsatt om statsbudsjettet. Øyvind, hva var det vi snakket om I pausen da?
2: Vi snakket om det gode, godeste film.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og film har jo blitt en suksess I Norge de siste årene.
3: Mm-hmm. Ja.
2: Filmer som Blücher. Skjelve.
1: Den andre Blücher-filmen.
2: Bølgen.
1: Den tredje Blücher-filmen.
2: Vi har hatt Tunnelen.
1: Enda en krigsfilm.
2: Vi har hatt Mannen som elsket Yngve.
1: Og snart en fjerde Blücher-film.
2: Og Oslo-trilogien fra Joachim Trier.
3: Ja.
1: Så. Nei. Oslo-trilogien jo Dag Johan Haugerud. det ikke det?
2: Nei.
1: Nei, hva Oslo-trilogien?
2: Det Oslo, filmen. Det 31. August, verdens av menneske og...
1: ja, men hva faen kjærlighet, sex og drømmer da? Hvilken trilogi
2: det? Det det jeg trenger I livet.
1: Ja, ja, men hva heter den trilogien da?
2: Jeg vet ikke.
1: Ok.
2: KSD. Uansett, regjeringen foreslår at vi skal øke bevilgningen til filmfeltet med 75 millioner kroner.
3: Ja!
2: Så de jo keen på å få en ny Oscar-kandidat, ja. Tror jeg.
3: Det jo kult.
1: Enda en Blücher-film blir det.
2: Enda en Blücher.
1: jeg gleder meg.
2: Har du hørt at den nye filmen Samfunnet?
3: Samfunnet, ja.
2: Da rygda går hele røde rundere I lufta. altså, det ikke så mange som egentlig bryr seg, for det sånn... Det ikke så mange som bryr seg, for det ikke et så stort på måte, lands... Det jo blitt ødelagt en gang før I filmen Troll. Det var jo Moritan Sigurd som spilte.
1: Ble samfunnet ødelagt ja, det blir, I Troll?
2: Ja, Troll, da går han gjennom Trondheim, og så tør han opp på samfunnet.
1: Shit, ass!
3: Her på ekte?
2: Ja, på ekte!
1: Hvorfor snakker ingen om dette?
3: det har jeg aldri hørt.
2: Heldigvis var det ikke sant, da.
1: Nei, men så det blir jo det. Ellers så blir det en ny Joachim Trier-film.
3: Ja.
1: La meg gjette, den kommer til å handle om en mann fra øvre middelklasse som synes livet litt vanskelig og en jævlig person, men moralen at han får lov fordi at han lager god kunst.
2: Ja, det kan godt
3: være. Ja, du,
1: bare
3: kanskje du skal kontakte
2: Kanskje han går inn I musikksjanger nå, for han har jo på en måte vært ja. Litt sånn, ikke, det, forrige var litt sånn kunstnerisk og
1: ja, det teater
2: og skuespill. Nå blir det kanskje musikk det neste. Innom.
1: Ja, så det må bli en sånn... Ja, så nå har han der Anders Danielsen Lee spilt Bill Evans I en ny film. Jeg synes jo han helt usmakelig. Men,
3: det skjønte vi.
1: ja, det kan jeg gjette. Men jo, han spiller Bill Evans, og det verste at jeg har jo veldig lyst til å se den filmen, for jeg jo veldig fan av Bill Evans. Så ja, kanskje han lager en sånn avdanka norsk jazzmusiker, som ja, synes alt var bedre slik, før.
3: Ja.
2: Alt var bedre før, når jeg kunne si hva jeg ville, og skrive hva jeg ville. Ja. Og så har han det fælt, og så får vi egentlig medfølelse for han.
3: For det. Ja, det kan godt
1: være. For han har et problematisk forhold til faren sin.
2: Eller kanskje mora denne gangen.
1: Ja, mamma, ja, ja. Og så, problemet jo sånn, de bruker masse penger på filmen da, som jeg synes veldig provoserende, fordi hva med, til film trenger man jo musikk. Hva skjer med det? Hvor pengene
2: ja,
1: men mine?
2: Ja, de pengene vil jo gå inn da I
3: Hvor
2: musikken.
3: Hvor pengene dine?
1: Nei, det vil jo ikke, fordi de bruker jo bare, de bruker ikke meg. Fordi de vet ikke hvem jeg
2: ok, så hvis... regjeringen hører på noe, ja. Eller Stortinget da, når de skal ha et revidert statsbudsjett, så må det et punkt være Sigurd.
3: Penger til Sigurd.
2: Penger til Sigurd som skal lage filmmusikk til den nye dårlige Joachim Trier-filmen.
1: Jeg gleder meg allerede.
3: Ja, det blir bra.
1: Men jeg tenkte på en ting, og det hvordan kan vi tjene inn litt ekstra lag? Fordi nå som kongen I jorda, så vi jo ikke noe bruk for den der dumme sarkofagen lenger.
2: Det jo noe, han jo ikke, han ligger jo litt, han ligger I sarkofagen, det jo ja, hele poenget.
1: Det jo ingen som gidder å dra.
2: Altså, det jo hele poenget, nei, ingen skal dra til den, han skal bare ligge, det ingen som får lov til
1: ja,
2: å være der.
1: Ja, men den sarkofagen under bakken?
3: Nei, den ikke et sånt rom? Jeg tror det
2: Nei, jeg tror den under bakken.
3: Oh, ja.
1: Ja, fordi det Oslo, helt bortkastet. Ja, men nå det bare å grave han opp igjen.
2: Men det vil jo koste ja, mer enn å la han ligge.
1: Nei, det vil jo ikke.
2: Jo, det vil jo det.
1: Hvorfor vil det koste mer å grave han opp?
2: Fordi da må vi jo bruke penger og ressurser på å grave han opp. Nå ligger han jo
3: bare. Ikke ja, men, om det sånn førstemann til Mølla.
2: Men ingen skal røre han.
1: Så koster det 100 kroner for en gravmaskin.
2: Ja, det 100 kroner fra statsbudsjettet vi kunne spart.
1: Ja, men 20 millioner går den sarkofagen. Og den har sikkert gått opp I pris etter at kongen har ligget I den.
3: Ja, det 100%.
1: Ja.
2: Men han jo lagt inn.
1: Ja, men da
3: ja, det blir jo enda mer.
1: Sarkofagen, trille ut kongen, grave kongen ned igjen.
2: Skal du selge sarkofagen igjen?
1: Selge sarkofagen på
3: ja, ja, det blir jo dritmyg.
2: En saudi-arabisk prins, eller?
1: Ja.
3: Det blir mye penger.
2: Det rett du får...
1: Klink penger, det.
3: Klink.
1: Ellers kan vi bruke det på nytt, når kong Håkon...
2: Nei, altså bruke penger, det var sånn kunststipend, da.
1: Ja, faen. Ja, men det jo mye mer rasjonelt, det en sånn sarkofag. Hahaha. Ja, nei, jeg synes egentlig...
2: Du er bare sjalu.
1: Jeg synes egentlig vi skal sende litt mer penger til Svalbard, som også tilfeldigvis er neste låt, og at disse overgangene her er jo helt syke. Her kommer nemlig Svalbard av Wolfsmith.

0: diskutere i lag.
1: Ja, da skal vi se om Øyvind klarer å rekke.
2: Oi. Han løper, han løper, han svetter og han puster.
1: Der lukka døra seg. Og han er,
2: det var
1: han
2: nesten,
1: er inne.
2: Det var sånn som i Blåfjell at du nesten ikke rakk det.
3: Ja, det har vært kris faktisk.
1: Ja, ja, vi er i tenkekonteineren.
2: Yes, sir.
1: Er det noen som har en tanke å tenke i tenkekonteineren?
3: Sigurd har en tanke.
1: Ja, jeg har en tanke. Jeg bare prøvde å drøye litt, for at jeg har den skrevet ned på mobilen min, som er 1% nå. Det er litt skummelt.
3: Dette er amatørmessig.
1: Jeg
3: har ikke vært med i radioen i to år nå.
1: Kan ikke vi få på med noe contentum-konteineren i mellomtida?
2: Jo. Er det blues-konteineren?
1: Det er blues-konteineren.
2: Det her er ikke blues. Banjo-konteineren.
3: Banjo-konteineren.
1: Jo.
2: Hei, hei, hei.
1: Ja. Det jeg lurer på om vi kan drøfte er turistnæringen i Norge.
3: Ja, gjerne. Fordi,
1: ja, vi har en ekspert her.
2: Ja, du er ekspert, Øyvind.
1: I Trondheim så har vi Nidarosdomen.
3: Domen.
1: I Oslo så har vi Oslo.
3: Nei.
1: I Tromsø så har de Tromsø. Nordlys. Ja, Tromsø.
3: Det er mer Tromsø enn du har Oslo i Oslo.
1: Ja, ok, fair. I Oslo har du Operan da. Og Deichman.
2: Og Slottet.
1: Og Deichman. Og Munch-museet.
2: Ja.
1: Og Sinsenkrøsse. Altså, det er ikke måte på.
2: Sinsenkrøsse.
1: Men, så jeg lurer jo på...
3: Har du vært på Tøyenbad, eller er det til å pusse deg opp?
1: Det er jo mange steder som bare har sånn tullete turiststeder.
2: Ja.
1: Drammen, for eksempel.
3: Ja. Men er det turister i Drammen?
1: Nei, det er det. Fordi, dette er tanken min, du er jo kanskje lei av at alle turistene drar til Tromsø.
2: Ja.
1: Så det vi må gjøre... Dette er min tanke, er at vi må prøve å spre dem litt lenger utover.
2: Ja, men det, jeg har jo jobbet i luftambulansen i sommer og dratt overalt i hele Norge. Ja. Så jeg har faktisk sett masse steder vi kan sende dem. For eksempel Paddeland i Volda.
1: Oi.
2: Det er en kjempestor padde.
1: Heter det Paddeland?
2: Ja, det heter Paddeland. Det er bare en skulptur av en kjempestor padde. Og så er det noen som har klart
3: å lage en... Altså en frosk?
2: Ja. Og så har noen laget en paddetunnel. Fordi at det var så mange padder som ble påkjørt over veien, så lagde han en tunnel under. Og det har gjort veldig store forbedringer på økosystemet der da.
1: Okay.
2: Og vi møtte han som lagde det. Han henger alltid ved padden.
3: Men jeg tror dessverre ikke det er stort nok til at turisterne vil ta turen.
2: Jo, det er jo,
1: men det er jo den sølvelgen. Hva heter det? Den, ja, den verdens største elgstatue. Det er jo sånne ting, så jeg lurer liksom på, har dere noen forslag til hvordan man skal løse det? Skal man iverksette noen lokale ildsjeler, som er glad i padder, eller skal man kanskje budgetere sånn at hver kommune får 10 millioner på å lage en veldig stor statue av en
2: veldig... Vi har veldig mye store ting.
3: Er det ikke veldig kjedelig hvis alle kommuner i Norge har hver sin store statue?
2: Nei, men det er litt gøy.
3: Ja, men da blir jo ikke det noe sånn spesielt lenger. Den store elgen er spesielt fordi...
2: Men man kan lage en slags Pokemon Go av dette her. Og så låser man opp ulike liksom, greier.
1: Ja.
2: Og da vil man jo dra rundt i Norge.
3: Norge man go.
2: Det er dritbra. Det,
1: ok, nå begynner tenkekonteineren.
2: Ja, nå begynner tenkekonteineren.
1: Nå kjenner jeg at den begynner å riste.
2: Ja, det blir varmt.
3: Jeg vet ikke det er med turisme, det er ikke sånn det funker, altså.
2: Jo.
1: Ok, du som er turismeekspert, hva mener du med at dette ikke kommer til å funke?
3: Fordi de kommer fortsatt bare til å reise til de stedene. Og hvordan skal du engasjere en hel verden i det her Norge Man Go?
1: Du, det er jo kjempe... lett. Du lager Instagram-bruker. Ja. Norge Man Go at Instagram.
3: Og digger chicks der og sånn. Som...
1: Ja. Ellers så får du kanskje få pengepremie hver gang du besøker.
2: Ja.
1: Problemet da blir jo tyske bobilturister.
3: Ja.
1: De legger jo ikke igjen en krone. Nei. Så de kommer bare til å komme og sanke sånn. Ah, Norge Man Go!
3: Ikke at de alle de Norge Man Go skjønner! Ah, ja, ikke at de... Ah.
1: Ah, deine elge! Ja, deine silverelge! Och din paddetunnelen!
3: Paddetunnelen i Volda är en sehr cool Norge man går.
1: Jag bin drive din bobil 5 kilometer
3: i timen. Jag har min bobil fahren, ja.
1: Bobil fahren.
3: Ich fahren in so
1: inte fort. Ja, ausfahrt nehmen. Nej, jag kan
2: inte. Men det är drithyggligt det väl då.
3: Ja. Nej.
2: Jo, så kommer de hjem til Tyskland og sier sånn, shit, dette her var litt sykt kult, og så får de flere folk til å dra til Norge.
3: Jeg er enig at vi skal på en måte, vi må spre turisterne litt, men jeg tror ikke Pokemon Go, Norge Man Go is the way to go.
1: Ok.
2: Jeg tror at Norgeman Go is the way to go.
1: Jeg har også troa på Norgeman Go, så jeg foreslår at vi tar opp det her på landsmøtet. I mellomtiden så skal jeg prøve å få budsjettert en post på statsbudsjettet på omtrent 50 milliarder kroner, så kan de sitte og kose seg litt med den nøtten i 5 år. Vi plukker ulike representanter fra landet, og så tar vi en utredning. Det er null stress, det.
2: Null stress.
1: Og så det koster 50 millioner nå, men bare vent til det har gått 5 år. Da kommer det til å koste 50 millioner til. Så det er bare å glede seg. I mellomtiden så kan vi bare put it down. Og det er også neste låt, tro det eller ei. Her kommer nemlig Put It Down av Kaoru.

0: toglyder. Et tog som tuter. Før så hatet jeg den låten her. Faktisk hatet. Jeg skippet den. Jeg bruker ikke å skippe låter når jeg hører på album. Fordi den togtutelyden var så creepy.
1: Mm.

0: Holy shit, what a fucking sound. You're listening to the best electronic music show in Norway. That's right, the Shark Tank Time.
1: Shit, jeg vil høre mer på den.
2: Så tilbake.
3: Vi er fremme
4: i tid.
1: We're so back.
2: Ja.
3: Du vet, en jævlig kul ting som skjedde i sted var at Embret faktisk utvidet hele verdens tid med 40 sekunder.
2: Ja, det er sant. Litt vanskelig å forklare hvordan, men man må være ganske intelligent for å skjønne det.
3: Word.
1: Idea. Intelligent dance man.
2: Oi.
3: Oi.
2: Takk.
1: Intelligent that man. Ja, ok. Skal jeg snakke om neste låt?
3: Nei, vi må ikke, men jo, vi kan.
2: Det går noe snurre film uten.
3: Dette er en, jeg ser i hvert fall den ene personen, er jo en ganske kjent norsk legende, ikke det?
1: Ja.
2: André.
1: Begge to er faktisk det. Fordi
3: jeg ser ikke så langt det.
1: Fyren ut, og damen. Han fyren heter André Bratten. Han vant faktisk Spellemannpris i 2015 i kategorien elektronisk og sånn, musikk. Sånn der type musikk. Får dette albumet. Og han har fått med seg Susanne Sundfø på vokal. Så
3: nice.
1: Det er bare å glede seg. Skal du si noe Rått. Mer før vi tar på låten?
3: Jeg skal si noe etterpå. Jeg er fly forbanna. Ikke på deg, på meg selv.
1: Oi.
2: Hvorfor det?
3: Fordi nå kom jeg på at vi burde selvfølgelig hatt med Bendik Håko. Han har jo sluppet et dritbra album. Ganske sånn IDM-aktig. Men,
2: du blir neste.
3: Sorry Bendik,
1: neste IDM.
3: Jeg har hatt med deg på sending før.
2: Så det går bra. Gang, som vi skal ha. Så blir det.
1: Ja.
2: Jeg har et spørsmål.
1: Ja.
2: Eller det er med en quiz. Hva er smaken på den svarte krokodilla? Den godteri krokodilla?
3: Fersken?
1: Oi.
2: Nei.
1: Ikke så fan, jeg. Så jeg vet ikke helt.
2: Solbær. Så feil.
1: Nei. Shit.
2: Mm.
1: Ok, nå får du Cascade of Events med André Bratten og Susanne Sundfjord.

0: fikk midpoint av higher intelligence, et eller annet på A, som jeg ikke vet hva er, og biosphere.
1: Var det agency?
0: Det kan være, men det... Nå er det...
1: Usikkert.
2: Vi sa at det var norsk.
0: Dette er i hvert fall halvt norsk, og så tror jeg det er halvt britisk.
2: Ok.
1: Ja.
0: Men vi rapper jo Norge, da. Baby.
1: Det var jo en deilig låt, da.
0: Jeg er enig. Jeg kan se for meg litt at når du liksom lever isolert i Tromsø, at du får lyst til å gjøre noe litt.
1: Ja, se på nordlyset og...
0: Ja, mekke litt.
1: Hvor intelligent vil du si at denne låten var, da?
0: Nei, på en skala fra A til F, da,
2: fra
0: kanskje.
2: Fra 1 til pi, hvor intelligent?
0: Nei, jeg ville sagt... han trenger ikke å ta konten, men han er litt under snittet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så ikke den smarteste kniven i skuffen?
0: Nei, jeg var ikke den skarpeste mannen i pipa.
1: Men bra låt.
0: Jo, jeg er enig. Mm-hmm. Jeg har ikke laget den hvis ikke hadde jeg sagt takk.
1: Hva var det du sa i sted med angående noe heismusikk?
0: Jo, nei, jeg har heismusikk. Jeg forklarte, jeg husker ikke om det var onkeren min eller fetteren min. Jeg forklarte om forskjellige elektroniske sjangerer da, som jeg liker. Altså, en av dem var ambient. Jeg var sånn, ambient? Hva er det for noe? Nei, det er sånn, det er på en måte musikk uten vokal og trommer. Han bare, åja, så heismusikk da. Så jeg bare sånn, ja, nei.
1: Ja, på en måte.
0: Kanskje, og så begynte jeg å tenke på det, at det er lenge siden jeg har hørt musikk i en heis.
1: Ja.
2: Oi.
1: Jeg tok faktisk heis.
2: DJ.
0: Ja?
1: Jeg tok faktisk heis i, åja, greit, nå må vi videre her.
0: vi har ikke så dårlig tid, altså.
1: Jo, jeg rekker å fortelle dette.
2: Ja, ja.
1: Jeg var jo i Valencia, som jeg sikkert har sagt tusen ganger.
0: Nei, men bare si det, for da kan jeg også si at jeg har vært i Berlin. Ja, så der er det greit.
1: Og der hadde vi heis, vi bodde i 8. etasje.
0: Oi.
1: Og der var det alltid litt musikk da. Bang. Litt sånn lyder. Alt for lavt. Men, der var det alltid en fun fact, eller en på en måte nyhet, som sto på den lille skjermen hver dag. Og vet du hvor mange babyer en marihøne føder, eller egg da, i løpet av livet sitt?
0: Nei.
1: Gjette.
2: 25?
0: 1000.
1: 25 000 egg. Over 1 million.
2: What?
0: Men var dette på spansk?
1: Ja, så jeg tolket det på spansk da.
2: Oi, så jeg er ikke sikker det var det.
1: Jo.
2: Oi.
1: Un million.
2: Un million. Ja. Majoni.
1: Million. I hvert fall, neste låt er fra Aloka. Den heter Inta. Jeg digger denne artisten. Han er fra Wales, tror jeg. Mye bass og trommer, egentlig. Ja.
2: Spennende.
1: Dritfett.
2: Du får det her.
1: Du får det her på Sagtan. Ja.

0: fikk midpoint av higher intelligence, et eller annet på A, som jeg ikke vet hva og biosphere.
1: Var det agency?
0: Det kan være, men det... Nå er det...
1: Usikkert.
2: Vi sa at det var norsk.
0: Dette er i hvert fall halvt norsk, og så tror jeg det er halvt britisk.
2: Ok.
1: Ja.
0: Men vi rapper jo Norge, da. Det gjør vi.
1: Det var jo en deilig låt, da.
0: Jeg er enig. Jeg kan se for meg litt at når du liksom lever isolert i Tromsø, at du får lyst til å gjøre noe litt.
1: Ja, se på nordlyset og...
0: Ja, mekke litt.
1: Hvor intelligent vil du si at denne låten var, da?
0: Nei, på en skala fra A en, til F, da,
2: fra
0: kanskje.
2: Fra 1 til pi, hvor intelligent?
0: Oh. Nei, jeg ville sagt... han trenger ikke å ta konten, men han er litt under snittet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Så ikke den smarteste kniven i skuffen?
0: Nei. Nei, han er ikke den skarpeste mannen i pipa.
1: Men bra låt.
0: Jo, jeg er enig. Mm-hmm. Jeg har ikke laget den hvis ikke hadde jeg sagt takk.
1: Hva var det du sa i sted med angående noe heismusikk?
0: Jo, nei, heismusikk, jeg sa til, jeg husker ikke om det var onkeren min eller fetteren min, jeg hadde forklart om forskjellige elektroniske sjangre da, som jeg liker, altså en av de var ambient, jeg var sånn, ambient, hva er det for noe? Nei, det er sånn, det er på en måte musikk uten vokal og trommer, han bare, åja, så heismusikk da, så jeg bare sånn, ja, nei,
1: ja, på en måte, nei.
0: Kanskje, og så begynte jeg å tenke på det, at det er lenge siden jeg har hørt musikk i en heis.
1: Ja.
2: Oi.
1: Jeg tok faktisk heis,
2: DJ.
0: Ja?
1: Jeg tok faktisk heis i... Åja, greit, nå må vi videre her.
0: Vi har ikke så dårlig tid,
1: jo,
0: altså.
1: Jo, jeg rekker å fortelle dette.
2: Ja, ja.
1: Jeg var jo i Valencia, som jeg sikkert har sagt tusen ganger.
0: Nei, men bare si det, for da kan jeg også si at jeg har vært i Berlin. Ja, det, så der er det greit.
1: Og der hadde vi heis, vi bodde i 8. etasje.
0: Oi.
1: Og der var det alltid litt musikk, da. Bang. Litt sånn lyder. Alt for lavt. Men, der var det alltid en fun fact, eller en på en måte nyhet, som sto på den lille skjermen hver dag. Og vet dere hvor mange babyer en marihøne føder, eller egg da, i løpet av livet sitt?
0: Nei.
1: Gjette.
2: 25
0: 000.
1: 25 000 egg. Over 1 million.
2: What?
0: Men var dette på spansk?
1: Ja, så jeg tolket det på spansk da.
2: Oi, så jeg er ikke sikker det var det.
1: Jo.
2: Oi.
1: 1 million.
2: 1 million. Ja. Majoni.
1: Million. I hvert fall, neste låt er fra Aloka. Den heter Inta. Jeg digger denne artisten. Han er fra Wales, tror jeg. Mye bass og trommer, egentlig. Ja.
2: Spennende.
1: Dritfett.
2: Du får det her.
1: Du får det her på Sagtan.

0: øl hører til.
1: Du hører på Litt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
0: Øl er godt. Den naturlige forfriskning.
2: Jeg må bare alltid starte med å si at jeg har veldig, veldig lyst på øl.
3: Men det får du faktisk ikke lov til denne gangen, for i dag så har vi breaking news her. Skal vi se. Der har vi det. Klokka 15 etter Rana i ettermiddag så kom den store, forferdelige nyheten. Det er blitt kjent at isbilen avviklet driften sin.
4: Hæ?
2: Ja.
4: Er det kønn?
3: Etter flere år med økonomiske problemer så er det slutt for den norske isbilen. Det er målrettet arbeid som har vært i den siste tiden for å snu den negative økonomiske utviklingen. Men nå har styret tatt den vanskelige avgjørelsen med å avslutte drifta. Avviklingen forventes å være gjennomført innen utgangen av året.
4: Nei!
3: Og dette har vært en svært vanskelig beslutning fordi den berører våre engasjerte medarbeidere i den norske isbilen over hele landet, det skriver administrerende direktør Kirsten Ægidius. Ægidius.
2: Ægidius.
4: Ja, er det sant?
3: Er det er sant. Det er no joke, no shit, no homo, hold på å si. Nei, det
4: er...
2: Thomas! No homo, guys! No homo!
3: No homo.
2: Ice cream. Det høres jo ut som det var noe annet i drømmen, da.
3: Ja.
2: Når du sier hashtag no homo, men jeg er litt lei meg.
3: Ja, det var bare isbilen i Bodø, skal jeg fortelle. Nei, isbilen, den er i ferd med å bli ferdig.
2: Ja, det er jo, det var den barndommen, sier jeg bare.
4: Det er jo jævlig depressivt. Det er jo en del av norsk kultur å være med i, å ha isbil. At du hører den der, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Så det hadde jo vært, fy faen, det var jævla bra for isbil.
2: Ja, jeg vet, we're on a thing today.
4: Jeg synes det er vondt, ass. Det å høre den isbilen, og så sier mamma, ja, greit, da, vi kan kjøpe oss litt is. Å, fy faen, det er god følelse.
2: Ja, fordi det der er jeg litt misunnelig på. Fordi jeg, det er ekstra trist for meg. Og vet du hvorfor det?
4: Hvorfor det?
2: Fordi jeg har aldri kjøpt is fra isbilen. Ja, men hør nå, hør nå. Fordi jeg er fra gård, og gård har gjerne en allé. Vet dere hva en allé er for noe?
3: Jeg vet hva det er i bybildet, liksom.
2: Ja, for det er en lang for oss da, grusvei med trær på begge sider. Så når den, altså, og det er, vi har nesten ikke naboer. Vi har bare jord rundt igjen. Jeg bønner. Så jeg hørte bare den. Og det var ikke en sjans. Mor og far var bare sånn, nei, nei, den er jo forbi før du liksom. Så vi fikk aldri is fra isbilen. Vi måtte dra på Kiwi og kjøpe det selv.
4: Mm. Nei, så utrolig trist. Jeg var mye...
2: Du sto ved en gang, du bare lyttet.
4: Jeg hadde tugget schedule. Det var en gang hvor vi ikke rakk isbilen. Men jeg hadde jævlig lyst på is. Så da jeg begynte å løpe etter isbilen.
2: Å, som i filmen.
4: Og det var så koselig. Jeg løp. Jeg var dritsliten. Jeg var syk samtidig. Og så kom jeg til isbilen og så bare, du må snu. Fordi vi skal kjøpe is av deg. Så da sier jeg, vil du bare sette deg inn? Jeg satt på med isbilen bort til huset vårt igjen da. Og så kjøpte vi is. Det var så fint.
3: Fy faen.
4: Det var en god følelse.
3: Jeg hadde jo the move når det kom til isbilen. Det var liksom sånn, jeg fant ut at man kunne abonnere på isbilen på telefonen. Du fikk en melding hver gang at isbilen skulle komme.
4: What?
3: Yeah.
4: Det visste jeg ikke.
3: Så til den dag i dag så får jeg enda meldinger fra isbilen.
4: Ja, så jævlig fint at du sier det til oss nå, samtidig sånn at du sier til oss at det skal bli lagt ned.
3: Ja. Det var her i går. Jeg glemte å si det til dere.
4: Sorry. Nei.
3: Nei, det var ikke det.
4: Oi,
3: men det er jo et

0: og offentlig forvaltning. Velkommen til Lytt på nytt.
1: Og vi har... helt satt ut. Som faen. Vi har brukt og hatt et aldri så lite påfunn, der vi skal rett og slett bare prøve å finne ut av hva som skjer neste uke.
2: Ikke vi.
1: Ja, vi har hyret inn en spåkone som skal fortelle oss hva som skjer neste uke.
2: Ja, vær precis, Thomas. Dette... Dette er snakke med det kulte. Du vet aldri hva som kan skje.
1: Ja. I forrige uke så hadde vi, kan det være tre spåinger?
3: Vi hadde det. Dessverre så var kul. Jeg hadde ikke på meg briller forrige uke, da jeg var innom den ballen min. Så jeg tror ikke jeg har treffet på noe bare.
1: Hva var det du spådde forrige uke?
3: Forrige uke så spådde jeg at enda flere kommer til å dø på jakt, etter at det skjedde to uker på rad. Ja. Jeg tenkte...
1: Alle gode tenkte
3: det. Jeg tenkte jo det, for så vidt. Jeg tenkte også videre da, at det er en NRK-skandale. Mm. Jeg har ikke sett noe av det, egentlig.
2: Ja, du kan jo på en måte påstå det litt sånn halvseriøse, eller mye kritikk da mot den debatten om voldtekt.
3: Ja.
2: Mm.
1: Ok, vi kan ta det.
2: Og kanskje enda mer Dagsnytt 18.
3: Er det ja, faen da, jeg traff da.
2: Ja,
3: så jævlig fint. Og siste er at jeg mistet siden min. Norge kommer videre i EM. Jeg vet ikke hvorfor jeg har skrevet det, for jeg tror ikke vi var med i EM.
2: Men det er sånn langtids...
3: Men har det vært EM nå?
1: Nei, men hva det heter? I Nations League så kan du spille om å bli sida bedre til et EM-kvalifisering, liksom.
3: Vi får se om et par måneder om jeg treffer.
1: Men jeg tror det er i november at de startet, så vi får se.
2: Ja, fordi der YR driver med langtidsvarsel. Du gjør jo akkurat det samme.
3: Ja, egentlig, jeg gjetter litt.
2: Ja. Nei,
3: jeg gjetter jo ikke. Jeg bare hadde ikke på meg briller.
2: Ja, og så. Du er bare langtidsvarsel spå.
1: Du var sånn,
3: jeg gjør det.
1: Du hadde ikke på deg nærsynsbrillene. Ja, langsyn.
3: Thomas, du kommer til å dø.
1: shit,
3: det har jeg klart å lese
2: det.
3: Du gjør ikke det.
1: Det er for alltid.
3: Langtidsvarsel. Skal vi starte da med vår spådomme for uken?
2: Mm.
3: For kommende uke.
2: Ja.
3: Her har vi det. Første. Dette er en overskrift som jeg så på VG.
2: Som kommer
3: I kula mi så jeg. Dette er hvordan du skal stå på do.
1: Oi.
3: Eller gå på do.
2: Åja,
1: okay.
3: Det er en ikke ny stå. Måte. Nei, ikke stå, men det er noe nytt som folk må nødt til å begynne å gjøre på do. Som folk ikke har gjort tidligere.
1: Ok, så VG tar et oppgjør med feilpissere.
3: Ja, hva kan det være?
2: Ja, for jeg vet jo at nå er det veldig populært med bidé. Har dere fått med dere det?
3: Jeg tror vi har det hjemme i mitt kollektiv. Jeg har bare aldri turt å bruke den. Jeg vet ikke helt hva det er bare. Men jeg tror det er bidé. Nei, det er ikke et pissoar heller, fordi den er så liten, liksom.
2: Tenker du at du skal vaske føttene i den, liksom?
3: Nei, jeg får ikke til det heller. Jeg får ikke til noe at den egentlig bare setter meg på den og tar liksom rumpa i...
2: Ding, ding, ding!
3: Ja, det er en bidé, da. Jo.
2: Ja, vi har jo bidé hjemme med det.
3: Jeg har bare aldri brukt det. Jeg har aldri turt å gå i nærheten av det, egentlig.
2: Det synes jo jeg er fascinerende, hvordan ikke vi i Norge har mer av det. Fordi, altså, se for deg at du har fått ketchup på tallerken.
1: Så, ketchup på skjorta og sennep i ræva.
2: Ja, ikke sant? Så du bare tørker det jo ikke av med en papir. Du vasker det jo. Så hvorfor bare tørker vi bæsj opp etter rumpa? Ja,
1: jeg slekker fingeren hvis det er ketchup, liksom.
2: Ja.
3: Men du slekker jo ikke rumpa. Så hvordan hadde du
1: gjort? Kanskje det er det som er det nye? Du skal gjøre sånn som katten. Ja. Det blir en ny TikTok-trend.
3: Du må slikke deg selv.
1: Cat-licking.
2: Er du glad i rimming? VG anbefaler å gjøre det på partneren.
3: Peak performance. Så da er det... Ingen tok den referansen, det er grei. Men nummer to er at det kommer til å komme breaking news.
1: Oi!
2: Litt generell?
3: Generell breaking news.
1: Altså noe sånn at VG og NRK, NRK har en sånn svart...
3: Ja, de har en sånn svart lampe, og den kommer til å gå.
1: Ok.
3: Eller rød.
1: Ok.
3: Men den kommer til å være svær i hvert fall.
1: Ok.
3: Det kommer til å komme en svær nyhet.
1: Og det er sånn her som Dagbladet vil bruke ordet som siste på.
3: Ja, siste som skjedde.
1: Ok.
2: Kan jeg manifestere da? Kan jeg sende ut sånn manifestation gjennom deg og din kule og fremtiden sånn?
3: Absolutt, jeg kan
2: La
3: ta det med.
2: La det være Trump. please, kan Trump nå bare endelig takke for seg?
1: Dagbladet, siste Trump gjenvalgt til tredje periode.
2: Å, fy flotte, da tror jeg at jeg begynner å grine.
3: Ja, jeg hadde også grine.
2: Nei, vet du hva, da gir jeg opp. Da driver jeg med sånn doom-shopping, der jeg bare kaster alle pengene mine på en dritkul to-ukersperiode, og så går jeg og gjør noe annet.
3: Ja, du går og gjør noe annet. Nei, jeg tenkte mer sånn, nei, Trump hadde egentlig vært litt digg, egentlig. Trump ikke
2: eller Netanyahu.
1: Trump hadde vært digg.
3: Trump hadde vært digg.
2: Eller Putin.
3: At en av de store verdenslederne bare...
2: Jeg liksom ikke fan av så veldig mange. Jeg synes altså han der... Ja, han der... hva heter han i Nordkorea igjen?
3: Kim Jong-un?
1: Nei. Ja.
3: Støre. Kim Jong-un?
2: Ja, han... Og så kan vi ikke bare ta... Liksom, når vi først har en, kan vi ikke bare ta alle og så blir ferdig med det.
1: Ja, okay.
2: Han Musk også.
3: Jeg har en til faktisk her.
1: Ja.
3: Det kom ett ord til meg. Et land.
1: Åh.
3: Australia.
1: Oi!
3: Har dere hørt noe fra Australia på en stund?
1: Vet du hva? Australia har vært ganske stille, altså.
3: Nettopp.
1: Det må jeg si.
3: Det må komme noe i løpet av uka.
1: Eksisterer de?
3: Ja, hæ?
1: Eksisterer de? Har vi bekreftet at de har det ok?
2: De er jo liksom under der, da. Litt sånn opp, ned, down, under.
3: Ja, akkurat nå er det natta, og det blir sommer.
2: Mm,
3: det... Hva faen, liksom? Hvorfor er det det for dem?
2: Kanskje det blir en ny kangaroo-krig. Eller nei, det var emu-krig.
1: Det var emu, ja. Kanskje kanguruene denne gangen.
2: Ja.
1: Mm. Oh. Return of the kangaroos.
3: Return of the kangaroos.
1: Kangaroo 2, electric boogaloo.
2: What? Slay. Klokke, Thomas. Klokke it.
3: Nei, så det var... unnskyld. Jeg mobba deg litt.
2: Ja, nei, slay. Det...
3: Ja, det også klokket.
2: Mm.
3: Så det fått mine spådommer for denne uka. Jeg gleder meg til å følge med på nyhetene når jeg kommer tilbake hit neste uke.
1: Ja.
3: Fordi jeg følger jo ikke med på nyhetene egentlig generelt. Fordi jeg ikke så god, jeg. Som deg. Jeg er ikke så god i nyhet.
1: Da skal jeg prøve å spå litt.
3: Ja.
1: Jeg hører noe...
3: Har du sett på glassbordet av meg?
1: Jeg hører noe musikk her. Det er noe... det er et ord som dukker opp. Kan det være Brimstone?
3: Oi.
1: Kan det være Dreadmaw?
3: Oi.
1: Her på radio. Revolt.

0: Vi bodde i samme kollektiv.
1: Noen ganger bare straight up lyver jeg, for jeg prøver å være interessant.
2: Bruker porno hver dag, men jeg er blodfeminist.
3: Spennende, fordi at jeg har nemlig snakket med moren din.
0: Hva er skjermtiden din?
4: 9 timer 23 her!
1: Men du vet jo egentlig hva brain rot er.
3: Det liker jeg veldig godt. Jeg synes man må være mindre kildekritisk.
4: Du synes det?
3: Ja.
5: Spesiola jackass-karne som gjør sånn triple backflip inn i en døds.
3: Hvis vi skulle lage en religion, da, så er det i hvert fall ingen munker som skal ha mobil.
0: Vet du hva, kan vi dele en klappstol?
1: Da sier jeg, move your fat ass.
6: Bam, bam. Hello! Velkommen til Millennium! Yippie!
7: Tirsdag i dag.
6: Det er tirsdag i dag. Klokka er 6. Ikke låt på veien.
7: Nei! Ja, du putter på seg! Ok, vi skal gjøre en låt. Her kommer det hver dag.
6: Skal vi det? Ok.
7: Nei, for sent.
6: Ok, vi dropper
7: takt. Fuck den låten.
1: Min feil, min feil.
6: Ok, i studio i dag, vi har tenkt å begynne å introdusere hvem som er i studio. Litt ditt for oss. Det er meg, Bettina.
7: Mik?
6: Vil noen andre si navnet sitt?
1: Jeg heter Pia.
7: Vent da, bare snakk nå, Oskar.
8: Hallo.
6: Og så har vi Oskar.
1: Oskar.
8: Nei.
6: Og?
7: Nei. Oskar, du må bare bytte den mikken der.
6: Nei.
1: Og Even.
7: Og Even.
6: Jep. Det er ny uke. Og vi, nå er det litt sur og kaos her i studio.
7: Ja, det var litt sur.
1: Der hører vi deg, vet du, der er den på.
9: Hei.
6: Fantastisk.
9: Jeg lurte meg rundt.
1: Så bra.
7: Hva har du gjort siden sist?
1: Jeg har vært på praksis. Jeg blir jo kalt, jeg er på sykehjem, blir kalt at jeg er veldig, veldig lang. Og i dag så spurte han, den ene spurte, hvor høy er du egentlig, Bea? Og så sa jeg, 1,80. Og så sa han, å, det er mye, det er mye vakker kvinne, sa han. Og da var jeg sånn, det var hyggelig da.
6: Det er jo veldig hyggelig.
1: Ja, så han redda seg inn, men jeg kan gjerne slippe å bli kalt lang.
6: Aldri tenkt over at du er lang?
1: Det er sånn jeg kan skalle meg høy, men ikke lang.
6: Jeg tenkte at det er helt vanlig.
7: Nei, men det er litt sånn gammelfolkspråk. Jeg blir jo også kalt lang iblant. Og det er liksom, det er ikke sånn, ja, fordi det var også den der jeg fortalte den spurtevisningen jeg var på. Det var jo helt sjukt. Det var mania. Jeg måtte spurte fra rom til rom, fordi han karen som jeg hadde...
6: Hvor da?
7: Dette var for noen uker siden.
1: Ja,
7: og så var jeg på masse visninger for å finne meg et sted å bo. Og så var det han, ja. Han spurte i hvert fall. Men han var sånn der, ja, lang, ja. Ja, jeg var sånn, ja.
1: Eller,
7: jeg var sånn, ja, nei, hæ?
1: Nei,
7: og så, og så var han sånn der, hvor lang er du? Og jeg var sånn, 1,94. Og han var sånn der, ja, lang. Ja, ok, vi har gått en tid, ja.
1: Og så løpte det.
7: Ja, så begynte vi å spurte. Men det var det som skjedde her om uka da. Hva med deg, Oskar?
9: Hva har jeg gjort?
7: Siden sist tirsdag?
9: Jeg husker ingenting av hva jeg gjorde forrige uke. Jo, jeg hadde den ene intense uken med forelesninger.
6: Ja, hvordan gikk det?
9: Det var jævlig kjedelig.
1: Men du klarte
9: jeg,
1: det.
9: Jeg hører. Men jeg hører Loki litt sånn litt egoist, eller sånn at jeg er en smartass, men jeg er ikke det, men jeg føler ikke jeg lærte noe nytt.
7: Nerd.
6: Og så var sånn, jeg tror kanskje vi kunne det her fra før.
9: Jeg var sånn, jeg tror jeg kunne undervise dette.
7: Unnskyld foreleser.
1: Oi, ok.
9: Det er kontroversielt å på.
6: Vi skal til sidemann, så alle visste at du var en smartass også.
9: Nei, men oppriktig, jeg måtte holde meg selv fra å kommentere, eller liksom svare i klassen. For jeg var sånn, oi, hvis jeg sier noe igjen nå, så kommer folk til å tenke at, faen, han er nerd, eller?
7: Ja, han er nerd. Ja, det er faktisk, det er de folkene som ikke har null mening for sånn, altså noen av de forelesningene jeg sitter i, herregud, det er noen der tullinger som bare ikke skjønner at sånn, klappe en brorsan.
6: Ja.
7: Det er greit å stille, det er greit å stille noen spørsmål, men sånn, de folkene som skal rette på foreleseren genuint, hvert andre minutt. Det er helt sjukt.
9: Det var ikke det jeg skulle gjøre da, det var ikke det jeg gjorde.
6: Nei.
7: Vi har noen sånne.
6: Jeg følte meg også nerd i forelesen i dag, når foreleseren spurte, hun hadde tatt med seg Coca-Cola, spurte hvem som hadde gjort cola og mentos eksperimentet før, og så rakket han. Sånn, det er garantert alle som har gjort eksperimentet før, bare at folk gidder ikke rekke opp hånda, for det er helt åpenbart, men jeg var sånn, jeg har gjort det!
7: Så, her hadde ikke folk gjort det?
6: Jeg vet ikke. Jeg tror kanskje at alle har gjort det, men at ingen vil rekke opp hånda, fordi det var åpenbart på en måte at alle har gjort det før.
3: Men du stod der stolt. Jeg har gjort det.
9: Jeg synes helt ærlig at du gjorde helt riktig. At ingen andre rakker på noe, så synes jeg er helt sjukt.
6: Det var noen.
9: Det er når du ikke rekker på noe.
6: Ja, fordi da føler jo foreleseren seg dum.
7: Ja, det er faktisk... Å få andre folk til å føle seg dumme, det er nerd.
6: Det er nerd. Ja. Og så er det kanskje skjønt i dag, basert på ordforrådet vårt, så skal vi snakke om nerds. Men det kommer etter en låt.
7: Nei.
6: Ikke?
7: Vi prater om det nå. Oh, ja. Jeg vil prate om det nå.
9: Jeg vil prate om det nå.
3: Det er jeg som har lagt opp sending, jeg beklager.
6: Vi har bare en sang ja. Igjen.
7: Så vi prater om hva er en nerd nå. Ja. Og jeg vil lure på, hva er deres definisjon på noen som... Ikke, okay, ikke nerd, men en nerd.
3: Ja, for det er stor forskjell på en nerd og en nerd.
6: De har briller tett inntil fjeset, og så har de mellomrom mellom tennene, ikke at det er nødvendigvis en nerd i seg selv. Og så er de sånn...
7: Masse fregner.
6: Og som er en smartass. Da er du kanskje en nerd.
9: Forklarer du meg?
6: Unnskyld.
7: Og så rødt krøllete hår.
6: Jeg tenkte ikke at du hadde på deg, men ikke sånne
7: briller. Nei, men Oskar, du har ikke rødt krøllete hår. Det er det som trengs. Du har rødt krøllete hår, for jeg er skikkelig nerd.
6: Jeg tok meg selv i det akkurat nå.
3: Oskar bare innså det mer og mer.
6: I hodet mitt, nerden jeg så for meg, var ikke deg. Men jeg skjønner at jeg har beskrevet akkurat hvordan du ser ut.
9: Du
6: har tatt
9: meg sånn suspenders, som man tar for å lukse over.
7: Men, sånn,
6: men du er på en måte ikke heller... jeg vet ikke.
7: Det er sånn Disney-channel.
9: Før jeg aldri blitt kålet av så mye hele tiden.
7: Det er sånn Disney-channel-type nerd. Jeg tror vi har samme forestilling her. Det er sånn, men det er, jeg i hvert fall synes du må ha rødt hår med krøller. Det er liksom klassisk nerd å ha det. Også sånn der, jo, også litt sånn der, vi har briller, fregner, litt sånn der, litt for mye spytt i munnen.
6: Ja,
3: regulering.
6: Litt snørret
7: regulering. Ut av nesen. Ja.
3: Men er ikke det nerd? Jeg føler det er nerd,
6: ja. Ja, vi snakker om nerd.
3: Ja, ikke nerd.
6: Vi har ikke kommet til nerd.
3: Ja, vi snakker om nerd nå, ja. Ja. Da er det sånn, nerd. Sånn snakker de.
7: Ja,
3: actually. Ja, det er nerd.
7: Ja, vi har fortsatt her.
6: Ja, du kunne vært en nerd i et annet univers.
7: Ja, du hadde veldig bra nerdestemme. Du kan være radionerd, sånn der... Faktisk, ja...
3: Du også har den, da.
6: Men du har den bedre.
7: Ja, du er flinkere. Du er flinkere.
6: Even måtte jo, han har jo rett.
7: Vi må si noe som er helt krøllet hår en gang.
9: Vi må si noe som er helt usant.
6: Definisjon nerd.
7: Ja, så nå har vi vår definisjon, og så er jeg også veldig spent til å høre hva Google sier. Så her, en nerd er en person med en dyp, ofte spesialisert interesse for et smalt fagfelt, eller en spesiell hobby som gjerne har stor kunnskap om dette.
6: Men det er det jeg kaller en nerd.
7: Nei, det er en nerd. Det er en nerd.
6: Nerd, for i mitt hode, er mer en person jeg ser for meg, men en nerd, det kan bare være kult. Noe man nerder på.
3: Ja, du kan nørde på noe. Ja, men jeg ser for meg en nerd, da er det en sånn skikkelig skoleflink nerd.
6: Ja, det står det samme. Nerd og nerd står at det er det samme.
7: Faen altså. Ja, men fordi jeg tenker også sånn, noen som liksom skal, i hvert fall det som går innenfor min definisjon av nerd og nerd, er noen som mener at de vet alt bedre.
6: Ja.
7: Fy faen, bedre vitere.
6: Ja, det er nerd.
7: Det er grusomt. Det er grusomt. Så,
9: om du vet at du har rett, men du bare ikke sier det ikke.
7: Ja, det er chill.
9: Ok, det er chill.
7: Okay. Det er chill. Fordi sånn, det er en ting sånn, og det er det. Ikke alt må diskuteres. Hvis du vet at du har rett, så kan du leve med det i din egen frihet. Du trenger ikke prøve å liksom fight for alle andre og sånn, dere må vite dette her.
6: Nei, for det betyr, da har man ikke helt den sosiale kunnskapen til å skjønne at da fremstiller du deg selv som en nerd. Hvis du bryter inn i en situasjon hvor du ikke skal det være sånn, stemmer faktisk ikke. Så derfor faller man kanskje mer innenfor nerd, fordi man heller ikke skjønner at man ikke skal si det. Hvis dere
7: forstår. Ja, jeg vet akkurat hva du mener. Jeg vet akkurat hva du mener.
3: Så en nerd, det er kult. En nerd er nerd.
9: Hvis du tar alle de kleine tingene fra nerd, så har du nerd.
3: Ja.
7: Hvis du tar bort alle de genuine menneskelige interessene, og den svake Aspergersen fra nerd, så får du nerd.
6: Og da får du peace of mind. Her kommer peace of mind av Bygge.

0: Men og Hageland i sånn 5 år
1: What?
0: Til sammen.
2: What?
1: Kan du passe meg en plante?
0: Ja, og jeg elsker det. Jeg synes det dødskoselig å komme hjem til folk. Og så er vennene mine er sånn der, Pia, det skjer noe galt med den her. Og så er jeg sånn, la meg se. Og så føler jeg meg som en doktor. Og så kan jeg liksom redde dem. Og så synes jeg det dødskoselig.
1: Det jævlig fett.
0: Og lage sånne stiklinger, og lage nye planter.
1: Kan ikke du produsere? Og... Ok, ja, det skal ikke bli.
0: Jo, kjør på. Jeg vil heller gjøre det sammen.
1: Ja, for nå, jeg begynner å liksom... Jeg har jo en bedrift, og...
0: Har du det?
1: Ja, Bolognese-kutta. Og i produseringen av varen vår, så tømmer vi svære 3 liter konteinere, sånn aluminiumsbokser. Mm. Og jeg har lagd allerede 2 potter ut av de, og vi har sånn 4 til. Og jeg har bare lyst til å fylle de med jord og lage svære planter, fordi når får du noen gang tak i en billig 3-literspotte? Det er mye jord du kan putte opp i der, ikke det kan bli store planter.
0: Ja.
1: Og nå har jeg 4 ubrukte.
0: Kan jeg få en? Jeg vil gjerne ha en potte.
1: Ja, ok, jeg trader en potte mot en plante.
0: Det kan du få. En potte mot en stikling. Jeg kan dra hjem og lage og fikse og ordne. Ja,
1: da skal du få en...
3: For en god deal for deg.
0: Ja, men jeg synes jeg vil heller ha en potte. Jeg har jo planten. Så
3: ja, det er veldig
0: mye.
3: Ja,
0: og de er så veldig koselige med planter, at du kan være sånn, ja, jeg har den. Så kan man dele litt, og så lager man flere.
1: Men det er faktisk det. Jeg har jo en kompis i Tyskland, han var sånn, fordi han har masse planter på rommet, så var jeg sånn, bro, hvordan faen har du råd til alle plantene? Han var sånn, det lønner seg å ha venner som har planter. Fordi de kan passe en stikling eller 2.
4: Det er sant.
3: Altså,
0: eller på campusene, faktisk. Ja, skulle du si det?
3: Jeg skulle akkurat si det. Ja. Det er masse planter på campus.
0: Ja.
3: At NTNU mangler et blad et sted.
0: Ja, ja, nei. En big deal. En liten
4: kan man lage en stikling av et blad?
0: Ja, ja, så lenge den har 2 blader på en måte, og har liksom en liten sånn rot, en liten sånn luftrot.
3: Ja, altså, sånn, det er, jeg har hatt lyst til å gjøre det lenge, men å gå på hver eneste campus i Trondheim og ta en stikling.
0: Dette her er gløshaugenplanten min.
1: Ja, på realfagsbiblioteket så er det, der er det noen som vokser ut sånn luftstikling, og der har de faktisk stiklinger som vokser ut, og da kan du bare klippe den av og så putter du den rett i jord. Mens det er noen planter som gjør det, og så er det noen planter hvor du må klippe av og putte i vann først.
0: Ja, de fleste
1: er det. Det er jævlig sikkert.
3: Hva er forskjellen på avlegger og stikling da, Pia?
0: Oi, det vet jeg ikke, jeg bare sier litt forskjellig. Jeg er ikke så... Jeg er en sånn hobby-nerd.
1: Også skudd.
0: Ja, jeg er ikke en sånn...
3: Fordi dette fant jeg ut i fjor.
0: Ok, fortell da. Okay.
3: Forskjellen på stikling og avlegger er at avlegger, det er den fortsatt koblet på originalplanten.
1: Mm.
0: Ok.
3: Så da har du, la oss si jordbær da, vi har åker på hytta, så da tar vi avleggere av de, og da bare planter du en jeg vet ikke hva det heter, men en sånn en gren av jordbærplanten, stikker ned i jorda, og så vil den vokse egne røtter.
0: Ok.
3: Og en stikling, da klipper du den av, og så lar du den grove røtter.
0: Ja, da er det stiklinger jeg driver med.
3: Ja, ja, ja.
1: Og så finnes det også skudd, fordi det drever jeg med på hytta, og der har vi sånn skisjebærtre, og det er helt nydelig, eller morelltre er det jo egentlig da. Og der, ikke sant, det som er fett, er spesielt for morelltrær, det er noen andre få trær som gjør det. Men der er det sånn, ikke sant, den legger røttene sine på sånt område under jorda, og så ut av røttene vokser det nye morelltrær ut av samme røttene. Sånn, det vokser et nytt tre ut av rota. Liksom,
4: oi, det er
1: bare sånn rett ut, ikke sant, fordi det er vanskelig å forklare, men det bare fascinerte meg helt sykt. Så det vi gjorde da, var vi gravde ned, klippet rota på begge ender, tok ut den rota, plasserte den et annet sted med den lille, det skuddet opp da. Og så bare, faen, jeg har nytt kirsebærtre ut av rota fra den gamle. Det er fucking insane.
3: For det her synes jeg er helt sykt, egentlig, med planter. Er bare sånn, hvis du plukker en plante av en stikling, så er det bare en klone.
0: Ja.
3: Mm. Det er samme denne, og det er det jeg synes er så interessant. Det er en grunn til at man ikke kan få avokador til å vokse nye trær.
0: Fordi det er...
3: Fordi at det er samme plante som har blitt brukt om igjen, om igjen, om igjen.
0: Hva heter den? Hassplanten?
3: Ja,
0: nei,
3: etter annet sånt.
4: Jeg skjønte ikke.
1: Og det er også det med bananer. Visste du det at
0: bestforeldrene våre... Vi må forklare Bettina. Det er liksom
4: for
0: en...
4: Fordi jeg har skjønt med avokador, for jeg har skjønt at man ikke kan...
3: Ok, avokador var egentlig en helt annen plante før. Dette er en type, et tre... som produserte denne typen avokado.
0: Jeg tror det heter sånn hass-avokado eller noe sånt. Mm.
3: Men det var en bonde da, eller et eller annet, som hadde denne ene planten. Bare sånn, oi, dette var en helt annen type frukt enn det vi er vant til. Og så bare tenkte de sånn, ok, vet du hva, vi bare kopierer denne millioner av ganger. Så de avokadene vi har i dag er ikke forskjellige. Det er samme type DNA. Det er samme tre, det er samme avokado hver gang.
0: Det er fra samme liksom, morplante, på en måte.
1: Ja, ja, og vil du vite noe gøy om bananer også? Det er noe lignende som skjedde med bananer.
3: Ja.
1: Var at besteforeldrene våre, når de vokste opp, de spiste en annen banan enn det vi gjør.
3: Ja.
1: De har spist, og den var mye bedre, tydeligvis da. Men vi har aldri spist den, fordi det var akkurat samme genetisk samme. De hadde gjort akkurat det samme. Og så plutselig så kom det en sykdom. Og hvis den klarer å ramme det ene treet, så klarer den å ramme alle, for ingen av dem har noen forsvar. Så den bare wipe out genuint absolutt alle bananer.

0: bananer av den typen som tydeligvis var mye bedre og mye større og mye frukter og sånt. Og så måtte man finne en ny banantype som var resistent mot det viruset da. Og da har vi det bananen vi har i dag, og det holder på å komme et nytt virus som skal slette ut i, og da må vi få en ny banan.
1: Seil.
2: Og det er derfor banangodteri smaker annerledes enn hva bananer gjør. Nei. Fordi at godteri er basert på den andre type bananen som var før den sykdommen.
1: Ha.
2: Så det er derfor banangodteri smaker
1: helt annerledes. Er det samme med vannmelon nå da?
2: Nei, det vet jeg faktisk ikke.
1: For det smaker rart. Ja,
0: det smaker rart.
2: Apropos vannmelon, viser at det er en agurk.
1: Nei.
2: Jo,
1: det kan gi mening.
2: Det gir mening. Samme squash. Squash, agurk, melon og vannmelon er samme.
3: Så det er fakta, det er nerd, og skal ingen gidder å høre på det. Det er det verste jeg vet når folk kommer. Hvis du har en tomat og en bær, det er ikke noe morsomt å høre på. Det er ikke det.
1: Men skal vi miste banantrærne våre? Jeg skjønte ikke
0: ja,
1: det.
0: Ja, for her, vi har nå Cavendish-bananen. Det er den vi spiser. Og det finnes masse, masse forskjellige typer bananer. Det visste ikke jeg før jeg dro til utlandet. Så plutselig har de sånne mini-bananer i Peru. Ja. Og mini-bananer
1: overalt. De selger jo de på Fender Market.
0: Ja, de er kjempe nice. Men det. Så, før var det den Gros Michel. Men den ble drept av Panama-syken. Og ja, så vi må sannsynligvis bytte fra Cavendish. Men Cavendish er en ganske mid-banan uansett.
3: Ja, rask fun fact.
0: Ja.
3: At når jeg var på Titicaca Lake i Peru, så, for der bygger de jo sånne øyer på sånn siv lignende.
0: Det er helt
3: sjukt. Der røttene flyter, og så legger de på toppen og bruker de som gulv. Og de kan man også spise som en banan. Er ikke det spennende? De kan spise gulvet sitt.
2: Okay.
3: Men vi kunne ikke det da, sa han. Han sa at da kommer vi til å bli syke. Men de menneskene som bor der kan det. Han tok den opp, og så skrelte han den som en banan.
1: Shit!
0: What? Men den byen er helt syk der hvor de bygger de der husene sine på vannet.
3: Det er helt
0: sykt. Helt insane. Jeg hadde lyst til å dra dit når jeg var i Peru, men jeg fikk ikke gjort det. Ah, ja. Nå må vi høre en låt, og det er The Florist av Guru.
1: Oi, det passer jo bra.
2: Veldig passende. Ja. Planlagt.
1: Hva?

0: Jetzt auf Millennium, auf Radio Revolt.
1: Da er tilbake etter promo.
2: Vi tilbake, og det fremdeles Millennium du hører på. Og nå skal vi gjøre det samme. Jeg og Tilde funket ganske bra. Jeg synes vi naila no reactions. Og
3: det var
2: så
3: veldig gøy
2: reaction.
3: Å kunne tømme seg litt fra hobbyen sin.
2: Ja, jeg skjønner det.
3: Det var feil.
2: Okay, men, og man sitter jo på veldig mye på hjertet når man går veldig i dybden på noe. Og så føler man ikke alltid at folk gidder helt å høre på. Men derfor, ja,
3: det
2: var
3: veldig hyggelig å høre at dere ville høre på.
2: Ja, men jeg synes det interessant.
1: Men skal Pia komme opp med en ny, eller så er det bare mellom oss tre nå?
4: Nei, nå er det oss tre.
3: Nå er det dere.
2: Oi, er det mellom oss tre? Ok,
1: okay, Pia må også stemme da.
2: Vi kan si en recap da, hva vi er interessert i, uten noen reaksjon. Uten noen reaksjon. Og så skal vi velge utifra det.
4: Ja.
1: Ok.
2: Jeg, Berg-Arthur.
1: Spermval.
4: Mobile Pay Vips.
1: Ok.
4: Hva faen til da?
2: Ok.
1: Ok.
3: Ok, stemme da.
4: Ja.
2: 3, 2, 1.
3: Even.
1: Oi. Oscar, stemte du ikke?
3: Nei, du stemte ikke.
4: Jeg var på helt å si.
1: Så nå er det en på alle, da.
3: Oi, da må du bestemme, da.
4: Ok, jeg vil si Bettina.
1: Ok.
3: Berg-Arthur.
1: Granit.
2: Det er gøy. Ja, granit er det masse, mange forskjellige typer.
1: Hva er det mest vanlige Berg-Arthur i Norge, hvis du vet det?
2: Det kanskje tror jeg ikke. Er granit.
3: Stein, kanskje?
2: Kanskje.
3: Er det helt så mange?
2: Det er også stein. Er tydeligvis bare, det er bare et begrep man bruker basert på størrelse. Så det er liksom stein, grus, sand.
4: Oi, ja. Oi, hvor går det?
2: Stein er liksom ikke en, det er bare en betegnelse på størrelse.
1: Hva kommer ikke over stein?
2: Blokk, kanskje, jeg vet ikke.
4: Nei.
3: Oi, men hvis jeg sier at gulvet mitt er laget av stein, så er det feil.
1: Nei, det er jo ikke laget av grus.
2: Kan si
3: jeg
2: det.
3: Kan si gulvet mitt er laget av grus også.
4: Men hvor går grensen mellom grus og stein?
2: Jeg er faktisk litt usikker. Jeg har ikke satt meg siden, men grus er jo det du tenker på når du ser, å, grus.
1: Men ja,
2: okay. Også litt større er stein.
4: Ok, så hvis jeg hadde sagt stein, så er det en stein. Hvis jeg sa grus, er det grus.
2: Mest sannsynlig, ja.
4: Men jeg føler jeg ville sagt at grus avhenger helt av at det er andre gruskorn ved siden av land.
1: Grus er et fellesskap.
2: Men det gjør jeg ikke. Hvis du ser en... Nei, men det tror jeg ikke du ville tenkt. Hvis du ser grus, en grus, det kan man kanskje si.
4: Ja, men det blir
2: si.
4: Også tenkt på. Er det en grus?
2: En grus på en plen, så ville du sagt, oi, hva gjør grus her?
4: Det ville sagt, hva gjør stein her?
3: Ja, men hvis jeg har ikke grus i skoene, jeg har stein i skoene.
2: Nei, jeg ville sagt kanskje, ja, ok, du sier kanskje.
3: Jeg har en grus i skoene.
4: Jeg har stein i skoene hvis jeg har en gru.
3: Ja.
4: Og hvis jeg har flere, så har jeg grus.
3: Da har du grus i skoene, det er kjipt. Det er kjipt,
2: det er kjipt, ja.
3: Og sand i skoene, det er enda verre.
4: Gruskorn, selvfølgelig.
1: Ja, men grus er et utellelig substantiv. Det er helt sjukt at det finnes.
4: En grus?
1: At det er en greie, ja. Nei. Det er utellelig. Og har derfor ingen vanlig entalsform som betegner et enkelt korn.
3: Det finnes bare grus.
1: Det finnes bare grus. Det jeg skulle si er at jeg kan forestille meg, ok, noe jeg ser alene som kunne vært noe sånn som det her, det kunne vært en stein alene, men hvis det var mange kompiser rundt han, så hadde det vært grus.
4: Ja.
1: Og grus kan bli ganske store klumper, liksom.
4: Ja, men jeg er helt enig. For du har jo grus som er større, som Even sier.
2: Men for eksempel...
4: Da hadde jeg sagt grus.
2: Ja, nei, dere ville nok kanskje ikke det. For eksempel, sånn som jeg valgte på veldig mange fjelltopper i Norge på grunn av frostforvitring, så er det noe som heter blokkhav, som dere kanskje har sett. At det er liksom, at det ser ut som det også er da, at fjellet bare har sprukket opp på toppen, og så ligger det blokker med stein rundt omkring.
4: Ja.
2: Og det kan man jo blokk, ikke grus.
4: Men den henger jo fortsatt grus. Henger ikke den fortsatt fast i fjellet?
2: Nei.
1: Wow. Men det er jo, hva kaller de der bowlingkulene til trollene? Hva kaller man det igjen? Noen glemte det.
4: Boulders,
1: ja, men norsk
4: Kampestein.
1: Hæ?
4: Kampestein.
1: Er det det der? Jeg tenker på, er ikke det, husker du ikke den gamle myten med sånn, det er alltid når du ser så svære
3: jettegryter.
1: Stein.
2: Mener du, nei, sånn som i Frozen, at steinene ruller rundt og så blir de...
4: Nei, han mener større enn det.
3: Så blir de levende. Okay. Det heter Frozen.
1: Jeg tenker sånn, 4 meter høye gigasteiner, og så var jo mytene om at trollene drev og trillet rundt på de, og lekte med de som klinkekuler, liksom.
4: Men kampestein. Kampestein.
1: Kampestein.
2: Oi, det er veldig morsomt faktisk at det har vært en teori, for det skjønner jeg har vært en teori.
4: Ja, ja, ja.
2: For det er veldig mange sånne svære blokker med stein som bare er stedet.
1: Ja, her. Dette her er klinkekulene til trollene.
3: Kampestein, altså.
4: Kampestein.
1: Mm. Så ordentlig klassisk kampestein her, vet du. Den, den, det en klinkekule.
3: Men den var ikke så rund da, jeg synes den var overraskende dårlig. Det fordi at klinkekule.
4: Nå mobber du trollene. De har prøvd jævlig hardt på å få den rund, og så kommer du her og bare sier ja, den var ikke så rund.
3: De fikk ikke god nok tid.
1: Jeg så en kar på TikTok som skulle sparke en firkantet stein
3: til den ble rund.
1: Den er syk.
4: Og den er jo blitt rund.
1: Den er blitt jævlig rund. Å, Stony,
3: tror jeg. Det er egentlig lyst til å gjøre. Det tar drit lang tid da.
2: Tar ikke så lang tid, kanskje.
3: Tror du ikke?
4: Tror du ikke det? Og Sparkenstein? Han har jo sånn 1000 videoer hvordan han gjør det.
2: Ja, men 1000. Jeg ville ikke tenkt at det var så langt. Jeg ville tenkt at det tok mange, mange år, som er en lang tid. Jeg vil tro at hvis han har fått en firkant av stein til å bli rund på bare 1000 videoer, synes jeg det er ganske...
4: Hvis han tar en video hver dag, så er jo det...
2: Ja, jeg synes det er
1: dritt innpå
2: det.
1: Tre år.
2: Ja, på tre år. Det er kjempeinnpå.
1: Men jeg er helt enig med Bettina. Jeg synes det er en sju overraskende.
2: Ja, jeg ville, i mitt hode, så tar det mange, mange, mange år.
3: Jeg tror hvis jeg hadde tatt den steinen jeg drev og sparket på når jeg var liten, og fortsatt gjort det, da hadde det vært knallrund, altså.
2: Det hadde sikkert vært litt sandkorn igjen.
3: Ja, det var alt.
1: Wow, det er fett. Wow, det åpner for mange tanker. Ja, ja. Vi skal høre på en låt. Det er Laser Tag av Aktiv Dødshjelp.
4: Jævlig bra.

0: Han er Herman Flesvig.
1: Jeg heter Mikkel Niva.
0: Alle de som liker bollemus, rekker på noen.
1: Nei, men Herman, det kan ikke ha med. Dette Radio Revolt.
2: Her det fire hånder opp i været. Men nå skal vi ha en morsom lek som heter Nerd or
3: Nerd.
2: Vi skal komme litt ulike situasjoner da, som dere skal si om dere synes er nerd eller ikke. Og her tenker jeg litt på nerd i negativ forstand, ja. Ikke sånn...
4: Altså nerd.
5: Ja. Nei, ikke nerd.
2: Nei, ikke nerd.
3: Nerd er kult.
2: Sånn, ah, det er nerd. Og at
4: nerd.
2: Du,
4: ikke, som at du ikke,
5: okay, ikke topper går ut og sier okay, det. Liksom, jeg gjør et jævlig bra eksempel. Vi starter her på... Ok, du forestiller deg å sitte ved siden av kompisen din i forelesning, og så har han en sånn boks med ekstra med 60 tyggiser, liksom. Og den er sånn halvfull, og spør om å bomme igjen, og så er det sånn... nei.
3: Nerd.
2: Det er dritnerd.
5: Det er dritnerd.
4: Det er sånn at jeg kunne ikke sett for meg at det hadde skjedd.
3: Nei, det er veldig...
5: Nei, for det er jævlig nerd.
2: Det er skikkelig nerd.
5: For du er ikke kompis med sånne folk.
2: Ja, det er et drøyt tilfelle av
4: nerd. Jeg tror hvis jeg hadde fått nei, så hadde jeg tatt den fra meg, så jeg bare tjøk av det.
5: Ja. Lagt sånn gigatyggis. Ja.
2: Ok, første situasjon. Ja. Dere står i en gruppe med mennesker, og så... Ok, nå er du denne personen da, som du skal si om en nerd eller ikke. Du promper, og så er det noen som lukter det, og er sånn, hvem er det å prompe? Og så skylder du på noen andre og bare stå på det. Du innrømmer,
5: du innrømmer
2: ikke.
5: Aldri
2: selv. Du innrømmer aldri at det er deg. Du bare stå på det. Du er sånn, det var ikke meg. Det var Pia. Det var Pia.
5: Det er nerd.
2: Jeg synes også det er ganske nerd.
3: Jeg synes det er litt ballsy. Jeg synes det er sykt å gjøre.
2: Men det er også litt morsomt å stå på. Ja, for det er ganske sykt å gjøre.
3: Jeg hadde aldri klart å stå i det selv, men...
5: For det er en ting med de folkene som prøver å skjule det, men hvis du prøver å putte på noen andre, prøver å dragge noen andre under bussen, det er jævlig dårlig.
3: Hva, hvis du
5: er
3: sånn, det var meg, unnskyld. Er det nerd?
2: Nei, jeg synes ikke det er...
3: Fair. Det er fair.
2: Ja, det er kleint, men det er også fair.
5: Eller sånn, sorry, jeg skal ikke gjøre det igjen.
3: Eller de som går i et hjørne og er sånn, jeg må trumpe.
2: Det er mye bedre, synes jeg.
5: Det er veldig gøy.
3: Ja, det er kanskje litt nerd, da.
5: Ja.
3: Skylde på andre.
2: Oskar, hva synes du?
4: Om det?
2: Ja, du har ikke svart.
4: Jeg synes det er nerd.
2: Ja, okay.
5: Det er helt åpenbart.
2: Ja, det var kanskje åpenbart nerd. Ok, ny situasjon. En person som bare drikker vann eller whatever av 1,5 liter brusflaske. ikke, det trenger ikke være alltid, men alltid når man i en situasjon hvor man har vannflaske, så har denne personen en 1,5 liter brusflaske.
3: Det er
2: men
3: så mange er, som gjør det der. Ja. Jeg får helt snart.
4: Men jeg synes bare det faktum at du drikker av 1,5 liter flaske, altså brusflaske, uansett hva innholdet er, er nerd.
2: Ja. Ja.
4: Professoren min gjør det.
2: Ja.
4: Han pullet opp, jeg hadde seminarmann i dag.
2: Da blir det mer lettest, for det er bare Cola Zero.
4: Det er bare Cola Zero, eller Pepsi Max.
2: Ja, ok. Men hvis det bare er, det er vann også, altså man bare bruker det som vannflaske. Ja.
5: Ok, ny extension av din.
2: Okay.
5: Okay, du er på besøk hos noen, uansett om noen tilbyr deg et glass eller noe. Så du spiser middag med folk, og du drikker aldri vann ut av glass, du drikker alltid ut av din egen vannflaske. Du fyller alltid opp din egen vannflaske. Sånn, du sitter på middag, du sitter på Lykke, skal kjøpe deg en burger, og så går du bak barn og fyller opp din egen vannflaske i stedet for å spørre om et glass vann.
4: Jeg synes det er skikkelig ureit. Jeg synes ikke det er, det er utenfor nerd. Jeg synes hvis du sitter på restaurant. Nei, hvis du sitter på
2: restaurant er drøyt.
3: Men hjemme kan jeg gjøre det.
4: Jo, men nice. Hvis du er på middags, hvis du er på middagsbesøk, og så drikker du bare fra flasken din.
5: Ja, jeg synes også det er gikk.
2: Jeg skal komme til deg der, fordi jeg har nemlig bodd i Asker. Jeg vet ikke om dere vet det. Og der har alle Stanley Cup, inkludert meg selv. Jeg gjør det, jeg jo. Og da var det veldig vanlig. At når man hang, så satt alle med hver sin vannflaske.
3: Ja, for jeg synes heller ikke det er så rart.
2: Men det tror jeg er en jentegreie.
3: Ja, det er kanskje det. Jeg synes det er veldig deilig å ha med. Jeg har jo egentlig med meg flasken min overalt. Den har jeg glemt den i dag, da. Så jeg kjenner litt på den trangen til å drikke noe. Men også fylle den opp. Når du sitter hjemme, da er det fantastisk å bare ha flasken sin.
2: Ja, så jeg synes men, ikke det er, det er ikke automatisk nerd i min bok.
4: Men jeg vil dra den inn til Stanley Cup og accessorize Stanley Cupen din.
2: Ja, det er nerd.
5: Det er nerd.
3: Det er nerd.
5: Generelt, ja, nei, generelt Stanley Cup er litt nerd, sorry.
2: Jeg er helt enig. Men jeg gjør det.
5: Har du litt flere?
2: Jeg synes det var veldig gøy.
4: Altså, jeg trodde jeg hadde en. Faen, jeg glemte den. Piss.
5: Ok, hva med...
2: Ok, vent da. Jeg har en. Å jeipe når man sier hei. Dette har jeg gjort et par ganger. Men jeg har også hørt at folk
5: det. Dette har jeg
2: gjort sånn, når man ser noen på alle som går i gata, bare sånn... Eller bare et lite jeip sånn...
5: Jeg synes ikke det er nerd. Jeg synes det er veldig hyggelig, fordi du viser sånn, ok, jeg kan være litt goofy, jeg kan være litt silly.
2: Ja, og bare sånn, det er litt hyggeligere å få et litt jeip enn en hånd.
4: Jeg vil mye heller ha det, for da viser du at du ga meg oppmerksomhet nok.
2: Ja.
4: Liksom, altså, du tok energi fra deg selv for å gi meg oppmerksomhet, i motsetning til bare vinke.
3: Ja, jeg synes heller ikke dette en nerd. Jeg synes det er helt innenfor, og jeg gjør det hele tiden.
4: Jeg synes, gjør det mer.
5: Ok, jeg har en. Ja. Den her er faktisk sånn på grensa. Det her, fordi til nå føler jeg det vært litt lett. Nå skal dere ha den vanskelig igjen. Ok, du er på bussen, og dere er en gruppe med fire, og så er det tre folk som er veldig engasjert i samtalen, ikke sant? Alle fire er engasjert i samtalen. Mm. Så er det en person som skal være sånn der, vi må være stille. Man skal ikke være høylytt på bussen, liksom. De er sånn der, nei, vi skal ikke være høylytt på bussen, vi kan ikke dele hele samtalen vår til alle sammen.
2: Men sier man hysj, eller sier man sånn, dere, vi roer ned litt.
5: Det er sånn,
3: Nei, hysjer er det nerd.
4: Ja, jeg synes det er litt nerd.
2: Hysjer generelt er jo litt støkt.
4: Ja. Ja. Men jeg synes ikke det å liksom, at man minner folk på om at nå er vi jævlig høylytte. Ja. Det synes jeg ikke er nerd i seg selv.
5: Ja, den er grenseland der. Det kan være greit, men det kan også være litt... Det er jo litt
3: gøy
5: å være
3: høylytte. Men det som tar meg der er en...
2: Men jeg er enig, det kan ødelegge stemningen fullstendig, men det kan også være sånn, åh ja, shit, vi prater drithøyt.
5: Ja, og så rammer man jo alltid opp igjen.
2: Ja. Nei, det er enig å hysje er nerd, men å si ifra trenger ikke å være nerd.
5: Ja, eller de folka i forelesning. Ok, hva med de folka i forelesning når du sitter bak, for eksempel, og så driver du jeppe litt, og så er det noen sånn fire rader foran deg som snur seg sånn.
2: Ja, det er også drøyt, synes jeg.
3: Ja, det er rart.
5: Det er drøyt.
2: Men på en dårlig dag så kan jeg skjønne at det kommer ut.
4: Ja.
3: Men ikke med fingeren,
2: nei,
3: i hvert fall.
2: Nei, vær så snill. Men bare et lite blikk.
5: Ja, jeg
2: kan sende et blikk sånn, seriøst.
4: Jeg har en historie på dette. Som jeg også synes er bare sånn kommentar, eller sånn videre spilling på dette. Jeg var også Endgame i 2019. Mm. Og da har jeg to kompiser som synes det er jævlig lett å se han, hva heter han, som spiller Game of Thrones.
5: Groot?
4: Nei. Han som er kortvokst da. Men han er i den filmen, og så får de helt latterkrampe når han er på scenen, og så er det bare en kar som sitter i setet foran og sånn, snur seg og hysjer sånn skikkelig, og så på T-banen etterpå, på vei hjem, så kommer han opp til oss og begynner å snakke til oss.
5: Oi.
4: Og bare liksom konfronterer oss.
2: Nei.
5: Det er nerd.
3: Hadde han
2: det
3: med
2: det? Det er skikkelig nerd.
4: Han kommer sykkelen sin.
5: Du har så bra bibliotekar, Pia.
3: Det er sykt, det vil ikke jeg være. Vi har snakket om dette før.
5: Ja. Det er sånn streng. Det er sånn ladet, det er sånn trykk på den siste.
3: Ja.
2: Kanskje det skal være bildet vårt i dag til senere. Ja. At alle står sånn.
5: Men det er faktisk jævlig, og så går det opp i etterkant. Men det er sånn folk som skal rette på ungdommen. Ja. Ungdommen nå til dags, det er nerd. Alle som er sånn ungdommen nå til dags, det er nerd.
2: Ja, seriøst.
4: Jeg husker vi liksom konfronterte han tilbake. Bare sånn, det er så jævlig kleint å komme opp til oss etterpå.
5: Ja.
3: Oi.
5: Ja, men jeg har det problemet hver gang jeg ser på kino med Maria. Så driver vi og ler jævlig mye, fordi jeg... Få mange tanker når jeg ser en film. Så, den her må jeg dele. Ja. Og så er det bare noen få personer jeg er komfortabel nok til å avbryte midt i en film. Og det er en av Maria, en av dem. Så visker jeg det til henne, og så driver jeg sånn. og så noen ganger så sitter vi ved siden av sånne gamle tanter. Og da er det sånn.
3: Nei, det var lov å si det.
4: Jeg synes det er lov å si
5: på kino. På kino er det greit. På kino er det greit.
3: Jeg har ikke sjans til å se en film uten å kommentere
4: det. Nei.
2: Jeg er helt enig.
3: Det går ikke.
5: Og jeg, sånn, men jeg synes også det er greit å hysje på kino.
2: Jeg har kommet til et par situasjoner hvor det har vært sånn en gjeng med 13 år gamle gutter bak meg, og det er faktisk helt forferdelig, for de synes jo også det er dritgøy hvis noen hysjer på dem. Så de...
4: Du ikke start meg.
2: Så man kan ikke...
4: Don't fucking start me.
2: Jeg vurderer hver gang liksom, å gå ut og si fra til en vekter og være sånn, de her skal holde kjeft, og du skal sitte her og passe på at jeg er stille, liksom, fordi det er så slitsom.
5: Nå skal jeg sette meg mellom dere.
2: Og de som... Hvilken film var det jeg så med? Jeg tror det var... Jo, den stygge stesøster. Og skulle du liksom, hver gang hvis det var liksom pupper i motorhøren, så skulle du være sånn... Kødde masse! Og det er jo også sånn 12-13 år gamle gutter, så det er bare noen, det er direkte ulettisk, alt det de sier.
5: Så morsomt.
2: Så da husker jeg var så sinnet, men... Ja, da er det lov å hysje, men man burde ikke hysje, for det er akkurat det de vil.
3: Ja,
5: for jeg husker jeg var akkurat sånn på ungdomsskolen.
3: Ja, men pupper i motorhøren!
5: Åh, Nei, jeg så også Zootropolis, og der var det bare masse barn som kødda, ikke sant? Vi, jeg og Maria var i en kinosal full med barn. Og også når vi så Minions-filmen, bare barn. Og du kan ikke hysje på barn. Du må liksom la foreldrene, du må kanskje sende et lite sideblikk til foreldrene, sånn der. Ja. Få kontroll på unga dine, liksom. Disipliner dem litt.
4: Jeg er helt enig,
5: Ja. Nei, nå skal vi høre Manifestasjon av Guneris.

0: Beste jingle. Nå ble vi alle litt triggered når vi snakket om
1: det trigger meg skikkelig.
0: Folk skulle snakket høyt på kino. Alle hadde en opplevelse.
2: Men blir det også, apropos circle back da, så blir det også irritert av de folka som snakker høyt på bussen når det ikke er del av den jævla høylytte samtalen?
1: Nei, for da har jeg på AirPods.
3: Nei, ellers så, jeg hørte på en samtale på vei til bussen i dag. Det var de kan ikke vite at jeg hører på dem, men jeg var jeg håper at hun sier det før jeg går av bussen. Det var dritspennende.
1: Av og til så har jeg AirPods i, og så bare
3: skru av
1: og så bare hører jeg en samtale. For jeg bare skulle høre på noen bussjåfør som sa noe, så bare hører jeg en samtale på sånn. Skru av musikken for å høre på samtalen og late som at jeg ikke hører på.
3: Men da får man sånn et sånt der. Da føler jeg man kan få et eksistensøyeblikk om at man er, vi har snakket om dette før, at når man har sin eksistensdato, jeg føler det er et sånt øyeblikk hvor du er sånn, shit, disse menneskene lever sitt helt eget liv.
2: Det er et ord. Det er som om du tar et vindu inn der og bare, selveksistensdato.
1: Ja. Nei, det var ikke, jo, det er enighet der, det er det heter fra nå, men det har et annet sånn psykologisk begrep også. Når du Sander heter det, når du finner ut at andre folk også har egne liv. Søk opp Sander, Even. Ja, ok, eller selveksistensdato.
3: Jeg tror ikke selveksistensdato.
1: Søk opp Sander, Even.
2: Sander, ja.
3: Det er i hvert fall veldig gøy å kunne liksom innse at shit, de er på vei til sitt hjem og snakker om sine kjærlighetsproblemer, og jeg sitter her og hører på.
0: Ja, det er veldig morsomt.
1: And now of the sudden realization of every random passerby has a life of their own.
2: Ja, det er helt sjukt at du liksom bare plutselig, du bare innser det. Men det man kan ikke tenke for mye på det.
3: Nei.
2: Jeg husker også, jeg var på bussen en gang, og så hørte jeg en sånn samtale av sånn 3-13 år gamle jenter som drev og snakket om sånn der, ja, men faren hans vet jo ingenting om det, og bla bla, og så begynte hjelpe om sånn der, ja, ikke sant, det var jo ikke sånn helt crazy shit, men det var, man bare føler sånn, fy faen, dette er jo sånn, man får tilbakeblikket hvordan man var når man selv var på ungdomsskolen, og sånn der, ja, og så nyforelsket og kjæreste og bla bla, og alle var sånn obsesst med hva hver eneste person snappet, og men,
3: vet du, ja, eller de der, ja,
2: de har så uinteressant i samtalen.
3: Hørte på en mor, sånn, ja, hvor mange øl drakk du? Jeg drakk 2 øl, eller hva, jeg ble driting, så har du prøvd sånn der snus, eller det, jeg sitter der sånn,
0: wow. Det er veldig hyggelig.
2: Ja, men jeg, det er liksom, da får man litt sånn tilbakeblikket, sånn, jeg var akkurat lik, Fy faen, altså, å bli blæstet på Breezers også. Eller tro du er blæstet på Breezers.
1: Fordi jeg blir sur først når jeg liksom sånn, faen, så jævlig dumme det er. Så tenker jeg sånn, faen, jeg var det, jeg også.
2: Ja.
1: Jeg var der, jeg også, jeg har også vært der.
2: Alle har vært der, og det er det. Man blir ikke noe sur på, eller jeg blir ikke så sur på ungdomsskolekids lenger. Fordi jeg trenger bare et sekund å tenke seg sånn, ok, jeg var sånn.
0: Det er mer hyggelig.
3: Du er sånn,
2: ja. Jeg er sånn.
0: Ja. Nå begynner vi å nærme oss, eller vi er egentlig ferdige.
2: Ja.
0: Vi nærmer oss ikke, vi er ferdige for i dag. Takk for at dere hørte på.
1: Og apropos, nei, okay da.
3: Hva?
1: Jeg slår en gang.
0: Vi skal nå høre.
1: Kom tilbake neste uke for å høre hva jeg skulle si.
2: Ja, kom tilbake neste uke for å høre oss.
0: Nå skal vi høre Shell av Yndling på Radio Revolt.

0: Du hørte Unborn av Avrak. Det veldig kult.
1: Ja, jeg synes det.
0: Jeg synes... Jeg er veldig sånn... Det her, det er sånn jeg liker blastbeatene mine. Oh. På en måte. Eller sånn, for de gjorde seg fortjent til den blastbeaten.
1: Ja.
0: Det bare hittet så veldig når det ble sånn... Det ble sånn skikkelig black metal blastbeat-parti på slutten. Men det var ikke så lenge, og det var bare sånn... De har bygd opp til det hele låten, så da... That's what I like.
1: Ja, kult. Blast beats med måte.
0: Ja, blast beat med måte. Da får den en betydning. Det er ikke bare sånn, vi hamrer løs en blast beat i 6 minutter, så klart. Det kan være gøy det også, på en måte, men sånn...
1: Ja, men da må det være litt mer tematisk om det, på en måte. Men jeg skjønner veldig godt hva du mener.
0: Den får litt større betydning når den bare kommer på slutten, og ikke bare så lenge da.
1: Får den pang slutten, liksom.
0: Ja, jeg synes det var kult.
1: Ja, enig.
0: Ja. Daniel.
2: Hei.
0: Har du noe du vil dele om livet ditt?
2: Nei.
1: Anything?
0: Ingenting?
2: Nei, jeg har jo egentlig strengt tatt ikke det. Jeg har også på en måte loka litt skolemessig. På en måte bare ikke... jeg er i sånn den perioden... Jeg føler egentlig denne perioden av semesteret for min del er mer stress enn eksamensperioden. For eksamensperioden så gjør du ingenting annet enn eksamenslesning. Ja. Men nå er jeg liksom midt i resten av livet, pluss at jeg har sånn 4 forskjellige semesteroppgaver som blir gjort på lab-rapporter. Men så da på en måte kjøtter jeg litt down mentalt om å bare gå i en sånn, det løser seg. Det er ikke verdt å stresse sånn så mye, på en måte. Jeg fikser det jeg får fikse. Og hvis det ikke funker, så går det fint.
0: men det høres ut som en sunn
2: ja, men det, du må, jeg må stresse litt før jeg kommer til den konklusjonen mentalt.
0: Ja, det skjønner jeg, men
1: man kommer til den sånn, enten går det bra, eller så går det til helvete, men ja,
2: liksom. Enten så går det bra, eller så går det over.
1: Ja, det er sant, det, ja, helt riktig.
2: Det er min livsmotto, egentlig.
1: Ja, alltid... Livet blir over en dag, det går bra.
0: Det er sant, men jeg vet ikke om enten så går det bra, eller så går det over.
2: Du kan ikke apply det til alle situasjoner.
0: Jeg vet det, for jeg sliter litt med det ordtekket, men jeg har vært...
2: I mange tilfeller så kan det funke sånn.
0: Ja, ok. Jeg skjønner ordtekket. Jeg bare vet, jeg tror ikke jeg er helt enig i det.
2: Du kan ikke sånn, hvis noen nær deg dør, så kan du ikke si, ja, men enten så går det bra. Det er ikke sånn, det funker ikke da.
1: Nei,
2: det er litt sånn, punch in the face å si det.
1: I dette tilfellet gikk ikke det bra, gikk over.
2: Ja,
1: det funker ikke like bra, altså.
0: Ok, nå må vi snakke om noe mer musikk.
1: Ja,
0: come on. Beaten to Death.
2: Beaten to Death. Beaten to Death er en sånn funny band. Man vet aldri på en måte hva de skal gjøre next. Det er alltid veldig sånn heavy musikk, men det er alltid litt funny også. Og så bare gjør de veldig mye sånn random, sånn uforventet ting.
0: Ja. Hva vil du kategorisere dem som, eller klarer du det?
2: Nei.
0: Ok, hvis du skal si én ting om musikken deres.
2: Det er jo extreme på en måte. Men jeg vet ikke hva. Det er ofte thrashy, ofte litt sånn black kan de ofte gjøre, men det er også litt sånn death på en måte. Men de tar i hvert fall seg selv ikke så seriøst som er gøy.
0: Som er gøy,
2: ja.
1: Ja, det liker vi.
0: Ja, det liker vi. Men ja, vi får bare høre den. Vi skal høre Electrocuted Electrocuted by the Sky av Beat.

0: det sånn straight sånn heavy låt den gangen. Og så kom han noe sånn fucka greier.
1: Så var Bard plutselig tribal midt i der, og det var veldig kult.
0: Det var ikke tribal.
1: Nei, ok. Nei. Ok, Daniels.
0: Nei, jeg vet ikke hva det var.
1: Nei, ok, jeg vet ikke helt hva man skal kalle det her. Noe.
2: Jeg blanket litt på hva den rytmen heter også.
0: Det var noe reggaeton.
1: Det var noe reggaeton mot slutten der.
2: Det var, synes jeg var kjempegøy
1: at det ble reggaeton.
2: Det lekte seg sånn med sjangeren. Fenig.
1: Ja, det var veldig, veldig kult. Og bare sånn sprengt lydbildet når det var heavy, da. Det var heavy. Og det var bare, ja. Det var på en måte, trommen hørtes på en måte dritt ut, men på en fantastisk måte. Jeg elsket det.
0: Ja.
1: Det var bare så mye energi, og ja. I loved it.
2: Ja, den trommesounden var veldig bra.
1: Veldig, veldig kul. Og veldig unik.
2: Veldig, sånn. Hørte veldig godt at den sto i et rom, og det var egentlig veldig tøft.
1: Yeah.
2: Anyway.
1: Ja, anyway.
2: Jeg har tatt med en dag låt, om det var på tide med det. Bandet Grant the Sun, et som jeg oppdaget forleden, med en låt som jeg har tatt med som heter Tidium. Og den kom strengt tatt ut litt sånn halvsent i september, 22-23 eller noe sånt. Men det kommer nemlig med en plate på fredag som heter Biomes, som denne antagelig blir en del av da. Så jeg har lyst å spille det. Det er en Oslo-basert gruppe som jeg ikke vet så mye om, men som jeg synes høres veldig kul ut da. Så jeg tror vi bare skal høre Grant the Sun med Tidium her på Brief Evening.

0: Yes, vi hørte Blood and Thunder av Mastodon.
1: Steik i mitt tid.
0: Ja, det er bare alle riffene i den låta, det er bare det går så hardt. I love it. Mm. Og nå har jeg ikke lest Moby Dick, men jeg kan se for meg dem slåss mot en val.
2: Det er en bok som jeg på en måte lyst til å lese, fordi den er egentlig ganske epic. Men vi har nesten lyst til å sånn, google på forhånd hvilken kapittel det går fint å skippe.
0: Ja,
2: for jeg tror det er veldig mye der, som har hørt, ingenting med saken
0: å gjøre. Ja, for jeg har også hørt akkurat det du snakket om i sammen, at det er ganske mange sånn, sider opp og sider ned som bare beskriver hvordan det er en val fungerer, på en måte. Sånn. Ja. Og det er sånn, ja, kanskje er kult, det kan hende.
3: Kanskje ikke så historie er viktig. Nei. Men
0: nå skal vi ro tilbake med valbåten vår til Norge. Vi skal høre på Dunsea, Trondheims band til og med. Veldig kult band. Og jeg skulle gjerne visst egentlig på en måte hvor sterkt tilknyttet til denne boka de er, men de er, sånn, den låta vi skal høre på i hvert fall, så det er jo du hører at de synger om masse ting som skjer i Dune-universet, og de heter jo Dunsea. Men jeg vet ikke hvor stor sånn, er all musikken deres inspirert av Dune-universet. Jeg vet ikke, men i denne så synger de masse om, den låten heter Fremen, som er et folkeslag i Dune.
2: Ja.
0: Og de synger om Muad'Dib, som er jo, for de som har sett eller lest Dune, det er jo om Paul Atreides.
3: Mm. Ja, riktig.
0: Jeg har jo lest Dune, da.
2: Så. Der går jeg faktisk.
0: Ja, jeg har lest de tre Dune-bøker.
3: Jeg har sett en av den.
0: Rått. Men jeg synes Dunsea klarer veldig å, og jeg klarer ikke helt å beskrive hvorfor.
2: De er veldig gode på å ta, finne, sånn, de har viben av Dune.
0: Ja, og jeg tror det er fordi det føles sannhete.
2: Ja.
0: Ja, det føles sannhete, og det er masse sand i Dune.
3: Sandy metal.
0: Sandy metal, det er sikkert, jeg tror det er noe
2: ny sjangerbetegnelse.
0: Ja.
3: Yeah.
0: Men jeg tror det er noe med føss. Så fort det er mye føss, så føles det som sand.
2: Knitt,
0: Men vi tar og hører den. Vi skal høre Fremen av Dunsea.

0: Yes, du hører sakte men sikkert Eternal Kingdom av Cult of Luna fade ut her. Veldig kul låt.
1: Veldig, veldig kul låt.
0: Veldig Cult of Luna-sk. Bare ja, en sånn repeterende, massiv bølge av lyd som stadig får flere og flere, flere elementer og blir veldig kult. I love it. Ja. Dette det eldre Cult of Luna, ikke?
2: Ja.
0: Ja, eller det, fordi...
2: Jeg tror det 2000 år siden, eller...
0: Ja. Ja, den. Ja, fett. Kanskje jeg må høre hele albumet. Men jeg vet ikke helt hva boka handler om.
2: Nei, vet du hva? Jeg googlet det.
0: Du googlet det?
2: Jeg sa feil. Jeg tror de selv skrev boken.
0: Oi!
2: Eller sånn, det er deres prosjekt. Og så det, det jeg sa, at det de sa, at de baserte albumet på disse her crazy notesene de fant. Det der boken handler om,
0: ja.
2: Er en mann, en sånn mann som mister familien sin i sånn 1920-tallet, og så blir han sakte men sikkert mer og mer gal. Og så you know, det blir sånn surreal, og så vet du ikke hva som er ekte og ikke ekte.
1: Men det er fortsatt veldig morsomt å presentere det for media som...
2: Ja, som dette var noe vi fant, og en mann som ble gal.
1: Det skjedde faktisk.
2: Ja.
0: Men ja, jeg føler jo den... det med at en person som sagt men sikkert blir gal gir veldig mening sånn, i kontekst av all Cult of Luna musikk siden all Cult of Luna musikk er veldig ofte bare en sakte prosess med noe som blir større og større og sånn, du kan jo se på det som galstakapen som blir større og større.
2: Så du kunne på en måte ha hørt deg frem til det?
0: Du kunne på en måte ha hørt deg frem til det, men det er lettere å høre sånt når du vet hva det handler om. For ja, når jeg hørte det så var det sånn, dette var et jævlig fett metal track liksom. Ja, så er det
2: Men det er så kult med sånne band da, sånn, du hører det på overflaten, så er det bare kul låt. Altså, jo mer du lærer om det, det er bare mer og mer å finne. Et sånn type band da du bare...
0: Og det er veldig kult. Det er lag i bandets ideer og approach til ting og sånt. Det er, det er veldig, veldig kult.
1: Jeg er spent på approachen til neste låt, jeg.
0: Ja.
2: Den her er jeg glad for at du tok med. For den vurderte jeg også å ta med.
0: Ja, for, jeg tenkte, for dette tenkte jeg var litt sånn, dette er min gave til Daniel på en måte. Ja. men ja, vi skal ta med en låt fra band som heter Pig Destroyer.
1: Bang!
0: Grindcore band.
2: Det er grindcore classic.
0: Er det det? Ja, jeg kan jo ikke så mye om grindcore. Ja. Men ja, okay, da kanskje du kan fortelle mer om bandet.
2: Nei, jeg skal være ærlig, jeg har ikke hørt så mye på det. Det er sånn, det er sånn to låter på en spillliste, så jeg har hatt masse på, men jeg kan ikke så mye om det.
0: Men jeg synes den var veldig fett da. Og apropos da, band som skrev bok selv. Vi skal faktisk ha enda en band senere også, som har skrevet bok selv. Men ok, denne låten, eller hele dette albumet, låten heter Bookburner, er fra albumet som heter Bookburner. Du kunne kjøpe dette albumet, og da fikk du med en novelle skrevet av frontmannen som heter The Atheist. Eller noe? Ja, jeg har skrevet den her. Jeg skal bare forsikre at den er riktig, The Atheist.
1: Faktasjekker, real quick.
0: Faktasjekker. Atheist, som han hadde skrevet selv. Og både albumet og den novellen han hadde skrevet var veldig inspirert av boka Fahrenheit 451.
1: Ja.
0: Som er en sånn dystopisk klassiker. Jeg husker ikke helt når den er fra, men den...
2: Den er en gammel klassiker.
0: Den gammel klassiker handler om et dystopisk samfunn hvor ikke bøker er tillatt lenger. Ja. Det er en eget yrke som er sånn brandmenn, som jobben til disse brandmennene er å gå rundt og brenne bøker. Og så handler det om en eller annen fyr som innser at hvorfor brenner disse bøkene? Og heller begynner å, han får en sånn, han, reisen hans er, eller jeg har ikke lest boka, jeg har vel lyst til å lese boka. Jeg har tenkt lenge at jeg vil lese den boka, men den, sånn jeg vet, så bytter han på en måte rolle. Han prøver å redde bøker i stedet for å brenne bøker.
1: Kult.
0: Går fra,
1: Ja, det styrer.
0: Ja, så dette er en dystopisk låt om en dystopisk fremtid. vi skal høre Bookburner av Pig Destroyer.

0: gjør han fra pil og bue der.
1: Petter Karlsen fra pil og bue der.
0: Og du hører på Blyforgiftning.
2: Vi hørte akkurat Winter's Gate, part 1.
3: Part 1. Du får ikke høre part 2.
2: Nei, av Insomnium. Neste gang kanskje bare skal ta med hele albumet. 40 minutter, hele låta.
4: Det burde vi gjøre. Jeg føler vi burde gjøre det en gang.
2: Ja, en gang
4: vi har en sending der vi bare hører
2: det. Ja, jeg er enig.
3: Det har vært kult.
2: Men ja, dette tok meg tilbake til mine videregående år, hvor jeg hørte masse på Insomnium. Mm. Og det gir egentlig veldig mening, jeg tenkte aldri over det, men det gir egentlig veldig mening at det er vikinger. Det høres litt ut som vikinger. Ror i stormen.
3: Ja, det var så, litt sånn vibe.
2: Det var litt sånn vibe. Jeg burde egentlig skjønt det.
3: Du burde virkelig dratt den konklusjonen selv, Emanuel. Ja,
2: jeg synes det. Jeg synes det.
3: Såpass lurer du.
2: Og nå skal vi dra meg tilbake til videregående igjen.
3: Bang!
2: Med et band som jeg også elsket masse. Jeg elsker fortsatt veldig. Det er bandet Oceans of Slumber. Mer sånn prog metal, melodisk prog death metal eller noe sånt, fra Texas.
3: Bang!
4: Bang.
3: Det er funnig.
2: De lagde et album som jeg nå faktisk ikke husker hva heter. Where God's Fear to Speak, jeg hadde skrevet den. Ja. Så smart er jeg. For ikke sånn noen år siden, jeg husker ikke hvor mange, 3 år siden eller noe, et konseptalbum. Igjen, metal elsker dystopiske fremtider.
3: Mm. Yeah. Det er en gjenganger.
2: Ja, så de lagde et konseptalbum som liksom skulle portrettere en dystopisk verden, og denne verden var liksom inspirert av 3 bøker, sa de. Eller 2 bøker og 1 forfatter.
4: Ah.
2: Den ene boken var The Handmaid's Tale.
4: Den har jeg lest.
2: Har du lest den faktisk?
4: Den har jeg lest.
2: Jeg har sett serien, men ikke lest den. Og det andre er hele serien til Stephen King, Dark Tower.
4: Oi, den har jeg lyst til å lese.
2: Ja, og McCartneys liksom hele litterære verden, som den vet jeg du kan litt mer om.
4: Cormac McCarthy.
2: Men så det er liksom en litt sånn western, hele et album er liksom sånn western dystopisk fremtid da.
4: Jeg tror han bodde i Texas, han McCarthy også.
2: Ja, det er meningen. Så vi skal bare høre den da. Oceans of Slumber med Where God's Fear to Speak.

0: Yes.
1: Holy fucking shit, man.
0: Ja, vi hørte akkurat In der straffekoloni av Nekrotika. Deres beskrivelse av The Horror, drapsmaskinen I Kafkas novelle med samme titel.
1: Ja, jeg følte sånn, det satt I den.
0: Ja, det en bra låt til å beskrive en sånn diger komplisert maskin. Ja. Det en fascinerende novella. Jeg anbefaler å lese den. Det fascinerende.
2: Ja. Man burde lage et sånt konseptalbum som varer I 12 timer og skal være I hele den prosessen.
0: Ja, ja det hadde vært veldig kult. Det var veldig kult. Det, jeg vet,
1: You're hired, man. Det var en jævlig god idé.
0: Ja, du må lage det.
2: Ok.
0: Yes. Men ja, fra...
1: Fra bok til bok.
0: Fra bok til bok. Fra groteske handlinger som skrevet på en... måte som ikke føles så grotesk ut fordi Kafka, eller ja, det høres ikke ut som at det grotesk når Kafka skriver om det men det jo mer Nei, grotesk så skal vi til jeg føler på en måte kanskje litt The Godfather av litteratur som inspirerer metal det Lovecraft han har jo det jo masse jeg fant rad på rad med band som var inspirert av han og det jo Metallica har jo Call of Cthulhu ja
1: så, det sånn rar lyd I starten ja,
0: som liksom Lovecrafts det vel det går an å si at det hans magnum opus eller
2: Jeg har ikke lest den.
0: Nei,
2: det ikke den jeg har lest en bok av den, men jeg har ikke lest den.
0: Jeg har lest en novelle av Lovecraft. Jeg skjønte ingenting av den novellen.
1: Oh, boom!
0: Jeg husker ikke hva den heter engang. Det var bare, også, jeg har prøvd meg på Cthulhu. Jeg vet ikke, det bare et eller annet med måten å skrive på. Jeg skjønner det.
2: Men han jo kjent for å være ikke en så flink forfatter, men med veldig kule ideer.
0: Det kan hende, fordi ja. Jeg har ikke skjønt det.
2: Han skrev også på en veldig sånn gammeldags sånn engelsk måte. Det, ja. Sånn, det veldig sånn flott I språket.
0: Ja.
2: Ja,
0: det kan jeg fort tenke meg. For den ene novella jeg leste, jeg slet med å skjønne I det hele tatt hva som skjedde. Mm. Jeg skjønte at det var et eller annet med en som var, han var fanget et eller annet sted. Jeg skjønte ikke om han var fanget under vann eller hva det var, men jeg følte at han var fanget under vann. Og så bare, jeg tror han bare sluttet med at han døde. Men jeg vet ikke helt. Jeg leste de, det var ikke en lang novelle, det var sånn 12 sider eller noe. Men jeg skjønte ikke hva som hadde skjedd I de 12 sidene etter jeg var ferdig med dem.
2: Jeg leste At the Mountains of Madness. Ja. Og den var jævlig kul, egentlig, synes jeg.
0: Ja.
2: Selv om det sånn deler, så sånn, ok, nå gikk det litt for lenge her. Men ja. det var jo for at du kan liksom veldig sånn kjenne igjen sånn, ting, sånn skapninger som heter The Old Ones and The Unknown og det, ja. Disse gudene og sånt som der du sånn kjenner igjen bare sånn det her jo på en måte staples I metal og ja. Skrekk generelt og videospill og alt på en måte
0: ja, jeg tror han har virkelig satt sitt spor i popkultur generelt ja. Da, og da veldig metal med alle disse monsterne sine og sånt, og da et band som vi nå skal høre på som har basert liksom hele image deres på Lovecraft sitt verden det tyske death metal bandet Sulfur Aeon alle låtene deres handler om Lovecraft på en eller annen måte og albumene har artwork fra monsterne hans og ja, og bare veldig kult vi skal høre Hammer from the Howling Void av Sulfur Aeon

0: Yes, du hørte Pet Sematary av The Ramones.
1: Ba-boom.
0: Basert på Stephen King sin bok.
1: Ja.
0: Jeg har ikke lest Pet Sematary, men jeg har lest The Shining av Stephen King.
1: Ja,
0: jeg vil si det. Jeg har lest.
2: Han har lest bøker.
0: Jeg har lest bøker. Har lest bøker.
3: Den fyren her, han leser bøker.
0: Jeg har lest bøker. Jeg har lest akkurat den. Jeg tok meg en sykkeltur, telttur, hvor jeg syklet rundt omkring i skauen mens jeg leste The Shining. Jeg bare kom på det akkurat når jeg gjorde det på videregående.
3: Det høres veldig gøy, veldig gøy.
0: Ja, det var veldig gøy. Ja. Alene i teltet mitt og leste The Shining.
3: Boom!
0: Det var en ganske bra bok. Yeah. Jeg synes slutten var litt skuffende. But anyways, vi begynner å nærme oss slutten på denne sendingen.
3: Ja, dette har vært gøy da.
0: Det har vært gøy.
3: Mm-hmm. Skikkelig gøy.
0: Har du lært noe om bøker?
3: Jeg har lært masse om bøker.
2: Skal du dra hjem og lese en bok?
3: Nei, jeg tror ikke det.
0: Okay, hvis vi kunne valgt en bok vi har snakket om nå, hvilken har du valgt? I'm putting you on the spot.
3: Den Brewitt-saken.
0: 1984,
3: det er jo en classic. 1984, den har jeg hørt mye bra om ellers også, så det hadde vært den.
0: Ja. Daniel?
2: Oi. Ja, det er mye jeg har lyst til å lese av det.
0: Ja,
2: Fahrenheit, men ja, det får være kanskje Pet Sematary da.
0: Ja,
2: da lov, den jeg kom på.
0: Ja, jeg har veldig lyst til å lese den Fahrenheit.
2: Men vet du hva jeg har ikke lest? Ringenes Herre.
0: Har du ikke lest Ringenes Herre?
2: Nei.
3: Ikke heller. Hva?
0: Ja, men du. Ok, men Daniel, du er egentlig typen til å ikke lese Ringenes Herre.
4: Men alt for mange som liker det.
2: Her, jeg leste Dune da. Okay, det er jo på en måte.
0: Men jeg føler Dune, det er sånn.
2: Dune er sci-fi Ringenes Herre.
0: Det er jeg enig, men jeg føler de som liker Dune, de føler de er kulere enn de som leser
2: Ringenes Herre. Kanskje jeg skal være en sånn fyr som har ikke lest Ringenes Herre, men har bare lest Silmarillion.
0: Ja, da kan du skifte litt. Men ja, jeg har lest Ringenes Herre en gang for lenge siden. Jeg har lest Silmarillion nå, en gang for lenge siden.
2: Oi, faktisk.
0: Og Hobbiten, en gang for
2: Shit,
0: lenge siden.
2: Shit, du er nerd!
0: Og Hurin til barn, som også er en Tolkien-bok.
2: Fy faen.
0: Men ja, Tolkien har satt masse preg på metal. Musikk. Vi har masse band som er litt igjen, og ja. Nå skal vi høre, Daniel, hva er det vi skal høre?
2: Summoning er et band som eksklusivt skriver låter fra Tolkiens univers.
3: Oh, bang.
0: Okay.
2: Og det er så nerd at han, jeg vet ikke hva den, jeg prøvde å finne ut hva den låten handlet om. Jeg skjønte ingenting. Nei. Jeg tror det er noe Silmarillion-greier.
0: Ja, kanskje. Jeg husker heller ikke hva dette er for noe, på en måte, i boka. Men ja, whatever. Vi skal høre på Flammifer av Summoning. Takk for oss.
3: Takk for oss. Vi ses neste uke.
0: Det gjør vi. Ha en god kveld videre.
3: Ha det.

0: Spawner.
1: Ja, yeah, mens jeg roer meg ned og puster litt.
2: Ja. Ja.
1: For dette tenkte jeg få ut.
0: Men det var en god rant, og vi trengte å høre det.
2: Dette trengtes.
1: Ja. Yeah.
2: Virkelig.
0: Takk. Bra, nå kommer låta.